90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини. Две нови стратегии на Европейския съюз за островите ще бъдат представени днес в Кипър. Страната е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаели Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Пътната полиция в Солун предупреждава, че се очаква затруднен трафик през почивните дни. Може да има и забавене в посока Халкидики, предупреждава кореспондентът Никати Пеева.
3: Източната част на околовръстния път в Солун отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуване.

0: Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кавала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Великобритания избухна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като в статия за Таймс Тап призова чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти. Още за казуса от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на Тап, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в което тя вижда нарушения на министерските правила. Отдални среди обаче обявиха, че Тап остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си Тап написа, цитирам, силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване. Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че Тап е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се оттегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнъм, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Преди минути завършиха двата матча, които си играха едновременно в шеста група на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Нидерландия победи Тунис с 3 на 1, а Япония и Швеция завършиха наравно при резултата 1 на 1. От 5 часа са двобоите от четвърта група, Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. През деня ще бъде предимно слънчево, след обедните часове главно над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на емисията Пътна информация, възстановено е движението по пъти Разлог Гоце Делчев при 67-я километър в района на село Буково. По-рано там движението се осъществяваше двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Така завършва емисията новини в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

мъдрости и повече посоки, които могат да направят този петък успешен, смислен и запомнящ се. Или поне, когато слънцето започне да се скрива до вечера, спокойно да си кажем: имало е защо да се събудя тази сутрин. Вярвам, че всички, които са в ефира на Хоризонта, вече са будни, всеки по-своему, и очакват новия ден, 26 юни. Последния петък от месеца с вас е екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов.

все още потъмно, а за някои и на лунна светлина. Предлагаме я първата тема в предаването тази сутрин. Това е анонс на дебютния едноименен роман на лунна светлина на Жустин Томс. Разказ за травмите на 20 век от арменския геноцид през 1915, Първата и Втората световна война до женските трудови лагери през комунизма. Ще започнем с история от миналото, за да продължим с история от настоящето, защото всеки трети се нуждае от социална и психологическа подкрепа. Каква подкрепа дава Центърът за социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания в Шумен? Ще ви разкажем и за това. И още за срещите, общуването и приятелството в няколко минути дори, след като ще следват и... А пък ще следват и още въпроси и още отговори в предаването. Защо и мъжете обичат да плетат? Хоби или метод да се откъснеш от делника? Наскоро русенец организира плетене на открито и събра любители на майсторските трекове с куки и прежди. Ще ви срещнем и с него, защото пък неговият

Разказа много вдъхновяващ и завладяващ. И още, възможно ли е България да бъде в топ 10 на сините зони по света, места, където има най-голяма продължителност на живота? Разказва Росен Гацин от БАН, който създава карта на дълголетието в България. И в края на срещата ни ще обявим началото на комедийния театрален фестивал на името на Тодор Колев в Шумен. Официалното откриване е тази вечер от 18 пред паметника на актьора в градската градина, а първият спектакъл, който ще бъде показан, е «Дами канят». В края на предаването ще оставим и достатъчно минути и за вашите поздрави, а до тогава бъдете на тези вълни, за да сте част от по първи петли този последен за юни петък.

я човек, не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилееш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: Дебютният художествен роман на българската авторка Жустин Томс ще имаше среща с четящата публика в Шумен през тази седмица. Самата книга проследява драматичната съдба на няколко поколения арменци, бягащи от геноцида от 1915 година и сблъсъка им с репресиите на тоталитарния комунистически режим в България. Заради интересът и към българската история, и то към близката българска история и света, и след продължително проучване на архиви и интервюта с живи свидетели на епохата, Жустин Томс се решава да разкаже историята за трудово-възпитателните лагери за жени у нас по време на социализма. Прототипът на главната героиня е бабата на авторката, която е арменка. За авторката написването на роман за тежкия живот, страданията и оцеляването на жените в тези затвори е семейен дълг, който тя изпълнява. Книгата е посветена на всички убити и репресирани без съд и пресъда хора. Заглавието на Лунна светлина е препратка към прочутото пиано произведение на Клод Дебюси, което служи като символ на светлината, изкуството и надеждата дори в най-тъмните човешки моменти. Ще се срещнем с нея с интервюто на Миглена Стефанова.
1: Жустин, познаваме ви като дигитален човек, бизнес лектор, а днес си говорим за дебютния ви роман. Какво ви извади от това интернет, уеб пространството и ви вкара в този свят на художественото слово?
2: В последните години се опитвам

0: доста от дигиталното пространство, защото там има много голямо пренасищане. Всъщност винаги съм се интересувала от близката история на България и на света. И така се случи, че тази тема още повече ме заинтригува и седнах и работих по тази тема, направих много голямо проучване на архиви, на допълнителни материали, четох и така реших да разкажа тази история за женските лагери в България по време на социализма, тъй като това е една изключително необговорена тема и хората наистина не знаят, а пък когато не знаем някои грешки, които сме направили в миналото, сме много по-способни да ги повторим.
1: Така е, 10 години проучвания, за да се появи романа ви На лунна светлина или Клер де Люн. А каква история или нещо друго всъщност лично ви накара да си кажете, трябва да напиша този роман?
0: Няма да крия, че всъщност прототипа на главната героиня е моята баба. И беше по някакъв начин и семеен дълг да разкажа тази история, макар че тя е обобщителен образ, разбира се, и съм ползвала само като основа на цялото. Наистина, след идването на комунизма в лагерите са изпратени много интелектуалци, хора от сферите на образованието, юристи, художници, артисти и така нататък. И специфично имало и два женски лагера, в които са изпращани жени без пряко да са били виновни за каквото и да е, само защото са принадлежали към тази класа или са били по-образовани, знаели са езици. И знаеки тази история и разказвайки много пъти по други поводи, бях получавала обратна връзка. Това нещо трябва да бъде описано в роман. И всъщност това ми даде и допълнителна мотивация наистина да седна и да опиша и да навляза много по-дълбоко в тази тема, да направя тези проучвания и да напиша романа На лунна светлина.
1: В романа го има арменския геноцид, има ги лагерите от комунизма у нас. Как тези събития определят този така ужасяващ на моменти 20 век?
0: Да, дори за арменския геноцид се знае много малко. А в България и дори да има така по-старите поколения да имат обща представа, при по-младите въобще не знаят какво се е случвало. Разбира се, след арменския геноцид следва Първа световна война, Втора световна война. На България това се отразява изключително така пагубно. Знаем тези събития. Не само на България, разбира се, цяла Европа е посечена. И наистина бяхме, въобще хората, които пишат, бяха доскоро длъжници на обществото, защото имаше много неразказани истории, то все още има. И се надявам, че именно с този роман помагам поне малко да се осветли тази част от близката ми история. Знам, че и в Шумен има доста хубава така арменска общност.
1: Имаше. За съжаление, вече имаше, не е толкова. Да,
0: поступява се, както и в цялата страна, но е факт, че арменците гонени от геноцида в рамките на Османската империя са били така доста добре посрещнати като християни в България и така са се адаптирали в годините. За жалост, нали, тъй като са били по-предприемчиви, а вече идвайки новия строй социалистическия, те са били и доста често, както и много други, нали, части от обществото, подлагани на нов тип репресии или пък изпращани в тези лагери трудови.
1: Романа ви говори за миналото, но какво ни казва той днес на нас, хората от 2026 година, които отново живеем в един несигурен свят?
0: Да, всъщност романът беше готов много отдавна и реших, че е време да бъде публикуван и да стигне до хората, именно защото видях, че ние като общество сме в гърда същата ситуация. Това напрежение, войни наблизо, буквално падащи бомби върху жилищни сгради, загиващи невинни хора. Казва ни, че трябва да не забравяме грешките си, за да не ги повтаряме. Надявам се, че така можем да осмислим и, нали, да си припомним, защото наистина военното време е забравено и затова и повтаряме да бъде възможно дори през 2026 година на толкова близо до България на някакъв

0: няколко места да се случват военни конфликти доста сериозни и да се мобилизираме и да предприемаме действия, да не позволяваме невинни жертви и невинни хора да умират, без значение по какъв повод.
1: Този роман, който написахте, На лунна светлина, отвори ли вратата за втори роман, художествен?
0: Да, истина е, че много ми се ослади писането и сега довършвам последните няколко години. Всъщност аз натрупах много материал при писането на първия материал и много романи, много неразказани истории станаха. И затова и в момента работя, довършвам втори роман, който също се надявам до края на годината да вече при своите читатели. И горе-долу остана в същата епоха, социализма, разказвам друга история, но пак за тези времена, за които младите не знаят нищо, а пък бяха, ние ги живяхме и трябва да бъдат разказани тези истории.
1: Жустин Томс е преподавател в Департамент медии и комуникации на Нов български университет, водещ експерт в областта на дигиталните медии и комуникациите и е сред утвърдените предприемачи в българското уеб пространство. Развива подкаст за култура и изкуство и участва в реализирането на платформата Създателите, дигиталните оптимисти на България.

0: нуждата от социална и от психологическа подкрепа. В Шумен тя се предоставя с 29 социални услуги, като предстои разкриването и на нови. Сега ще ви разкажем за една от тях, която съществува в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждане в Шумен. Той работи от 2016 година и към момента от услугите в центъра се ползват повече от 60 потребители, които са от цялата община. Екипът е от 5 специалисти и 2 души поддържащ персонал. Повече за Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Шумен сега ще ни разкажат Русица Рабаджиева и нейните събеседници.
1: Потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен не крият, че с нетърпение очакват дните, които са им определени за посещения. На входа виждам мъжка компания на раздумка. Разговарям с Валентин Мирчев, Николай Георгиев, Николай Озунов и Христо Христов.
2: По принцип не занимават. Те си имат програма и по програмата, каквото са писали там, организират.
3: Има и физиотерапия, уреди, има си физиотерапевт. И както и ти сега. Седнали си приказваме.
4: По-приятелски.
2: На сладка приказка, да.
5: Играят се карти, шах.
4: Тоест не е само физиотерапията?
5: Не е само.
4: А доколко ви е полезно това, което правите тук?
3: За мен ми е полезно. Отбивам се времето, свободното.
2: Във Варна организират групата, заминава на санаториум за една седмица и там вече какво ти е писано в телка. По предписанията на телка ти правят процедурите.
5: Абе, добре ни влияят. Като се съберем тук и като се разпреказваме, като се прибера вкъща, повече ми се дояжда, даже и ми се допила и ракийка, и биричка.
4: По-добре се чувствате.
5: По-добре се чувствате.
6: Все пак социални контакти има тук. С хората, тук ставаш приятел с всичките.
1: В стаята за срещи продължавам разговора с Бахтишен Ибрям, с Иванка Дечкова и Станка Стефанова.
7: Много съм доволна. Много са грижовни, много са съобразителни. Тук има хора с различни заболявания, основно трудноподвижни. Трудотерапия, имаме психотерапия, физкултура, физиотерапия. Всичко, което е в полза на хора, които имат, на инвалидите, които имат нужда от такъв център.
8: С нетърпение чакаме да дойдем тук и всичките да си кажем.
9: Нашата група е в петък. С нетърпение чакаме петъка да дойде.
8: С нетърпение чакаме да се съберем и всеки да си каже дали за хубаво или за лошо. Се споделяме всичко.
9: Да. Хубаво ми е просто. Аз съм сама живее и чакам петъка да дойде с нетърпение. За мен е ми е удоволствие да идвам.
10: Социални контакти, приятелство?
9: Да, разбира се. Най-вече това. Социалните контакти.
7: Хубавото и лошото се споделяме тука.
9: С една дума хубаво ни е тука. Искаме да посещаваме.
1: Социалните работници Анелия Митева и Тюркян Наил и директора на центъра Севелина Колева споделят, че хората, с които работят, имат нужда от социални контакти.
11: Имат необходимост, ужасно голяма необходимост да напускат дома си, да се срещат с хора, да разговарят, да има с кого да споделят проблема, радостта си, всичко. И това е наистина основния проблем, защото голяма част от тях живеят сами. Децата им са надалечи, я се чуят, я им окажат някаква подкрепа. Имат непрекъснато въпроси, нали, телефоните, примерно, за да могат да се чуват с децата си. Това е просто, нали, редовно. Нали, управи ми телефона, не се вижда, вайбъра не се чува и така нататък.
12: Това е далеч обаче от социалната работа.
11: Но, да, но те това си търсят и ние сме длъжни да откликнем.
9: Това
11: няма
9: е
11: как.
9: Социалната работа. Не е далеч.
11: Няма как. Просто, значи, при мен като дойде човек, аз правя всичко, нали, което зависи от мен, да му помогна и да му задействам по всякакъв начин.
13: Социалната работа е решаване на проблеми. Това е същността на социалната работа. Те за това колежките се мъчат да обяснят, че когато дойде някой в центъра, те първо идват с проблема си и ние се стараем да го решим. Нали, дали ще съм аз, дали ще са колежките, трудотерапевта или който ще е от екип.

Следват минути за нещо, което искаме да споделим с вас, нещо, което изисква съпричастност, изисква да отвориш сърцето си и да срещнеш също толкова отворени сърца. Става дума

0: Те в нашите очи виждат подкрепа, виждат решение, разчитат на нас, разчитат на нашата помощ, на нашата подкрепа. Ние сме връзка с институцията, подкрепа между институция, потребител, разрешаване на казуси, проблеми. Ние сме всичко за тях, ние сме тяхно семейство.
1: Какви са условията един потребител да стане част от центъра, казва директора Севелина Колева.
2: Първото условие е да имат телко решение или ЛКК. Това са основните документи, които обославят приема им в центъра, тъй като центъра е за хора с увреждания. По принцип, когато чуят за нас и идват на место и ние им обясняваме. Ако са чули за някакъв вид социална услуга, не говоря конкретно за нашата въобще услуга на територията на общината, отиват в дирекция социално подпомагане, където там социалните работници ги насочват. Им обясняват и предполагам, че те си избират. Услугите са много различни. Попадат при нас, като отидат в дирекция социално подпомагане, подадат документи, медицинско отличен лекар. Колегите от дирекцията им подготвят една предварителна оценка, изпращат ние и ние вече тук сключваме договор при определени условия.
1: Социалните работници Тюркян Наил и Анелия Митева допълват.
0: Първо идва с предварителна оценка от социални грижи. Там има посочен срок. Прекратяваме договора и предварително по желание на потребителя.
3: Изцяло доброволно, доброволно е посещението. Дори да имаме договор сключен за 3 години, когато човека реши, че повече няма нужда от нас, никакъв проблем не е, договора се прекратява. Също, нали, в много от случаите ви чухте от потребителите, когато кажем, моля ви са, нали, имам нужда, желая, нали, и ние сме съгласни, че това лице наистина има нужда да посещава център, имаме право да го удължим договора с анекс.
1: За да се подобрят условията в центъра, общинската администрация в Шумен започва ремонт, който трябва да приключи до края на октомври.

0: от занимание за нашите баби през последните 3-4 години, плетенето се превръща в мащабен пазар, който се движи от вълната на така наречената бавна мода и направи сам културата сред младите хора. За някои творци плетенето е занимание, което ги откъсва от бързото ни време. В хобби и дори в начин за допълнителен доход се е превърнало плетенето и за един мъж от Русе. Той се казва Иво Григоров и наскоро организира плетене на открито в Русе, събитие, което събра и малки и големи. Желанието на помощник фармацевта от край Дунавския град е да популяризира плетенето и да направи събитието традиция за Русе, защото по думите му има много хора, които плетат, но ние не знаем за тях. Как започва това негово хоби и занимание, защо това му доставя удоволствие? Само жените ли плетат тази дейност или тази дейност е интересна и за немалко мъже? Сега ще чуем от интервюто на Доротея Генчева с Иво Григоров.
1: Иво, плетените пуловери и всякакви различни плетива като че ли никога не излизат от мода, обаче все по-малко хора може би могат да плетат. Всичко си го купуваме на готово. Плетенето за вас е хоби. Как изобщо това се превръща във ваша страст и в нещо, което правите с удоволствие?
2: Само да кажа, че се оказва, че плетенето не е забравено. Също се оказва, че има изключително много хора, които плетат, но просто не споделят с останалите и остава нещо като затворен свят. Това го казвам, защото аз преди 6 години, когато се научих да плета от интернет, беше началото. Тогава беше локдауна по времето на COVID и съответно хотела, в който работих, затворен, но тъй като аз работех далеч от родния ми град Русе и живеех в този хотел и останах в сградата, за да поддържам самата сграда, заедно с още две колежки, които също бяха от Русе, едната от които плетеше и реших какво да правя, да се науча. Тя плетеше основно на обръч и така наречените две игли. Обаче нещо не ми се получаваше лично на мене. Вервях се, заплашвах я, че ще я набуда с куката, защото не мога да го схвана, не мога да го разбера. Трудно ми беше и мислех да се откажа, но в интернет, в Фейсбук, по случайно ми излезе клипче плетене на една кука и сметнах, че може би ще се справя с това начинание. Опитах се, получи се. Първото, което направих, са едните ралистите, което реших да се пробвам с шалове, с шапки и се оказа, че точно това плетене на една кука е моето нещо. Интересна истината, като човек, който е наблюдавал доста плетенето на две игли на обръча, за мен то е по-сложно от гледна точка на това, че различните бодове, които се използват, за да се наплете даденото изделие, поред мен има много повече вариации в обръча, отколкото в едната кука, но може би защото е една идея по-пипкаво и трябва да се следи точно къде влиза куката говорим за плетене на една кука. Много хора твърдят, че това е по-сложно, но лично аз не съм на това мнение.
1: И така започна вашето хоби, вече 6 години казвате.
2: Да, направих една огромна жилетка, която според интернет трябваше да бъде размер M, но в крайна сметка след всичките инструкции, които изпълних според YouTube, защото аз не научих на английски, за жалост, не можах да намеря уроци на български. Според инструкциите, които изпълних едно към едно, с преброяването, с клетките, всичкото, и се оказва накрая, че можем да влезем трима човека в тази жилетка, която се води размер M. Създадох се страница в Фейсбук, която се казва Да плетем с Иво, и започнах да публикувам моите творения в тази страница и се замислих, че може би бих могъл да правя уроки на български за хората, които искат да се научат, но не разбират английски. И между другото, в този процес получих и доста заявки за поръчки да изплета плажна чанта, някаква шапка, някаква жилетка, лече, такива неща и то дори

0: стана малко като бизнес, но след това вече работата продължи, вече COVID ограниченията намаляха, хотела заработи малко по-така усърдно и се наложи малко пауза на моята страница да направя. За щастие обаче 21-ва година моят баща почина и се наложи да се прибера обратно в Русе, защото не мога да оставя майка ми самичка. Тя имаше нужда от подкрепа, имаше нужда от някой до нея и съответно се върнах в Русе и започнах да работя в Русе. Записах да следвам висше, поредното всъщност, защото не ми е първо, за да мога да работя на месторабота си в болнична аптека в Умбал Медика в Русе. Дори между другото в момента съм в държавни изпити, в държавната ми сесия. От трите изпита два съм взел, другата седмица ми е последния изпит и вече съм помощник фармацевт официално и окончателно. Но реших да обърна малко повече внимание на моята страница, защото ми направи впечатление, че има един друг българин, който живее в Англия и той е започнал да прави урод. Много хора искат. В моята страница постоянно ме питат, публикуват кога ще почнат уроците, защото още не съм ги започнал. Та така, аз искам просто да го популяризирам, имайки предвид, че това е моето хоби странично, което от време на време ми носи някакъв приход, но това е точно удоволствието и хобито. Плетенето не е само е така за убиване на време, а всъщност дори има и медицинска цел. Не знам дали сте чували някога, но самото плетене е доказано медицински, че намалява вероятността да се проявят рано симптомите на Алцхаймер, защото е необходима концентрация. И плетенето помага това да се концентрираме повече над нещата, които правим и съответно тези симптоми да се проявят по-късен стадий.
1: Обичайно като чуя човек за плетене, си представя някоя по-възрастна жена, бабите ни едно време плетяха много. Срещат ли се мъже, на които им допада тази дейност?
0: Интересно е смята, аз съм в борба с предразсъдъците. Много се ядосвам, когато има такива предразсъдъци. Едно време в Древен Египет плетачеството е било изцяло мъжка професия. Учило се повече от 6 години, за да се специализираш и професионализираш в тази сфера. Това нещо е продължило по този начин години наред, докато в средновековието не се е създава плетачната машина и съответно тогава навлиза в домовете и предимно женска работа се става. Друг пример ще дам. Театралното изкуство не е имало актриси. Женските роли са се играли само от мъже. Първите хора, които са носили грим, също в средновековието са мъже от аристокрацията. Високите токчета са били мъжка мода. Последствие става дамска. Споменах за колегата, който плете, който е от Англия. Той е мъж и ми прави впечатление, че има доста мъже, които плетат. Другото е гоблените. Много мъже правят гоблени.
1: Вие сега наскоро съвсем в Русе направихте това плетене на открито. Кажете няколко думи за събитието, какви хора дойдоха и изобщо как ви хрумна да организирате една такава инициатива.
0: Аз съм в няколко групи за плетене от цяла България и ми направи впечатление, че в по-големите градове, като София, Пловдив, Варна, те организират плетене на открито, точно по случая, т.е. световен ден на плетенето на открито. Така се казва деня. Разрових се обаче в русенските групи и такова нещо не видях и се ядосах. Защо ние в Русе да нямаме такова нещо? Аз знам, че имаме достатъчно много плетачи и реших да се пробвам да създам това събитие, да го организирам. Пусках по групите събитието, в страницата си, коментирах с последователи, че ще организирам такова нещо. Свързах се с общината да искам разрешение, защото това е все пак се води масово събитие и трябва да спазваме всичките правила. Закупих малко почерпка да има, организирахме се пред сградата на пансиона на възрожденците в град Русе, близко до центъра. Дойдоха хора, събраха се, млади и големи. Да, имаше доста възрастни жени, но имаше и деца. Имах, може би, 5-6 деца, като най-малкото дете беше на 9 години. Събра ми очите, спря ми дъха това дете. Имаше и други две деца. Те са се учили от занималнията. Мой познат беше докарал дъщеря, която също плете. Той пък свири на китара, така че имахме и малко музикално оформление. Образуваха се няколко групички. Хора, които се познаваха или които не се познаваха, да обменят опит, да поделят идеи, обсъждаха се различни видове куки, различни видове прежди, различни видове.

0: дори плетива. Да ви кажа, беше много приятно и за няколко часа добре прекарано време и всички питаха кога ще бъде следващата среща. И ще има такава среща. Ще се опитам да я организирам през юли месец. Вече знам как се правят нещата и мисля да се опитам да го направя по-периодично.
1: Така, срещата с Иво Григоров от Русе завърши емоционално първия част от времето ни по първи петли. Във втория сме приготвили още теми, в които ще има и любопитни факти, и лични срещи, дори и покани за този петък. Преди това обаче, ред е на новините в пет. Ще ги чуем след 10 минути.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Новини. Народното събрание ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира репортерът Даниел Инков.
2: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вице-премиерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки край автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира. А министърът на младежта и спорта Енчо Киразов ще предостави информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините, Даниел Инков.
1: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са в Велико Търновско, а 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водните режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населените места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. 68 испанци са в неизвестност след земетресенията в Венецуела. Правителството в Мадрид изпрати към Каракас самолет с над 50 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес обяви, че все още не е установена връзка с испанските граждани и ги призова да се свържат с консулството в Каракас. Както консулството, така и посолството остават напълно оперативни, подчерта министърът, въпреки че сградата на консулството е понесла значителни щети, а тази на посолството незначителни в резултат на земетресенията. Близо 200 000 испанци живеят във Венецуела, като много от тях имат двойно гражданство. В същото време правителството в Мадрид изпрати транспортен самолет Airbus 330, превозващ спасителни екипи, които да помогнат след земетресенията във Венецуела. Общо 57 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили на Испания вече пътуват за Каракас. Това са военнослужащи.

0: всички специализирани в локализирането на оцелели под развалини, оборудвани с камери, сензори и обучени кучета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският крал Чарлз разкри, че е платил 12,9 милиона паунда данъци за периода 2024-2025 година. Размерът на платените суми поставя краля сред 100-те най-големи денекоплаци в Обединеното кралство. Още от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Чарлз III стана първият британски монарх, разкрил публично данъчната си сметка. Неговият по-голям син, принцът на Уелс, предекларира, че е платил 7 760 000 паунда данъци за същия период. Показват данните в годишния кралски доклад и отчетите. Публикуването на това колко данъци доброволно плащат крали и принц Уилям е било лично решение, взето от двамата мъже според техните канцеларии. Бъкингъмският дворец определи хода като повишаване на прозрачността и яснота за по-широката общественост за разбиране на отчетно на монархията. Също така беше разкрито, че кралят и кралица Камила ще продължат да живеят в Кларенс Хаус и няма да се преместят в Бъкингъмския дворец, когато до година приключат ремонти на стойност 369 милиона паунда. Сметките показват, че основният източник на финансиране за кралското семейство, така наречената субсидия на суверена, ще бъде увеличена до малко под 100 милиона паунда за 2027-2028 година. Сметките показват също, че кралят е платил 11 милиона и 700 хиляди паунда данъци за 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Пета минута си игра вече от двата матча в четвърта група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Парагвай и Австралия 0-0. Съединените щати поведоха на Турция с 1-0. Дежурен синоптик е Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 26 юни в София е измерена през 1979 година – 4,6 градуса, а най-високата през 2007 година – 35,5 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 50 минути и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 19 минути. Сутрешните часове ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.com.

остава да бъдем заедно до края на предаването. Отвън просветлява, госпожи и господа, новият ден е на прага ни, а с него и новите възможности, новите очаквания, новите надежди. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов ви желае този ден да ви донесе това, което сте очаквали, и вие да се окажете готови за това, което наистина сте си пожелали.

Не мога да се сдържа да не благодаря за тази усмивка на Андриан, нашият музикален редактор и тон режисьор. Заедно с него продължаваме с още една тема, за която мечтае всеки и за себе си, и за скъпите си хора. В следващите минути ще говорим отново за българите, за тяхната устойчивост, за здравия им дух и всичко, което ги нарежда сред дълголетните нации. Провокирани сме от най-новото проучване на доктор Росен Гацин от БАН, което е свързано с изработването на карта на България с отбелязване на зоните, в които през годините и столетията назад са живели най-продължително. В света са познати 5 сини зони, в които населението живее най-дълго, а доктор Гацин има амбицията да проучи причините и районите на дълголетието и у нас. Има ли и какъв е ключът към него, кои са източниците, които ползва, за да прави проучванията на терен и може ли киселото мляко да има важна роля в продължителността на живота ни? Отговорите на тези и други въпроси ще чуем сега от интервюто на Яна

0: Косева с доктор Росен Гацин, главен асистент в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българската академия на науките. Задълбавате в темата за дълголетието и последният ви проект е да създадете карта на България с така наречените по света сини зони, които районират къде хората живеят най-продължително. Кои населени места прочихте до тук, доктор Гацин?
1: Здравейте! В началото, ако мога да кажа, че понятието сини зони, то не е мое авторско понятие, не съм го измислил аз. Привнесено е. Двама учени изследват дълголетието, мисля, че лекар и демограф бяха, и отбелязват наситените райони с дълголетници с син маркер. И оттам тръгва това понятие сини зони. Та в България те първа проучваме кои ще бъдат сините зони, които ще светнат на картата, но по първоначалните изследвания и данни сочат, че това са Родопите, най-вече около Смолян и, разбира се, Благоевград. Така и Южна България ми се струва, че ще се обособи като територии на сини зони. Ние проучваме данните хронологично в дълбочина, т.е. не моментна снимка, моментна картина да се отиде в селището Хикс и да се покаже или да се изследва колко столетници, защото там може да няма нито един столетник в момента. Но хронологично погледнато искаме да проследим в различните исторически периоди как е била схемата на дълголетието в конкретното населено място.
0: Вие споменахте изследователите, откъдето тръгва всъщност термина сини зони. Това са няколко места по света, които те са проучвали повече от 20 години. Сърдиния, Италия, Окинава, Япония, Никоя, Коста-Рика, Икария, Гърция и Лома Линда, Калифорния. Но има ли България потенциал да влезе в топ 10 на сините зони по света? Говори се, че шестата зона е Сингапур.
1: Интересен е въпроса и тук, ако стъпим на историческата наука, ще видим, че началото на 20 век в вестниците в България излизат публикации. Сега си спомням за една публикация от 1919 година, в която се твърди, че в България има най-много столетници от цяла Европа. Сега, ние няма да коментираме дали това не е местен български патриотизъм, защото доста са преувеличени данните, като се казва, че над 3000 столетника има в България през 1919 година, което не е точно така, демографски погледнато, но в същото време България тогава имала репутация на страна с наистина необичайно висока концентрация на дълголетници и учените поглеждат тогава към нашата страна и виждаме дори в фотографията запазени архивни снимки. Аз съм говорил многократно за снимката от Родопите на баба Василка, която е над 120 годишна или около 120. От Пордим също има един кадър от 1910 година на Кръстю Бешев и Илянов, за който кадър се твърди, че той е на 125 години в момента на снимането. И от тази снимка е направена картичка в Германия пощенска.
0: А тази възраст може ли да бъде доказана?
1: Това е най-важният въпрос, защото демографската наука подхожда с, не бих казал скептицизъм, но все пак с едно такова отношение към теорията за сините зони. Тя не го опровергава в смисъл на здравословното хранене и начина на живот в тези сини зони, а чисто документално трябва да бъдат нещата да бъдат изчистени. Според

0: Етнографите много е лесно да се манипулира информацията от преди 1900-та година относно регистрите за ражданията и за умиранията. Това е отговора на вашия въпрос. Истината е в регистрите до там, доколкото ги има и доколкото е вярна информацията в тях.
1: Кои са източниците ви, за да организирате по-конкретно проучване на местата в страната ни, където са живяли най-дълго нашите прадеди?
0: Основните източници са регистрите, във всеки един смисъл на думата регистър, за да се види къде е имало във времето най-много хора с такава възраст. А статистическите данни, които се събират и те са достъпни, преброяванията, които се правят на населението на определен период от време, също могат да бъдат много добра информация. И подготовката на едно такова проучване, за което вие питате, е много по-важно, отколкото самото стъпване на терен и работата на терен. По-важно е подготовката с регистри, да се види, да се регистрира къде какво е имало като дълголетие в България.
1: Сега като че ли интереса към дълголетниците е по-интензивен, по-силен в миналото, хората интересували ли са се, обръщали ли са внимание на хората, които са живяли по-дълго от обичайното?
0: Да, мисля, че много е бил засилен интереса и по-скоро са се опитвали да разберат какъв е ключът към дълголетието. А още след освобождението на България започват, бих казал, силно казано сензационни, но така по-гръмки твърдения, че България е страната на дълголетието. След това началото на 20 век тази тенденция продължава и тя се свързва от учените с киселото мляко. А киселото мляко, което е допринасело за дълголетието, това се потвърждава от науката, че българското кисело мляко така е много здравословна храна, но доколко данните като суха информация от периода, за който говорих, са верни, все още не мога да ви кажа.
1: Вие как си обяснявате, кой е ключът на дълголетието?
0: Ключът към дълголетието първо е храната, според мен малкото храна, нивата на стрес също са важни и географския принцип. Но когато говорим за географски принцип е много относително, защото човекът не е статичен обект, той се мести, той може да е роден в Родопите, да живее в София. И ако погледнем данните на статистиката, днес най-много столетници има в София. Мисля, че около 140 по последни данни, като ако имаме предвид, че пък в България са около 400, между 400 и 450, от които повечето са жени, разбира се.
1: А имаме ли данни в нашите съседни държави, поне тук на Балканите, дали и там има концентрация на столетници и България, на кое място се намира в тази статистика, в миналото или пък сега?
0: В миналото, както казах, началото на 20 век, ако приемем, че на базата на местния ни патриотизъм и местния печат български, България била на първо място по дълголетие, след България веднага виждаме данни в Румъния и в Сърбия. Те първо ще разберем дали тези данни са се запазили и до днес и дали Балканите са една своеобразна синя зона на дълголетието.
1: Лятото вече започна. Посветили сте дейността си на районирането, къде хората живеят най-продължително в страната ни. Какво ви предстои до септември? Сигурна съм, че лятото няма само да почивате.
0: Да, почивка. Аз не обичам да си почивам и почивам си чрез работата. Така че лятото, основното, което трябва да се направи през това лято, е една експедиция до селищата, които се намират около село Лик във Врачанско, където по намерените данни е роден най-възрастният българин. Човекът живял най-дълго в България, Йончо Цолов. И искам да направим проверка на всички църковни регистри около селищата в района на село Лик, защото има много преместване на църковните... Аз съм го започнал това нещо, между другото. Проверихме регистрите в църквата в село Лик, но се оказва, че има много смесване на регистри между селищата и това е обяснимо заради свещениците, които са много добре се знае, че един свещеник обслужва няколко села и няколко църкви. И по този начин се е премествал архивът. и все още не сме стигнали до регистрацията.

0: кластърът, в който е упоменато раждане на Йончо Цолов. И това ни е задачата, да можем да намерим регистъра от края на 18 век, в който да вече категорично да бъде показана годината на раждане на Йончо Цолов Пеловски.
1: Когато направите карта на дълголетието на страната ни, какво ще следва за напред? Как ще развиете темата?
0: След като бъде направена карта на дълголетието на България и бъдат обособени сините зони, ще започнем да разширяваме нашата работа, като обхванем Балканите. И тук вашия въпрос беше много интересен за как стоят нещата на Балканите. Когато направим картата в България, ще започнат сравненията и аналогите с територията на Балканите.
1: И след този акцент, нека да пожелаем дълголетие на всички, които са родени днес и са в ефира на Първи петли в този момент. Поздравите ви ще излъчим след 5:30, но преди това очаквайте още една покана.

0: Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Тази прочута реплика, която аз не мога да кажа по начина, по който е прозвучала в култовия филм «Дами канят», ще звучи в летните театри на България от края на юни. Представлението «Дами канят» открива и комедийния фестивал на името на Тодор Колев в Шумен, който започва днес в памет на големия актьор и златната БГ класика. Така Шумен отново ще бъде домакин на комедийния театрален фестивал, който е посветен на един от най-обичаните български актьори, оставил ярка следа в театъра, киното и културата. До 30 юни, от днес до 30 юни, ние шуменци ще посрещаме третото издание на фестивала, което ще събере на една сцена едни от най-популярните заглавия в театралния афиш на страната. А «Дами канят» ще стартира тази вечер с откриването на фестивала в ролята на обаятелния автомобилен инструктор, изигран на времето от неповторимия Стефан Данаилов. Сега влиза Калин Врачански на сцената. Той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и абсурдите на любовта. Режисурата е поверена на Сен Блатечки, който също участва в спектакъла. С него ни среща Миглена Стефанова.
1: Кое ви даде кураж, че един толкова обичан, популярен филм като «Дами канят» може успешно да се превърне в театър?
2: Ами даде ми кураж желанието на всички колеги да участват в него и това, че имам Калин Върчански, който да изиграе ролята на Стефан Данаилов.
1: Филма, разбира се, се свързва с Стефан Данаилов. Какво от неговия дух, от играта, от присъствието му пренесохте в тази постановка?
2: Може би очарованието и лекотата, с която играе в този филм. Защото Калин ги притежава същите неща. Но Калин си е достатъчно очарован и сам по себе си, така че просто е перфектен за тази роля.
1: Текстът на Георги Мишев е адаптиран от Ваня Щерева и Димитър Калбуров.
2: Да.
1: Сменихте ли епохата?
2: Даже май я върнах малко назад, защото аз много харесвам целият стил на 50-те и 60-те години. И някакси леко дръпнах още по-назад епохата, но пак си е в онова време, което сега носталгията треска всички по-възрастни хора. Искат хляба да е по 20 стотинки, да има буза от 6 и билечето да това 6 стотинки. Съответно. Така да, много е красиво, просто декор е много хубав, костюмите са супер. Всички колежки, които помагат на Калин и колеги съответно, и те са страхотни, така че да получи се, по някакъв път се получава такава магия между хората, когато се берат, на нас не се получи.
1: Като казахте за декора, лесно ли се пренася той, когато говорим за турне?
2: Не е много лесно. Хич не е лесно. Декор не е тежък.
1: Да.
2: Не е някакъв тежък декор, но не е лесно. Да, хората като дойдат вечер, разберат какво говори.
1: Да поговорим и за култовите реплики, които всички помним и от филма. Ще звучат ли в спектакъла «Дами канят»?
2: Не, разбира се, той не, че нямаше да «Дами канят». Естествено, имаме такива препратки към филма, има поклон към някои от персонажите във филма, такъв откровен поклон. За имитация няма никъде, никой не имитира никой, което също е много хубаво според мен. Но до тези реплики ги има и те са на точните места и публиката си реагира, защото иска да си ги чуе. Много се радва. Освен това, ние успях аз да си избъдна една мечта да мога да съчета кино и театър в едно и тук ми се получи.
1: Така е, защото вие сте и кинорежисьор.
2: Да, и много исках да някакси. Исках да стане синтетично, да стане плътно, а не просто е така, нали, да се прожектира нещо в театъра и ми се получи наистина.
1: Ако се върнем към Калин Врачански и този сексапилен автоинструктор Яким, как удържате неговата актьорска лудост на терен?
2: Аз съм свикнал. Аз съм свикнал на неговите идиотщини. Той е от малкото актьори, които, когато започват репетиция, се хвърлят не на 100, ами на 300. И всъщност режисьора просто трябва да убира. Той е малко като скулптор, който отчупва от камъка, от скалата парченца, за да извая статуят. С Калин така се работи. Нали, повечето актьори, включително и аз, някакси когато работим, тръгваме по-плахо, трупаме, за да стигнем до образа. При Калина обратното. При него трябва да махаш, за да стигнеш до образа.
1: А можеш ли вие да играете Яким?
2: Можеш, ама нямаше да ми е интересно. Много по-интересно ми е Калин да играя, да го гледам отдолу и да го режисирам.
1: Спектакълът тръгва на голямо турне из летните театри в страната. Да. Каква е разликата в енергията, когато играете комедията под звездите, под открито небе?
2: Ами сега ще видим, защото той действието, общо взето действието, 90% от филма се случва под открито небе, така че може пък и да стане много готино, не знам. Още не сме играли на летен театър.
1: Комедията «Дами канят» всъщност би трябвало да размива, но какви сериозни въпроси поставя тя и днес?
2: Аз не бих искал да казвам предварително на хората какво ще гледат. Не искам да им смилам нищо. Абе, жанрът е много странен. Една от колежките каза, аз по-сладко представление не съм участвал в живота си. То някакси наистина е сладко представление. Такова, да, смешно е, хората много се смеят, пляскат, има моменти, в които плачат, разсмиват се, замислят се, вълнуват се, припознават се. Наистина е такова мило. И после излизат с усмихнати всичките и им е леко на душичката. Такова е представлението. Мило и сладко.
1: Сладко като живота.
2: Ми да, общо взето да.
0: Това не е просто пиеса, това е среща с епоха, пречупена през модерния жив театър. Публиката тази вечер ще се смее, ще си спомни, ще преживее нещо наистина голямо, казват от екипа на Дами канят. Иначе, комедийният театрален фестивал Тодор Колев включва 13 спектакъла, които ще бъдат представени на различни сцени в Шумен. Фестивалът започва тази вечер от 18:30 в камерната зала на Драматично-куклен театър Васил Друмев с спектакъла «Живи и здрави» по документи. А «Дами канят» ще могат да гледат тези, които са успели да си вземат билети от 20:30 в летния театър в Шумен.

0: чувство много близко. Как не ме е срам, колко много искам обич да ти дам. Comment ça va?
1: Comme si, comme si, comme si, comme ça.
0: Ще те наричам мон амур.

Време за усмивки и благопожелания. Нещото, което най-много обичаме да изпращаме на вашите близки и приятели. Госпожи и господа, започваме с поздрава на Георги Ангелов. Той е за рождения ден в понеделник. На Петър Бекяров от Благоевград. Пожеланията са да е жив и здрав. А Тодор Янков от Българско Сливово пък иска да поздрави също в аванс всички гости, всички жители на Свищов, които ще празнуват утре освобождението на своя град. Там ще бъде и оркестрът на Българското национално радио, така че господин Янков поздравява и всички, които ще радват жителите и гостите на Свищов утре. Стефан Николаев от Варна пък казва честит рожден ден на Веселин Василев от Попово. Нека да е здрав, жизнен, щастлив и неговото дълголетие да се превърне в столетие. Към тези благопожелания се присъединява и Дора Димитрова от Марчино.

се влюбих. То беше любов, то беше чудо. Викам си, как можах да го намеря той хубавото момиче, бе? Такъв хубав човек. Хубаво, ама лятото свърши бързо. Дойде септември, мене мазеха тротовак. Строител така малко да става. Връщам се аз, нали, така в последствие. Никой не се обажда, бе. Какво става тога, бе? Аз чакам, чакам вече час и свиря. А то сигнал от песничка, която бях ти пял. Става въпрос малко от цигулката на ухото, де.

Zatičekse. Au, какво да видя! Au, беше да се друхе.

С поздрав Емил Василев от Фотиново иска да поздрави един сърцат човек и сърцат кмет, който заслужава, както каза той. Нека следващата песен да бъде за Джемал Яшар, кмета на Фотиново. Тази песен специално подаряваме и на Филип Филипов. Той е наш верен слушател. Винаги ни подкрепя и когато самият той има нужда от това, ще го направим и ние. Нека настроението на следващите минути повдигнат духа ви, господин Филипов. А сега специален поздрав и от Занка Иванова от Габра. Той е за рожденият ден на нейната скъпа приятелка Надка Георгиева от Елин Пелин. Тя изпраща букет от нежни пожелания за здраве, за бодър дух, за дълголетие и много весели мигове с близките й хора.

И още няколко минути в музика ще подарим на доктор Пламен Блажев, на доктор Жасмина Стоянова и двамата от Монтана, на колегата Раймона Анатолиева, на Стойчо Гинев от село Роза, Исмаил Юмеров от Вехтово. Всички тя ги поздравява Каменит Миланов, а Ахмет Мурат от Боил Дуловско поздравява всички слушатели на По първи петли. Специално шуменката Снежа Ковачева, човекът, който от години организира годишните срещи на Денят на совите, вечерното предаване пък на Радио Шумен. За всички тях ще звучи ето тази песен.

Започнахме с послание за надежда, за добри очаквания и за успешен ден преди малко по-малко от 2 часа. Госпожи и господа, ще завършим с същото. Нека този ден, 26 юни, дори и да очаквате да е най-обикновения в живота ви, всъщност да ви накара, когато слънцето залязва, да си кажете не просто имало е защо да се събудя тази сутрин, ами събудих се за и преживях този ден заедно с много хора, за които ще си спомням дълго, дори и да не съм ги видял, а само да съм ги чул в ефира на По първи петли. Това е посланието на екипа на Радио Шумен тази сутрин, Розалина Чернева и Андриан Христов. Ние ще продължаваме да се усмихваме и след този час, часът, в който ви казваме до чуване. Продължавайте да го правите и вие.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Надзорният съвет на Националния осигурителен институт разгледа и утвърди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. Той предвижда разходи от над 15 милиарда евро за пенсии и социални плащания или над 10% от брутния вътрешен продукт. Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание. От 1 юли всички пенсии ще бъдат съвременени с 7,8% по швейцарското правило. Така средната пенсия ще достигне 543 евро. Увеличението в пенсиите е с 45 евро повече в сравнение с миналата година. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

0: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини с режим при водоподаването, близо 15 000 души са засегнати от водните режими. В края на месец май регионалният министър Иван Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. Кметът на община Дупница Първан Дангов издаде заповед, с която въвежда сериозни ограничения в ползването на питейна вода на територията на цялата община. Драстичната мярка се налага заради силно намалелия дебит на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и цел спешно ограничаване на разхода на вода през летния сезон. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Със заповедта изрично се забранява използването на питейна вода за дейности, които не са пряко свързани с битовите нужди на населението. Мярката обхваща поливането на зелени площи, миенето на улици, тротуари, дворове и пътни настилки, както и миенето на автомобили и прането на килими. От местната администрация поясняват, че при необходимост от извършване на тези дейности, гражданите трябва да използват собствени алтернативни водоизточници. Контролът по изпълнение на мерките ще бъде строг, като нарушителите ще се санкционират съгласно действащата наредба за обществени ред и опазване на общинските имоти. Ситуацията в региона става усложнена, след като през изминалата година няколко села в общината бяха принудени да преминат на воден режим през летните месеци. Към момента подобни забрани за питейна вода вече са в сила на територията на съседните общини Кюстендил, Кочериново и Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: А днес и понеделник от 9 до 15 часа ще бъде нарушено водоподаването в централната градска част на Дупница, както и всички улици в района на градската градина, кварталите Подина, Байкал и Ракчийски мост. Спирането на водата е поради почистване на резервуари за водоснабдяване, информираха от ВИК Кюстендил. 40 точки ще обсъждат на днешното си заседание общинските съветници в Благоевград. Подробностите за сесията на Общинския съвет от редактора ни София Златанова.
2: По време на заседанието ще бъде обсъдено управлението на общински имоти, отдаване под наем и закупуване на общинска собственост. Съветниците ще дискутират изменението в маршрутните разписания по градските автобусни линии номер 2, 3 и 10, част от общинската транспортна схема. Началото на заседанието е в 9.30 часа в зала 22 септември.
0: А в Дупница затягат контрола на пътя с нови камери, еднопосочни улици, засилено полицейско присъствие. Мерките се предприемат след трагични инцидент в началото на месеца, при който 17-годишен младеж без книжка загина на място, след като се заби с скоро 130 км в час с автомобила на своя чичов къща. На улицата, на която стана катастрофата, както и на други места в града, са монтирани 70 камери за видеонаблюдение. Записите се използват от полицията при разследване на престъпления.

0: кражби и нерегламентирано движение на автомобили с висока скорост. Звено превенции към община Благоевград организира днес първа градска среща с инициативата Извън рамката, която ще се проведе от 16 до 19 часа в градската градина Благоевград. Събитието е посветено на Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици и Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания. Също информация за тази инициатива слушаме Валерия Станева, ръководител на звено превенции.
1: Ние решихме да излезем извън кабинета, извън залите и да бъдем в градската градина. Там са децата, да бъдем сред тях, да им покажем кое е смисленото, а не какво не трябва да правят. Ще бъде разделено на няколко къта, ще има спортни игри, ще има също кът с арт-терапия, там ще могат да изразяват чрез творчество своите преживявания, емоции, нужди. Ще бъде интересно и една демонстрация с симулационни очила, които симулират употребата на наркотици и алкохол. Показват по един безопасен начин как влияят върху възприятията и координацията, ако употребяваме тези вещества. И интерактивни игри ще има по един непринуден начин да научават нова информация и точната информация. Също ще има кът, в който ще може да се разговаря спокойно с специалисти от нашия екип, звено превенции.
0: Валерия Станева, ръководител на звено превенции в община Благоевград. 850 участници от България и чужбина ще се включат в 15-тия национален фолклорен фестивал на Армане Стъпане. Фестивалът започва днес на площад Преображение в Разлог, като продължава и утре. Начало на 15-то издание е доцент Георги Гаров, утвърден специалист в областта на фолклорното танцово изкуство, чиято дългогодишна работа е свързана с съхраняването и популяризирането на традициите. Празничната програма ще започне тази вечер в 19 часа с концерт на държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Вечерта ще продължи с веселие на Армана от 20 часа и 30 минути. Утре от 10 часа започва и фестивалната част, в която ще се включат 30 танцови клуба с състави и групи за хора от България, Дания и Нидерландия. А от днес до 28 юни Кюстендил ще бъде домакин на 3-дневен Черешов маратон под Хисарлъка. В рамките на празника на Черешата,

0: Тът ни Елената Макярска.
1: Фестивалът се организира от Министерството на културата, община Радомир, кметството и читалището в село Дрен и води началото си от 2001 година след спечелен проект по програма на Национален фонд култура. В продължение на два дни 900 деца от различни краища на страната ще се надпяват и надиграват на фестивалната сцена. Фестивалът има конкурсен характер и цели да събуди интереса на младите хора към издирване, изучаване и популяризиране на българския фолклор. Повод юбилея тази година, освен традиционните медали, купи и грамоти, ще бъдат връчени специални награди на името на Мария Гърбева, която е визионер на фестивала и създател и дългогодишен ръководител на женската певческа група в селото. Професор Емил Попов е дарил свой авторски проект и участвал в изработването на статуетки, които ще бъдат отличени най-добре представилите се участници в индивидуалното и хорово пеене. От Перник, Елената Макярска.
0: Прогнозата за времето, предимно слънчево ще днес, след обедните часове главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат още по-високи в сравнение с предишните дни, между цели 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоя позитивен старт на деня.
3: Добро петъчно утро, уважаеми слушатели! Започва утро с Радио Благоевград. В очакване на уикенда, рано тази сутрин, с вас сме звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Дани Маринова и аз, Боряна Кърпачева. Доста горещ е днешния петък. Според синоптиците, температурите ще достигат до цели 35 градуса на места в страната. Така че, ако така и така сте станали рано тази сутрин, възползвайте се от сравнително но хладната утрин. Е, не е студено, дори не е завръхна дреха, щом аз го казвам, значи можете да ми вярвате. Часът вече 6:15. Продължаваме, надявам се, да ви създаваме добро настроение с музиката, която слушате благодарение на нашия музикален редактор.
1: Утро с Радио Благо.

26 юни днес, уважаеми служатели, на тази дата отбелязваме Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Отбелязва се от 1988 година като израз на решимостта на организация

0: Организацията на ООН да засили действията и сътрудничеството между страните за постигане на успехи в борбата с разпространението на наркотиците и употребата им в световен мащаб. Надявам се всичките техни усилия наистина да поженат успех, защото виждаме, че определено имаме нужда от това. Освен това, днес на 26 юни отбелязваме и Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания. На 26 юни се отбелязва и Международния ден за опазване на тропическите гори.
1: Лято с радио Благоевград.

0: очаквайте.
1: Този петък в посоките на деня очаквайте. Бюджет 2026. Дефицит, нов държавен дълг, ограничения на разходите и по-скъпи пътни такси. Каква ще бъде цената на финансовата стабилизация? Темата ще коментират икономистите професор Александър Томов и Георги Вулджев. И още. Законът за съдебната власт след второто четене в парламента ще доведат ли новите правила до реална съдебна реформа? По темата говори адвокат Методи Лалов. Това и още този петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с

0: излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Утро с радио Благоевград. 6:27 минути вече, уважаеми слушатели, продължава Утро с радио Благоевград и продължава с редобната ни рубрика за православие, вяра, надежда, любов.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Много преди Рождество Христово в Асирия живеел владетел на име Хиерон. Сред мъдреците в двореца си най-високо ценял Симонит. Веднъж Хиерон го попитал: «Симонит, обясни ми какво е Бог?» «Труден въпрос ми задаваш, господарю», отговорил мъдрецът. «Позволи ми да помисля ден-два». Хиерон се съгласил. Минали два дни, явил се Симонит пред

царя и вместо отговор го помолил за още 4 дни отсрочка. Минали и те, а Симонит поискал още 8. Хиарон се намръщил. Шегуваш ли се с мен, Симонит? Сигурно скоро ще поискаш 16 дни, а после 32. Кога най-накрая ще ми дадеш отговор? Ти позна, господарю, спокойно отговорил Симонит. Да, бяха минали 8 дни. Щях да ви поискам 16, после 32, а по-нататък 64. И така ще удвоявам до безкрай. А ако става дума за отговора, мисля, че вече го получи. Как така? Очудил се Хиерон. Все още нищо не си казал за Бога. Само искаш нови и нови отсрочки. Това е моят отговор, казал мъдрецът. Въпросът ти, господарю, никому не е по силите. Колкото повече мисля, толкова по-малко разбирам и ми трябват все повече дни. Този въпрос е като планина и отдалеч да я гледаш, изглежда грамадна, а като се приближиш, се извисява и расте и ти се чувстваш малък и нищожен. Как искаш от мен, господарю, с ума си да обхвана този, който е създал и планината, и човека? Разбрал Хиерон думите на Симонит, вдигнал благоговейно очи към небето и прошепнал: да, Бог е непостижим. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

сте с Утро с Радио Благоевград. Добро утро на всички! Оказва се, че сега в ефира на Утро с Радио Благоевград се събираме трима представители на Зодия Рак, звукорежисьора Павел Петлички, аз и, представете си, музикалната икона, американската певица, актриса и авторка на песни Ариана Гранде. Тя всъщност е носителка на две награди Грами, днешната рожденичка, на една Бритс, на две Билборд, на три американски музикални награди, 9 видео музикални награди на MTV и многобройни рекорди за книгата на Гинес. На всичкото отгоре това е певицата, която притежава вокален диапазон от 4 октави. Тя е наричана поп-икона и една от най-следваните звезди в социалната мрежа Instagram. На всичкото отгоре през 2016 година списание Time я обявява за една от 100 най-влиятелни личности в света на годишната си класация. И за рожден ден трябва добра компания, няма да оставяме рожденика сам я, а каква по-добра компания от Джеси Джей и Ники Минаж. Включваме и рожденичката Ариана Гранде, за да стане трио, и слушаме тяхната песен, подходяща както и за купон, така и за събуждане. Бенг-бенг!

0: позитивен старт на деня.
1: Часът вече са на 22 минути. Вие сте сутро с радио Благоевград. Време и за нашата редовна информация за пътуващите. От агенция Пътна инфраструктура предупреждава, че движението в участъка от пътен възел Струмяни до Сандански от 138 до 141 километър се осъществява с повишено внимание в двете посоки заради почистване на облицовъчни окопи. Трябва да се движите с повишено внимание и от километър 37 до 56. Там движението е само в едната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а това всъщност важи до днес, до 26 юни, това ограничение. Петък е днес за всички, които ще пътуват в посока Гърция. Въоръжете се с търпение, с нерви, с нещо разхладително. Знаете, винаги се получават тапи, особено в петък, събота и неделя. На всичкото отгоре, ако ще пътувате към Солун или към Халкидики, има още едно нещо, което ще вгорчи, за съжаление, пътуването ви. И това е, че източната част на околовръстния път на втория по големина гръцки град Солун отново е затворен в двете посоки и ще бъде затворен през целия уикенд заради строителните дейности, които вече години тъкат там. По време на строителните дейности този уикенд трафика ще бъде пренасочван по обходни маршрути, включително през центъра на Солун, и за съжаление ограниченията ще засегнат сериозно туристите, които пътуват за Халкидики. Наистина, търпение, бъдете внимателни, докато шофирате, и лек път на всички.
2: Лято с радио Благоевград.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Какво е Киевско-Печорска лавра? Преди дни по новините се появиха снимки на горящи православни храмове. Това бяха златните кубета на църквите от Киевско-Печорската лавра. Те пострадаха при нападение по време на войната между Русия и Украина. Тези църкви са важни по три причини. Защото са свещени за православните вярващи, защото са изключително произведение на изкуството и защото са жива история. Подобни по значение са катедралата Нотр-Дам в Париж, манастирите в Атон и Рилският манастир в България. Днес искаме да ти разкажем малко повече за тях. Лаврата била основана през 1051 година. Това било толкова отдавна, че по това време България била под византийска власт. Въстанието на Асен и Петър тепърво предстояло. Англия пък още не била завладяна от норманите на Уилям Завоевателя, от които после щяла да се освобождава. За една част от Европа християнството било още нова религия. В България то било прието през 864 година, но скандинавските държави, например, като Исландия, Норвегия и Швеция, се покръстили през 11 век. Киевска Рус също. Княз Владимир, управлявал от 980 до 1015 година, се покръстил и издал заповед, според която същото трябвало да направят и всички жители на Киев и околностите. Според историята, през 1051 година монахът Антоний се завърнал от Атон, тогава в Византия, и се заселил в Киев, за да създаде монашеска традиция и в своята страна. Избрал си пещера над реката и скоро събрал много последователи. Те прокопали за себе си нови килии и ги свързали с дълбоки подземни проходи. По-късно Антоний се заселил на отсрещния хълм, където също събрал сподвижници. Скалните манастири от двата склона днес са известни като близките пещери и далечните пещери. У нас пещерни манастири можеш да видиш край Варна, Аладжа манастир, и край село Иваново, близо до Русе. Когато обаче килиите станали недостатъчни за монасите, те измолили от княз Изидор да им подари планината, която се намирала върху тях. Така започнали да строят първия манастир, който нарекли Печорски – пещерен –

0: първите сгради дошли архитекти чак от Константинопол. През годините и вековете манастирският комплекс ту се разраствал, ту претърпявал нападения. През 1096 година бил нападнат от куманите, после от монголците, после от предводителя на Златната орда Едигей. Построили го наново през 1470 година. През 17 век в Лаврата имало печатница, от която започнало Киевското възраждане и училище, което въвело нови модели на образование, каквито имало по това време в Европа. Тя била и място за поклонение. Много хора предпочитали да отидат там вместо в Йерусалим, както пък в Англия, например, ходили в Кентърбърийския манастир. През 1917 година в Русия избухнала Октомврийската революция. При нея властта завзели работници и селяни, водени от комунистическата партия, така наречените болшевики. Тя наложила в страната управление, което не признавало християнството. През януари 1918 година болшевиките убили митрополит Владимир Киевски, а по-късно разпуснали монасите и превърнали Лаврата в музей. Манастир се превръща отново след Втората световна война, като през 1990 година е призната от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство. През 2000 година е тържествено възстановена голямата църква, взривена през 1941 година от тайната полиция. Възстановяването е било толкова важно не само заради богатата история, а и заради неописуемата архитектурна красота. Хората усещали, че загубата й ги засяга дълбоко, така както не отдавна милиони хора по света страдаха заради пожара в парижката катедрала Нотър-Дам или когато в Близкия изток бяха разрушени хилядолетни паметници. Културно наследство означава богатство, което сме наследили от предишните поколения, от предишните векове. Когато то загива заради войните по света, всички ние ставаме по-бедни. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: 11 минути остава до 7 часа, уважаеми слушатели. Почти е време да се разделим. Почти, защото преди това няколко посоки за днес. Ако се отправите към Кюстендил, можете да присъствате на празника на черешата. Той ще продължи и през уикенда, така че ако ви се едат вкусни череши, наистина натам трябва да се отправите, а пък вечерите ще бъдат гарнирани и с концерти с известни български изпълнители. Тази вечер, например, ще гостува в Кюстендил група Молец. В Брезник започва традиционния Грялски събор, Видов ден. Той ще продължи също и през уикенда. В Разлог пък започва фестивала на традиционните хора на Армане Стъпане. Петрич ви кани пък в Хераклея Синтика, където ще започне петото издание на фестивала Културама. Ако си останете в Благоевград от 16 до 19 часа днес, в градската градина Благоевград звено превенции организира инициативата Извън рамката, забавление за деца и родители. Ами това е всичко от нас в Утро с радио Благоевград. Пожелаваме ви добро настроение. Имате избор как да уплътните времето си днес. Избора е ваш. Ние ви пожелаваме да е успешен и приятен днешния петъчен ден. До чуване!
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM стерео. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 юни, петък. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. В Венецуела продължава издирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Парламентът ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа и окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира

0: репортерът Даниел Инков.
1: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вице-премиерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки край автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира, а министърът на младежта и спорта Енчо Киразов ще предостави информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините Даниел Инков.
0: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини в страната са на воден режим. В края на миналия месец министър Шишков обяви, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Прокуратурата и полицията във Варна се очаква да предоставят повече информация за проведената акция в администрацията на район Приморски в града във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Алино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция Национална сигурност е предоставила в Народното събрание информация за дейността на инвеститора на строежа, корпорацията КУП, ръководена от Олег Невзоров. Подкрепата за Украина, мирното споразумение с Иран и разходите за отбрана на страните членки на НАТО ще бъдат трите ключови теми на срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Това прогнозираха експерти по международни отношения на пресконференция в посолството на Турция в София. Подробностите съобщава редакторът Мария Петрова.
2: България може да почерпи опит от модернизацията на турската армия, смята професор Мурат Яшилташ от Съвета по външна политика и сигурност към президентството на Турция. Според него Анкара успешно преобразува увеличаване на разходите за отбрана в реална отбранителна готовност. А относно това какви резултати могат да се очакват от срещата през юли, той посочи.
3: For me, the success is not going to be surprised by any surprise of Trump.
4: За мен успех ще е да не бъдем изненадани по някакъв начин от Тръмп. Това е на първо място. Мисля, че други потенциални проблеми могат да бъдат решени. Единственото непредвидимо нещо за срещата на върха на НАТО е самият Тръмп. Но заради неговите хубави взаимоотношения с президент Ердоган, смятам, че Тръмп няма да извади наяве тази непредвидимост.
2: Каза Мурат Яшилташ. От своя страна професор Ерман Акълъ, главен експерт в Фондацията за изследвания в областта на политиката, икономиката и обществото, подчерта, че Алиансът е изправен пред напълно нови проблеми и теми, включително употребата на изкуствения интелект за военни цели.
4: Особено когато говорим за автономни бойни системи, ако има цивилни жертви, кой ще носи отговорност? Самото оръжие, софтуерният инженер, човекът дал инструкциите или самата държава. Все още имаме сива зона.
2: Обясни Ерман Акълъ. Според него темата за изкуствения интелект може да се обсъжда на форума през юли. За новините Мария Петрова.
0: Силите за противовъздушна отбрана на Киев тази нощ отразиха руска въздушна атака срещу украинската столица. Русия също съобщи за свалени украински дронове, поразени енергийни съоръжения, довели до прекъсване на ток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Множество експлозии бяха чути в украинската столица Киев по време на въздушна тревога. Кмета Виталий Кличко съобщи, че противовъздушната отбрана работи и призова жителите да потърсят укритие. В отделна публикация той уточни, че отломки от прехвана дрон са паднали върху склад и са предизвикали пожар, но няма съобщение за пострадали. Електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област е частично или напълно спряло, съобщи назначени от Русия губернатор Владимир Салдо, без да оповестява подробности. В целия анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура, обяви местния ръководител Сергей Аксьонов. Най-големият град в Крим, Севастопол, с население от 500 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове. Руската въздушна отбрана е свалила близо 30 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Специалистите на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки, написа Собянин в Телеграм. Индустриално съоръжение в Новомосковск, Тулска област, е поразено при дронова атака, съобщи също областния управител. За новините, Лилия Димитрова.
0: Евакуацията на кораби през Ормузския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация. Генералният секретар на организацията Арсений Домингес обоснова в района. Атакуваният кораб е преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал кораба, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормуз, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. 235 души са загинали и 4300 са ранени при двойното земетресение във Венецуела в сряда от над 7 степен по скалата на Рихтер. Издирването на оцелели продължава. Редакторът Савина Спасова с още информация.
6: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Делят ги 39 секунди. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължаваш часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Карак

0: участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
1: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги. Най-тежко засегнатата земетръсна зона е напълно опустошена.
0: Съединените щати, които плениха президента на Венецуела Николас Мадуро и го смениха с Делси Родригес в началото на годината, бяха сред първите предложили помощ. Испания, която има 200 000 граждани в Венецуела, изпрати екипи за издирване на оцелели. За новините Савина Спасова.
2: Две нови стратегии на Европейския съюз ще бъдат представени днес в Кипър. Островната държава е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
3: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаеле Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Във Великобритания възникна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като Тап написа в статия за Таймс, че призовава чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти, които вече живеят в Великобритания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на Тап, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в което тя вижда нарушение на министерските правила. Отдавни среди обаче обявиха, че Тап остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си Тап написа, цитирам, «Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване». Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че Тап е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се отегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнам, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Пътната полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Източната част на околовръстния път в Солун отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуването. Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кабала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция Катя Пеева.
2: У нас продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който загинаха двама младежи, след като скутерът, с който са пътували, е ударен от автомобил.

0: автомобил. В ход е разследването на катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камион с къса мантинела и навлезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста. Паметта на момчетата беше почетена с нощи с бдение пред стадион Славия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес във Великотърновското село Балван лятната детска академия за сигурност. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: В село Балван са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провеждат целогодишно занимания и обучение на подрастващите. Днес за 16-та година ще бъде дадено началото на инициативата Заедно за едно по-безопасно утре. Тя обхваща децата от малките населени места на община Велико Търново през летните месеци. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакция при бедствия. В последните години лятната академия се открива с протест на децата срещу войната по пътищата. На демонстрациите днес ще присъства вътрешният министър Иван Демерджиев. Партньори по проекта са областната дирекция на МВР, противопожарната служба община Велико Търново, дарителско сдружение Свети Иван Рилски и неправителствени организации. За новините Здравка Маслянкова.
0: Ред на спортните новини, Петър Найо ще ги представи. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия завършиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция с 3. В пета група Еквадор Германия 2-1 и Кюрасао Кот Дивуар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот Дивуар с по 6 точки, третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис Нидерландия 1-3 и Япония Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. България е на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Баскетболният ни национален отбор за мъже загуби като гост на Република Северна Македония с 87-91 точки във втория приятелски матч между двата тима. Преди дни в Самоков нашите победиха с 97-68. Отборът ни за жени до 20 години допусна загуба в контролите си преди Европейското първенство в дивизия Б, което ще се проведе в Самоков от 4 до 12 юли. Селекцията на Маргарита Маринкова отстъпи пред Гърция с 59-67 точки във втората среща между двата тима. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като загуби от представителя на домакините Алехандро Давидович Фокина с 3-6 и отново 3-6. На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Нуно Боржеш от Португалия, който елиминира италианеца Лучано Дардели с 7-6 и 6-4. Калояна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителка на домакините Ела Лин с 2-1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван.
0: Иван Василев представя прогноза за времето. Добро утро.
3: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 14-15 градуса в Смолян, Дупница и Драгоман до 24 градуса в Сливен. На изолирани места в североизточните райони превалява краткотраен дъжд. По Черноморието температурите са 21-22 градуса. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. Връх Ботев е обхванат в облаци и там температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще

0: остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, с слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духе слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 км и в района на 280.

0: 72 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София между 208 и 229 км, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава изирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Сабина Спасова и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350.
8: И на сайта на Радио Благоевград.
9: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 7 и 27 минути. Добро утро, уважаеми слушатели, и добре дошли в посоките на деня, в свежото утро.

на 26 юни. Днес е петък, по традиция, както всеки петък, така и днес ще погледнем през рамо, за да обобщим отиващата си седмица и да коментираме актуалните теми от последните дни. Те, както добре знаете и следите, информационния поток са доста. Една от тях безспорно бюджет 2026. Ще говорим и за съдебната власт, но онова, което може да очаквате до 11, ще разберете в детайли след малко. Сега ви казвам екипът, който ще стои за реализация на посоките на деня. Днес звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор Даниела Маринова. Аз съм Давид Кълпачки. След песен отново тук с теми и събеседници.

0: посоките на деня.
1: Без да бързаме и с много време пред себе си, ще минат днешните часове до 11 в посоките на деня, за да поговорим по актуалните теми и да обобщим седмицата. През нея станаха ясни параметрите в проекто бюджет 2026, изготвен от правителството на Румен Радев. Отвори се изключително така голям дебат за публичните финанси. Започнахме разговорите в сряда, ще ги продължим и днес. Дефицит от 5,7%, нов държавен дълг, ограничение на разходите, по-скъпи пътни такси. Каква ще бъде цената на финансовата стабилизация, за каквато говорят от Прогресивна България? Темата ще коментират двама икономисти, професор Александър Томов и Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика. Също така в предаването ще говорим за законът за съдебната власт. Той им вчера мина на второ четене в пленарна зала. Ще доведат ли новите правила, новите промени до реална съдебна реформа? По темата очакваме мнение на адвокат Методи Лалов. Новият състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност с обещание за повече прозрачност и възстановяване на общественото доверие. Какви са основните предизвикателства пред новата изборна администрация? По темата ще разговарям с Ивелина Алексиева, бивш председател на Централната избирателна комисия. На днешната дата, 26 юни, отбелязваме Международния ден за борба с употребата и трафика на наркотици. За разпространението сред младите хора, новите канали за продажба, действията и бездействията.

0: На институциите ще разговаряме с Светлана Йорданова, бивш заместник министър на здравеопазването. Ще проследим и днешното редовно заседание на Общински съвет Благоевград чрез репортерско включване на Мариана Попова. Това накратко, уважаеми слушатели, телефоните за връзка с нас 8833-15 и 8833-16. Кода за Благоевград е 073.
1: Посоките на деня.

0: слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: Петък, петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.
7: По радио Благоевград.
8: По радио Благоевград.
9: Лято

0: посоките на деня.
1: Започваме актуалните разговори в днешното предаване. Уважаеми слушатели, знаете, петъчното издание на посоките на деня има обзорен характер. През тази отиваща си седмица станаха ясни параметрите на проектобюджет 2026, предложен от правителството на Прогресивна България Румен Радев. Отвори се така сериозен дебат сред политици, икономисти, финансисти в обществото. А въобще управляващите защитават заложения дефицит от 5,7% от БВП с аргумента, че това е реално цена на натрупаните през последните години дисбаланси и първа стъпка към финансово оздравяване. Опозиция, бизнес и икономисти предупреждават за липса на структурни реформи в проектобюджета, прекомерно нарастване на държавния дълг и отлагане на трудни решения. Добър ли е този бюджет? Има ли алтернатива? Доколко тревожно е състоянието на държавните финанси? Кой ще плаща цената за всичко това? Разговор в следващите минути с икономиста Георги Вулджев от експертния клуб за икономика и политика. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро.
1: Да обясним на слушателите, ако е възможно с прости думи, дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт звучи тревожно. А колко сериозен е този дефицит и представлява ли непосредствен риск за финансовата стабилност на страната?
2: Първо да подчертаем, че без промяна в политиките дефицитът за тази година ще е дори по-голям.
1: 7-8%, да.
2: Точно така, ще да е 7,4% според числата, които бяха първоначално изнесени от новото финансово министерство, така че това, което се предлага в момента за тази година, на практика е намаление на дефицита. Тоест, не е коректно, не е напълно коректно да се каже, че новото правителство увеличава дефицита, ами по-скоро се случва точно обратно, то се опитва да го намали и вече имаме в този бюджет някакви първи стъпки към фискално оздравяване.
1: А риск ли е това? Да.
2: Дефицитът е сериозен, риск е, разбира се, но те по-големите рискове бяха през последните години,

0: която не се признаваше, че има толкова голям дефицит, когато година след година, особено миналата година, се направиха какви ли не счетоводни и други манипулации в фискалната политика, само и само за да не се признае какъв е реалният размер на дефицита и за да може, разбира се, докато не получим положителен отговор по отношение на присъединението ни в еврозоната, да не си личи поне публично, че имаме голям проблем с публичните финанси. Но вече идва момента, в който това не може да бъде правено, не може постоянно да бъдат отлагани разходи, не могат приходи да бъдат вземани авансово, както се направи миналата година вече, просто няма го това финансово пространство. И съответно е време да се признае какъв размер на дефицита. Той наистина е голям, това е проблем, но има вече, слава богу, индикации, че се предприемат първите стъпки за оздравяване.
1: Предвидено е връщане към дефицит под 3% до 2028 година. Реалистична ли е тази цел?
0: Според мен е реалистична. Аз даже, ако за нещо бих критикувал този проектобюджет, най-вече би бил за това, че според мен дългосрочната цел би могла да е дори по-амбициозна от това. За 2028 година според мен е напълно реалистично да се таргетира дефицит, който е дори 2% от БВП, защото то като видим как върви самата консолидация, самото съкращаване на дефицита, планиране от правителството, тази година се планира един спад от 7,4 на 5,7%. През следващата година се планират поне приблизително 2% пункта спад от 5,7 на 3,8 и вече през 2028 се вижда едно така планирано по-забавяне на съкръщаването на дефицита от 3,8% на 3%. Което според мен този темп, който правителството планира за тази година и за следващата година, трябва да бъде задържан и за 2028, да бъде свален и тогава дефицита с още с 1,8% пункта до 2%, за да може в последните две години от редовния мандат на това правителство, което има самостоятелно мнозинство, да се таргетира пълно балансиране на бюджета. Тоест към 2300 година дефицитът да е 0% от БВП или дори да има лек излишък. Така това не е нещо много лесно за постигане.
1: Но не е и фантазия, нали така? Но не е и фантастика.
0: Не е фантазия, особено ако се провеждат структурни реформи в държавния сектор.
1: Сега казахте това словосъчетание структурни реформи. През последните часове това е една от най-основните критики, освен дефицита, разбира се. Кои са реформите, които според вас трябваше да видим още сега, но отсъстват?
0: А според мен повечето от нещата, които трябваше да ги видим още сега, всъщност слабо ги има. Имаме планирано премахване на автоматизмите за определение на заплати. Това беше много важно. Имаме планирана промяна на механизма за определение на минималната работна заплата, която ще влезе в сила. Най-първо трябва да бъде обсъдена на тристранката, решена и ще влезе в сила следващата година. Така че това са първите сигнали, които трябваше задължително да видим. Те, слава богу, присъстват в този план. Сега това, което за сега не присъства, са ясни индикации, че ще има реформа конкретно в сферата на МВР и съдебната система, що се касаят разходите. Защото там имаме голям преразход и в сферата на вътрешната сигурност и в съдебната система ние харчим в общини почти двойно това, което е нормално на средно ниво за Европейския съюз. Mm-hmm. И там има очевидно поле за структурни реформи. За съжаление не са дадени, планират се леки съкращения там през същите години, но не е дадена индикация все още за нещо така по-съществено, което бих искал да го видя и е важно да се случи според мен, защото тези сектори, както казах, са така доста голяма и се превърнаха в още по-голяма пробойна на бюджета през последните години. Също не видях и в проекта бюджета конкретно да има заявени намерения, например за одит на инвалидните пенсии и реформа на това как се въобще издават телкове, защото там има очевидни злоупотреби. Такива неща, разбира се, такива реформи няма как да се случат сега за няколко месеца, няма как тези разходи сега до края на тази година да бъдат съкратени, но може такава реформа се планира за следващата и годините след това.

0: Така че би било добре това да го видим поне като ясна заявка в този проект бюджет.
1: Всъщност след около 3-4 месеца ще влезем в новата бюджетна процедура за 2027, а сега сме 6 месец и това е до края на тази година. За това си говорим. Сега, вчера видяхте най-вероятно политически реакции. Сериозни ли са тези твърдения на политици и на партии, управлявали през последните години, които днес, между другото, са сред най-острите критици на проекто бюджета, че ако се свият някакви пера от типа на разходи за консумативи на администрацията, дефицита ще падне с процент. И имаше такива заявки вчера. Сериозни ли?
0: Повечето тях не са сериозни въобще. Може да се спори до някъде за разходите за издръжка, може би, че... Но това, което се цитираше на някои политически фигури, твърдят, че може с 1,5 милиарда евро да се съкратят разходите, което е за мен почти сигурност невъзможно да се постигне, защото първо имаме и много... Първо, една голяма част от тези разходи, имайте предвид, те вече са се случили. Mm-hmm. Защото говорим за бюджет, който ще влезе в сила, планира се влезе в сила от 1 август. Вече със сигурност са се случили разходите, всички разходи преди това правителство да стъпи в длъжност, т.е. от януари до април. Там имаме вече едно увеличение в разходите за издръжка с 150-200 милиона евро, което очевидно няма как да бъде върнато. И освен това за следващите месеци до началото на август също тези разходи няма как да бъдат съкратени или много трудно. Освен това трябва да се отчете, че разходите за издръжка растат по линия на това, че имаме по-висока инфлация тази година, поне в началото и в първата половина на годината имаме така осезаемо по-висока инфлация, което увеличава и всеки такива разходи за издръжка. Някои разходи за издръжка, нещо, което хората подценяват, са свързани с европейски средства, които се опитваме тази година така по-ударно да усвоим, за да не изгубим пари по плана за възстановяване и устойчивост, което също включваме наследство от това, че сме под риск това да ги изгубим, също е наследство от предходни управления. Сега може да се поспори, че някакви пари могат да се съкратят, но в най-агресивния случай може би можеха да се разходите за издръжка с няколко стотин милиона евро по-малко, но зависи, нали, тук за съжаление може би трябваше от финансовото министерство беше добре да имат и по-подробна и надявам се това да го направят на по-нататък, на по-късен етап в хода на дискусията, да имат по-подробна разбивка на това на какво се дължи конкретно ръста на тези разходи за издръжка, за да не трябва да спекулираме.
1: Добре, и още един въпрос. Предвижда се държавният дълг да достигне около 30% от брутния вътрешен продукт. Все още ниско на фона на останалите европейски страни, но притеснителна ли е скоростта, с която дългът нараства?
0: Ами разбира се, че е притеснителна, но за съжаление това е положението. Ние предупреждавахме аз и много колеги, че рискуваме да влезем в някаква дълга спирала вече от няколко години предупреждаваме това. Но и тези неща, имайте предвид, те се случват с някакъв времеви лаг, т.е. ти като заложиш през една година много, особено що се касае текущите разходи, много безотговорна фискална траектория на надуване на разходи, без да има достатъчен ръст в данъчните приходи, който да ги финансира, макар че имаме добър ръст иначе на приходите. Това неизбежно по-нататък през годините ще доведе до съответно и до много голям скок в дълговото бреме. И обратното също важи, когато започнеш да съкращаваш разходите, това няма автоматично веднага да се отрази положително върху дълговото време, просто защото ти когато почваш от дефицит 7-8%, очевидно докато го свалиш до някакви нормални нива, за да усуетиш ръста на държавния дълг, това ще отнема няколко години поне. Така че, за съжаление, за следващите няколко години ще виждаме ръст на държавния дълг, но вече надявам се, силно се надявам правителството наистина да е по-амбициозно в целите си, за да може този ръст да, тотално да спре до края на редовния пълния мандат. Да.
1: Благодаря ви за този коментар, икономистът Георги Вълджев в посоките на деня.
2: Посоките на деня. вашия дневен ориентир.

В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Очаква се парламента да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в закона за съдебната власт. Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време и работата по законопроекта ще продължи на следващото заседание. Оставащите текстове от законопроекта предвиждат главния прокурор вече да се подпомага от до трима заместници. Сега той има двама заместници. Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план график за произвеждането на изборите, съдържащ всички необходими действия за организационно-техническата им подготовка, съобразени с минималните срокове, предвидени в закона. В дневния ред на Народното събрание за днес е предвидено и редовно време за парламентарен контрол. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини с режим при водоподаването, близо 15 000 души са засегнати от водни режими. В края на месец май регионалният министър Иван Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната, като приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. Кметът на Дупница издаде заповед, с която

0: въвежда сериозни ограничения в ползването на питейната вода на територията на цялата община. Драстичната мярка се налага заради силно намаления дебит на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и с цел спешно организиране на разхода на вода през летния сезон. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Със заповедта изрично се забранява използването на питейна вода за дейности, които не са пряко свързани с битовите нужди на населението. Мярката обхваща поливането на зелени площи, миенето на улици, тротуари, дворове и пътни настилки, както и миенето на автомобили и прането на килими. От местната администрация поясняват, че при необходимост от извършване на тези дейности, гражданите трябва да използват собствени алтернативни водоизточници. Контролът по изпълнение на мерките ще бъде строг, като нарушителите ще се санкционират съгласно действащата наредба за обществени ред и опазване на общинските имоти. Ситуацията в региона остава усложнена, след като през изминалата година няколко села в общината бяха принудени да преминат на воден режим през летните месеци. Към момента подобни забрани за питейна вода вече са в сила на територията на съседните общини Кюстендил, Кочериново и Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 40 точки ще обсъдят на днешното заседание общински съветници в Благоевград. Също информация за предстоящата сесия слушаме София Златанова.
2: По време на заседанието ще бъде обсъдено управлението на общински имоти, отдаване под наем и закупуване на общинска собственост. Съветниците ще дискутират изменението в маршрутните разписания по градските автобусни линии номер 2, 3 и 10, част от общинската транспортна схема. Началото на заседанието е в 9.30 часа в зала 22 септември.
0: Редактора София Златанова. А звено превенции към община Благоевград организира първа градска среща с инициативата извън рамката. Тя ще се проведе от 16 до 19 часа в градската градина в Благоевград. Събитието е посветено на Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици и Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания. Повече за тази инициатива сега от Валерия Станева, която е ръководител на звено превенции.
3: Ние решихме да излезем извън кабинета, извън залите и да бъдем в градската градина. Там са децата, да бъдем сред тях, да им покажем кое е смисленото, а не какво не трябва да правят. Ще бъде разделено на няколко къта, ще има спортни игри, ще има също кът с арт-терапия, там ще могат да изразяват чрез творчество своите преживявания, емоции, нужди. Ще бъде интересно и една демонстрация с симулационни очила, които симулират употребата на наркотици и алкохол. Показват по един безопасен начин как влияят върху възприятията и координацията, ако употребяваме тези вещества. И интерактивни игри ще има по един непринуден начин да научават нова информация и точната информация. Също ще има кът, в който ще може да се разговаря спокойно с специалисти от нашия екип, звено превенции.
0: Ръководителят на звено превенции в община Благоевград Валерия Станева. Спортните новини представя Петрана Кимчева.
4: Добро утро! С водосвет за здраве, услужен от отец Ангел Кочев и официално откриване на подготовката на мъжки отбор на Общински футболен клуб Беласица беше даден старт на новия полусезон в Петрич. Юношата на Струмска слава Сергей Митков се завършва в родния си клуб след престой в школата на Локомотив София. Младият вратар е първото ново попълнение в състава на славата. Националният отбор на Нидерландия се наложи над Тунис 3-1 в Канзас Сити и запази първото си място в шеста група на световното първенство с 7 точки. Така в 16-финалната фаза Нидерландия ще се изправи срещу втория от третата група Марокко. Тимът на Еквадор победи Германия с 2-1 в матч от пета група на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща Кот д'Ивоар се наложи с 2-0 над Кюрасао и завърши на втора позиция в подреждането, с което се гарантира място в елиминациите. С гол в последните секунди на резервата Каан Айхан, отборът на Турция надигра САЩ с 3-2 на световното първенство. В другия матч от групата Австралия и Парагвай направиха нулево реми. Калояна на Албантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите Oral Tour Super 300 в Хуралтън, Съединени щати с награден фонд $250,000. Александър Николов отбеляза 28 точки, но България допусна трето поражение в Лигата на нациите по волейбол за мъже, след като отстъпи с 2-3 на Словения, която

0: е домакин на втората фаза на надпреварата. Световните вице-шампиони са 11-ти във временното класиране с 9 точки, а лидер остава Съединените щати с 15, пред Япония с 14 и Словения вече с 11. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Слънчево ще бъде днес. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. И в днешния петъчен ден се очаква засилен трафик в посока Кулата и образуване на тапи в района на Кресненското дефиле. Движението по първокласния път София-Кулата в участъка от 375 до 376 км поради тази причина ще се осъществява реверсивно от 10 до 18 часа днес с две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София. Движението в участъка от пътен възел Струмяни до Сандански от 138 до 141 км се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Чухте новините на Радио Благоевград в 8.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Навлизаме във втория час на предаването Посоките на деня в петъчното утро на 26 юни. Продължаваме тема, за която вече заговорихме в предния час, уважаеми слушатели, именно бюджет 2026. След малко ще търсим мнението на икономиста и университетски преподавател професор Александър Томов. Освен това ще говорим и за закона за съдебната власт. Текат дебатите в парламента вчерашния ден, днес продължават. Ще доведат ли новите правила до реална съдебна реформа? По темата ще разговаряме. Говаряме с адвокат Методи Лалов, известен юрист, гражданска кандидатура за главен прокурор също така. Новият състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност с обещание за повече прозрачност и възстановяване на общественото доверие.

Какви са основните предизвикателства пред новата изборна администрация? Това ще бъде въпрос към Ивилина Алексиева, бивш председател на Централната избирателна комисия. Маркирам част от акцентите, които може да очаквате в следващите минути и часове. Разбира се, в предаването има още съдържание. Аз съм Давид Кълпачки, звукорежисьор. Днес на предаването е Павел Петлички, а музикален редактор Даниела Маринова. Телефоните за връзка с нас 8833-15 и 8833-16, код 073. Останете с нас и приятно слушане.

Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация – vilamelnik.com.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
6: Продължаваме актуалните разговори в посоките на деня, уважаеми слушатели. Продължава темата, която е водеща, да бъде бюджет 2026. През отиващата си седмица станаха ясни параметрите на финансовата рамка, предложена от правителството на Румен Радев. Разделени са и политици и икономисти. Едните виждат начало на необходима фискална дисциплина, другите предупреждават, че за числата липсва ясна стратегия за ускоряване икономическия растеж, модернизацията на българската икономика, иначе казано реформи. За всичко това ще говорим с нашия следващ събеседник. Това е политикът, икономист, университетски преподавател, професор Александър Томов. Той е на пряката телефонна линия. Професор Томов, здравейте!
7: Здравейте! Поздрави на вас и на вашите слушатели.
6: Сега, когато се говори за бюджет, традиционно се разглежда през призмата на дефицита. Без да омаловажаваме, разбира се, този показател, но достатъчно ли е да говорим само за дефицит, говорейки за бюджета?
7: Не, в никакъв случай. За бюджет трябва да се говори комплексно. Това засяга всички български граждани, засяга цялата икономика, засяга доходите ни, засяга перспективите, стратегията. Бюджет е централният закон на едно такова управление. И в този смисъл интерес е всеобщо ясно, но разбира се, икономистите и политиците в момента имат решаваща роля. Аз отнеса по-спокойно към бюджета, защото това е бюджет за половин година. Това е бюджет, би го нарекал така, бюджет на частичната стабилизация, на временната стабилизация. Хубавото е, което, ако това всичко е вярно, разбира се, първо ще го проверяваме, ако всички цифри са сложени на масата. В миналите години имаше игри с бюджета, мавки недопустима политика, примерно вземаше се една година напред печалбата на банките, и се калкулираше в предишна година или, да кажем, плащания, които бяха длъжни да направят, ги отлагаха за следващи години. Сега обещанието на финансовия министър, господин Донев, и на премиера е, че всички цифри ще бъдат истински, всичко ще бъде прецизно година за година. Но разбира се, това е бюджет за половин година, т.е. голяма част от цифрите са вече консумирани. Голяма част от икономическите показатели са вече направени. И следователно за половин година не може да се направят съществени големи реформи. Така че, когато колегите ми икономисти критикуват, че няма реформи, да, реформите са минимални, но искаме да кажа, че е много трудно, не толкова, че кабинетът от 2 месеца, колкото, че голяма част от тренда, от тенденциите са вече заложени, така че изконсумирани. И много трудно може да се реагира движение. Решаващо ще бъде бюджет за 27 година, който ще трябва да почне да се прави същия месец. Т.е. веднага сега от юли и август замислите, реформите за 27 година трябва да започнат. Така че това ще бъде решаващия показател. Тогава ще видим дали наистина това правителство отива по пътя на смелите реформи и на стабилизация на страната в стратегически план.
6: Тоест тогава ще проличи всъщност каква е, има ли я визията на управляващите за развитието на България през следващите години, не само за съответния календарен период от 12 месеца.
7: Точно така, защото в момента те са ограничени поради изключителното, как да кажа, не само кратко време, но както казах, голяма част от нещата са вече консумирани. И много трудно е да се направят радикални промени в оставащите месеци, когато и договори са подписани, са сключени споразумения, т.е. много от нещата вече са даденост.
6: Кои сектори?
7: Смущава, понеже вие попитате в

началото смущават цифрата на дефицита. Тя е по-голяма, отколкото аз си представях, че е необходима, и ще ви кажа, защо е по-голяма от това, което е необходимо. Защото при такава цифра, това е 7 милиарда и 300 милиона и 5.7% мисля от БВП, това е цифра, която ще смути нашите европейски партньори. Ние сме вече в процедура по свърх дефицит и след което

0: 27-ма година, 28-ма, вече се трябва да се поемат много по-големи и много по-тежки отговорности. Така че можеше още по-плавно да се мине, ако да кажем дефицита беше в рамките на 4,2-4,5, както аз си представих, но възможно е колегите от финансите да си имат по... да имат някои виждания, които в момента ни още не знаем, все пак
1: да.
0: Бюджет още не е обсъден до край.
1: Те са заложили 3% дефицит до 2028, но отваряме и още една важна тема, свързана с външния дълг. Все още сме така сред първенците по тези показатели в позитивен смисъл в Европейския съюз, но притеснително ли е нарастването на дълга?
0: Вижте, първо нека да кажа за дефицита нещо. Не е въпросът дали аз съм привърженик на ниските дефицитни норми. Ако ти допускаш високи дефицити следващите години, това непременно се отрази на цялото развитие на страната и ще предизвика нужда от нови вземане на нови заеми. Дългът трябва да бъде свален на ниво 2%, 1,5%, даже ако може да няма дефицит. Разбира се, това иска време. И дълги години сме шампиони по показателя дълг поради валутния борд. Аз съм участвал в създаването на валутния борд през 1997 година и веднага искам да ви кажа, че това доведе до много по-сериозна финансова дисциплина във всички тези години. Последните години, за съжаление, тази финансова дисциплина беше разхлабена и в момента, аз признавам това, кабинета на Радев е поставен в много сложни условия, но поради това как да въведе дисциплина финансова, как да стабилизира всичко при положение, че имало все пак разхлабване в разходната част, прекалено големи ангажименти, поемани от различни държавни институции и така нататък. Така че това, което питате за дълга, да, това е голяма опасност. Аз смятам, че в близките години ще достигнем предела на нарастване на дълга. Той вече практически се вижда. И това, че тук ни сравнява с други страни, които са изпаднали в много по-висока задлъжнялост, не променя нещата. Един централен въпрос има тук. За какво се харчи дълга? Ако това, което се взима като заеми, както е сега, е да се компенсират други плащания по ПВО или за пенсии, за заплати, за някои други неща, това винаги е вредно. Обаче, ако се взима заем, който се влага в конкретни производства, конкретни магистрали, конкретни неща, които връщат доход, тогава това е съвсем друго. Така че много важно е не само размера на дълга, не това каква е структурата на дълга. Дълг за заеми трябва държавата да взима само тогава, когато те водят до подем в икономиката, водят до растеж на, до растеж на БВП и в крайна сметка тези пари в крайна сметка се възстановяват. Това е както в бизнеса. Ако ви просто похарчиш един пари, за да хапнеш на закуска вечер и да направиш 5 банкета, естествено, че след това ще затрудни своите деца. Тук е много важно, за какво се предвижда този дълг. Така че ние ще говорим много за страната и за бюджета, само след няколко месеца, когато се внесе, а те ще го внесат септември-октомври, нови бюджет за 27-ма година, когато ще бъде вече наистина свободно, тяхно волеизявление на кабинет, имам предвид.
1: Това беше интересно, което казахте за валутния борд като своеобразна дългова спирачка по подобие на, да кажем, германски икономики и законодателства. Сега се лансира някаква все още не много популярно чрез медиите идея, но за конституционни промени, които да обвържат тези 2% държавен дълг.
0: Аз не виждам това за необходимост. Казвам, аз съм един от авторите на тази конституция. Моя подпис е отдолу и тогава имах ключова роля, защото вземах най-високия държавен пост в партията, която правеше конституцията. По едни условия беше това, беше БСП. Искам да ви кажа, че това не е необходимо. Достатъчно е закона за публичните финанси. Ако са необходими там да се направят, но се прави конституционна промяна по такъв въпрос, е недалновидна и аз мисля, че това е няма да се приема в крайна сметка.
1: Няколко пъти казахте, че следващият закон за държавния бюджет за до година ще бъде ключов за разпознаване на визията на правителството. Кои сектори според вас трябва да бъдат двигател на икономическия растеж през годините? Пак да погледнем с хоризонт, професор Томов.
0: Ами те са много неща. Ние сме дали предложения, разбира се, нямаме отговор до управляващите, до министър-председателя. Има много големи резерви в икономиката. Ако тръгнем да говорим, вероятно ще изтъкна много време. Но да кажем...
1: Набележете няколко, да.
0: Ами ще кажа, двете основни в двете направления приходи и разходи. В приходната част има много голям сектор. И той си сектор в

0: културата на модерните технологии, изкуствен интелект, дигитализация, могат да се направят много големи реформи. Но да имаш 25%, някой казва 30%, някой казва 27-8%. Това е много. Това показва, че приходите на държавата една четвърт или една трета ги няма. Тоест някой ги крие, някой краде, някой заобикаля, някой се прави на расен. И това показва, държавата е слаба. Това е едното, което мисля, че може да се качат приходите много сериозно, внимателно, без да се обижда никой и без да се удря по бизнеса, разбира се. А второто в така, да кажем, разходната част. Разбира се, че има възможност за преструктуриране на държавната администрация и за намаляване на някои разходи. Така че тук все пак има доста добри предложения, които се правят и от правителствени чиновници, и от икономистите в България. И смятам, че те ще бъдат направени. Така че и в приходите, и в разходите имаме. Но разбира се, ще ви кажа, моето най-голямо неудовлетворение цялостно от развитие на страната. Вследствие на корупцията на Бойко Борисов и там Кажени, Пески, Сие, дълги години и намеса в бизнеса, опита да се контролира всичко голямо, големите инвестиции. Знаете и за делата, които аз завеждам. А всичко това доведе до срив на доверието в България, че България е добре така инвестиционна дестинация. Централен въпрос е инвестициите. Централен въпрос в България да получи икономика, която дава сектори, които носят големи приходи. И тук ще бъде най-голямото изпитание. 2,5% растеж, който е сега за тази година, пак казвам, това е условно, защото особен бюджет, половин годишен бюджет, 2,5% е недостатъчно. Ние имаме нужда от растеж около 4%, ако искаме да наваксваме изоставането. Така че главният проблем са инвестиции, растеж, ускоряване на растеж. Ето централната теза.
1: Благодаря ви за този коментар, професор Александър Томов, в посоките на деня. Посоките на деня.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: така актуалните разговори, които проведохме с Георги Вълджев и с професор Александър Томов по темата за бюджет 2026. В посоките на деня продължаваме с още една актуална тема на не само отиващата си седмица, уважаеми слушатели, а на месеци, години назад. Ако щете, става въпрос за съдебната реформа. Днес парламентът продължава разглеждането на промените в закона за съдебната власт. Ще говорим за това какви са ключовите текстове, какво се променя или пък се пренарежда с нашия следващ събеседник. Това е адвокат Методи Лавов. Здравейте и добро утро!
1: Добро утро!
0: Сега на финалната права сме окончателно да бъдат приети промените в закона за съдебната власт. Виждате ли в тези промени така основа някаква за реална съдебна реформа или, както казах в анонса, си става въпрос за частични корекции на съществуващ модел?
1: Точно така. Става въпрос само за частични корекции, в голямата си част технически, които не водят до никаква същностна промяна. Ако нещо належащо се прави в момента, това е да бъдат ограничени правомощията на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, което е правилно и което закъсня обаче, тъй като мнозинството вече 2 месеца е на власт. Това нещо трябваше да стане в първата седмица, дето се казва, защото Висшия съдебен съвет, определен като въшките от един от неговите членове, Огнян Стоев, продължаваше ударно да кадрува и да снася своите кукувичи яйца в органите на съдебната власт. Иначе съществени промени няма. Е най-важното нещо. Тази съдебна система, по общо мнение на специалисти, на обществото, недобре работеща, корумпирана, неефективна. И ние отказваме, т.е. мнозинството отказва да отвори тази система за гражданите, т.е. те да могат граждански организации да номинират

0: членове, т.е. главен прокурор, една от най-важните фигури в съдебната система. Това нещо не се случва, ама те и сега може ли да предлагат, ама ние ще, ето опозицията, така наречена ППДБ, предлагат това да се прави от БАН, от юридически факултети.
1: Вие също бяхте привърженик. Спомням си, преди около месец-два говорихме в ефир и казахте, че правната общност, академичните среди трябва да участват активно в това.
0: Обаче, вижте, не само това, защото няма съмнение, че цялото ни обществено устройство и особено държавно, публично, е изградено на клиентелистски принципи. И ние имаме ли безспорно доверие на някой факултет, който се, юридически, който се ръководи от спуснат, така да се каже, декан. Ще кажете академична автономия, ама всичко се минава през държавно финансиране и през желание на, на голяма част от така, личностите в обществото да се харесват на властимащите. Нека номинират юридическите факултети, нека номинира адвокатурата, нека номинира Българска академия на науките, за която имаме ли високо мнение, нещо произведе ли наука, чуваме ли за ярки фигури оттам, така че това е, но нека. Но най-важното, граждански организации, тези, които са незаинтересовани, не са недържавна издръжка, които, и тук говорим да номинират, не да гласуват, защото гласуването пак ще го извърши Народното събрание. Номинациите са важни, това означава да разширим менюто, възможностите, да излъчим ярки фигури и след това да поставим политическите партии в парламента пред необходимостта да обяснят защо отхвърлиха някоя, така ярка, някоя ярка фигура. Аз, знаете, пуснах във Фейсбук имена на според мен такива хора. Да, те могат да бъдат припознати от БАН и от адвокатурата, но дали? И за да няма риск от това и да си задаваме въпроса дали ще случи, трябваше да има и тази възможност. Не можете да искате промяна от, да изхожда от организации, от структурите, които черпят облагите на статуквото. Това не е невъзможно. И това липсва в този закон. Виждам, например, едно от пагубните неща за правосъдието. Предварителните проверки. Онази дейност на прокурора, която е нищо, тя няма никаква юридическа стойност, която той месеци наред уж работи, събира някаква информация, за да реши дали да образува досъдебно производство. Тя остава. Това трябваше да бъде премахнато. Няма никаква необходимост да съществува. Обаче не. И така. Тоест, някакви същностни промени аз не виждам.
1: Този импулс, с който дойдоха на власт от Прогресивна България, с така гръмки заявки за категорични промени в съдебната власт, така утихна, ако мога да използвам думата за това, че импулсът утихва, но да.
0: Да, утихва, защото, вижте, идват с предизборни обещания, за да спечелят гражданите. След това, когато влязат във властта и започнат да черпят облагите на властта, управляващите, независимо от коя политическа партия, това показва политическата ни история, бързичко казват, че всъщност не било толкова зле положението, щом ние сме на власт, всичко ще бъде наред, независимо, че ще го караме по-старому. Ние няма да излъчим ярките фигури, ние няма да пуснем гражданско участие, ние няма да позволим състезание. Тези промени в закона не позволяват истинско състезание, дебат между ярки членове на ВСС, бъдещи кандидати на ВСС. Това е целта. Състезание пред очите на гражданите, по ясни критерии, с месеци наред, сблъсък и обследване. Ето, отказват управляващите да задължат кандидатите за членове на ВСС да декларират, например, участие в масонски, в други
1: тайни общества, различни организации. Да.
0: Да, те ще кажат, ама те, щом са тайни, ама няма тайно, щом кандидатстваш за публичен пост. Отказват да ги задължат да декларират офшорни сметки, участие в офшорни дружества. Ама то било от смисъла на офшорните зони и на дружества да не се вижда реалния собственик. Когато кандидатстваш в публична длъжност, това трябва да се знае. Иначе корупцията остава скрита, тя корупцията без той не се прави на площади за дадените подкупи, не се дават разписки. Затова трябва да декларирането само по себе си не е кой знае какъв инструмент, но е все пак част от това да бъдат задължени и след това комисии и органи да изследват това имущество. Кога и свързаности? Кога ще направим това? Що го отказват?
1: Еми казват, че е противоконституционно, поне мисля, че през седмицата при Цветанка Ризова

0: всъщност правосъдния министър изтъкна такъв аргумент?
1: Нищо подобно. Аз не знам защо да декларираш свързаност и имущество, когато кандидатстваш за публичен пост, е противоконституционно. Няма, не можеш да имаш скрито, щом кандидатстваш за публичен пост. Като не искаш да го декларираш, просто не участваш. Аз нямам проблем да декларирам.
0: Mm-hmm.
1: Нямам проблем да заявя ясно какво имущество имам и какви свързаности имам или нямам. Защо другите ще имат проблем с това? Така че това са основни проблеми.
0: Адресират ли промените в закона, които в момента парламента гледа, така правомощията на главния прокурор?
1: Не могат да ги адресират особено, защото те пък са установени в Конституцията. Главният прокурор, без да може ЗСВ да му отнеме методическото ръководство и общия надзор за законност, няма как да стане да променят тия правомощия. Така че главният прокурор ще продължи да е основна фигура в съдебната система, ръководителя в пирамидалната структура на прокуратурата. За това е изключително важна тази фигура. Впрочем, нека ви кажа нещо важно, тъй като тия дни ми е и тема на размисъл. Ако съдебната система е имунната система на обществото и на държавата, и тя трябва да отстранява всички патологии, съдебна система без силна адвокатура, адвокатурата пък и имунната система на съдебната система, защото тя трябва да я предпазва от девиации, от професионални изкривявания, без силна адвокатура нещата също не могат да станат. И тук, ако трябва някой да номинира, не е просто един член, примерно, от членовете на ВСС, а адвокатурата трябва да излъчи, да номинира, не да излъчи, повече от един. Но пък нашата адвокатура, като юридическите ни факултети, като всички други организации, също страда от редица зависимости. И единственото лечение, ви казвам, за всяко нещо е да се сложи дейността пред очите на гражданите. Ма ще има говорилния, ма ще има и де се казва луди хора да предлагат и да има неадекватни номинации. Но няма друг начин, освен осветляване, публичност, отчетност, състезание. Това е положението. На скрито разни органи ще направят отново същата беля.
0: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте адвокат Методи Лалов.
1: Благодаря.
2: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
3: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.

0: посоките на деня.
1: В последните дни и седмици, уважаеми слушатели, бизнесът, домакинствата, държавния бюджет, институциите, съдебната власт живеят общо взето под мотото на песента, която чухме преди секунди на Bee Gees, Staying Alive, иначе казано да оцелееш, в режим на оцеляване. Говорихме именно по темите за финансовата политика у нас и за съдебната реформа в този час на предаването и не само. Георги Вулджев, Александър Томов и Методи Лалов бяха събеседници. Ще продължи срещата ни след новините в 9, когато ще си говорим за новият състав на Централната избирателна комисия. Встъпиха в длъжност с обещание за повече прозрачност и възстановяване на общественото доверие в изборния процес, нещо, което е много ключово. Да видим доколко е изпълнимо, но какви са основните

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Русия обяви, че е свалила над 660 украински дрона през изминалата нощ, което е най-големият брой от началото на войната. Безпилотни апарати са прехванати над десетки руски региони, включително близо 50, насочени към столицата Москва и анексирания Кримски полуостров. Масирана атака е имало и срещу Тулска област, където е поразено индустриално съоръжение. Има и пострадали хора. Украина засили ударите с дронове срещу руска енергийна инфраструктура с цел да намали печалбите на Кремъл от производството на петрол и газ, с които се финансира армията. Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Пострадали са над 4300. Изсирването на оцелели продължава, информира редакторът Савина Спасова.
2: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2.

0: 7,5 в сряда.
1: Но по-ясташ.
0: Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължаваш часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
2: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
0: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
3: Евакуацията на кораби през Ормузския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, но въпреки инцидента корабът е преминал през пролива. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал плавателния съд, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормузския проток, като в района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за съдебната власт, свързани с управлението на съдебната система и нови правила за ръководството на Националната следствена служба. В рамките на парламентарния контрол на депутатски въпроси ще отговарят вицепремиерът Иво Христов и 4 министри. Безводието в отделни райони на страната и начините за справяне с проблема ще обсъждат представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента 13 общини са на воден режим, а като причина за мярката експерти посочват остарялата инфраструктура, климатичните промени и повишеното потребление през летните месеци. Продължава разследването на инцидента от снощи, при който двама младежи загинаха край Мездра, след като скутерът им беше ударен от автомобил, който по първоначална информация се е движил с висока скорост. Във Великотърнското село Балван, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде началото на поредното издание на инициативата «Заедно за едно по-безопасно утре», посветена на обучение на подрастващите по път на безопасност, оказване на първа помощ и реакция при бедствия. Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, след като топлинния купол, предизвикал рекордни жеги в Испания, Франция и Великобритания, се измества на изток. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
4: Температурите в Германия се очаква да достигнат 40 градуса и парламента съобщи, че в събота и неделя стъкления купол и покривната тераса на сградата на Райхстага в Берлин ще останат затворени за посетители. Във Франция парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани с съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито. Болниците в страната вече са пълни с пациенти с топлинни удари и прегряване, съобщи началника на парижката полиция. В Швейцария вчера беше подобрен националния рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса по Целзий. За новините Лилия Димитрова.
3: В емисията Ред на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден!
5: Добър ден! Тимът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща Парагвай и Австралия направиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция е с 3. В пета група Еквадор-Германия 2-1 и Кюрасао-Кот-Дивуар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот-Дивуар с по 6 точки. Третия е Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1-3 и Япония, Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. От 22 часа в девета група играят Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. Футболните ни отбори продължават.

0: Подготовката си за новия сезон. Днес са приятелските срещи Лудогорец Етър, Ботев Пловдив Арда и Локомотив София Дрита Косово. Григор Димитров ще научи съперникът си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Жребият за основните схеми при мъжете и жените ще бъде изтеглен в ранният следобед. Днес ще се изиграят и полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Там Пьотър Несторов ще срещне австриеца Сандро Коп. Националният отбор по волейбол допусна трета загуба в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. Следващият матч на нашите е утре срещу Канада. С нови 6 етапа продължава рали Акрополис, 8-ми кръг от световният шампионат по автомобилизъм. След супер специалния етап с нощи, начало е 9-кратният световен шампион Себастиан Ожие с Тойота. Днес и първите тренировки преди състезанието за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 1 и 2 с участието на Никола Цолов.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 27 градуса в Русе, Стара Загора и Сливен. В София температурата е 22 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми.

0: ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. Слънчево ще бъде по Черноморието, там ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес, след 14 часа, се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 км. Също днес трябва да се пусне движението и в участъка от 282 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София на магистрала Тракия между 208 и 229 км, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Продължава срещата ни, уважаеми слушатели, в рамките на предаването Посоките на деня в петъчното утро на 26 юни. Часът е 9 и 14 минути вече. Говорим по актуалните теми, както на днешния ден, така разбира се и на отиващата си седмица. Правим своеобразен обзор. А новият състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност през отиващата си седмица с обещание за повече прозрачност, професионализъм и нещо много ключово, доколко постижимо обаче не знам, възстановяване на общественото доверие в изборния процес. Тези амбиции обаче доколко могат да бъдат реализирани, кои са сериозните предизвикателства пред новото ръководство на Централната избирателна комисия, на изборната администрация, за това ще говорим малко по-късно в този час на предаването. С Ивилина Алексиева, която е бивш председател на Централната избирателна комисия, експерт по избори, ако можем така да кажем. Също така в рубриката Гласове от седмицата след малко ще ви припомня и какво каза по актуалните теми, които дискутирахме и до момента, свързани с бюджета, с минималната работна заплата, с осигуровките на държавните служители, икономистът и дългогодишен синдикалист Ваня Григорова. Това накратко в този час на предаването може да очаквате. Звукорежисьори днес Моника Ангелова и Николай Вачев. Музиката днес избира Даниела Маринова. Аз съм Давид Кълпачки.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Представяме ви.
7: Всеки далечен ден.
8: Български и световни имена.
9: Музикални следи.
8: Незабравими песни.
9: Любими хитове.
8: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
10: Посоките на деня.
11: Динамиката на деня и ангажиментите на нашите събеседници пренаредиха предварително заявения сценарий в днешното предаване. По-рано от предвиденото се включи икономиста Георги Вулджев с своя актуален коментар за параметрите на бюджет 2026, но в крайна сметка, както всяка седмица, така и днес ще отделим място и за рубриката Гласове от седмицата, в която, знаете, по традиция в петъчното утро припомняме интересни и важни акценти от разговорите в ефира на Радио Благоевград. Тематично в линията, която водим интервютата до момента, се вписва и разговорът ми от сряда с Ваня Григорова, икономист, дългогодишен синдикалист.

0: Именно към това интервю ще ви върна в следващите минути. Коментираме споровете около механизма за определяне на минималната работна заплата, подготвените промени в осигурителния модел на държавните служители, както и намеренията за съкращения в администрацията. Ваня Григорова, слушаме сега. Какъв според вас трябва да бъде новият механизъм за определяне на минимално възнаграждение?
1: Като участник в този процес по въвеждане на механизма, няма как да одобрявам неговата отмяна. Но още тогава, през 23-та година, през февруари, ние казвахме, както ние от подкрепа, така и от КНСБ, тъй като знаете, че работя в подкрепа, че 50% от средната трябва да е минимума и да се дава възможност за преговори от 50% нагоре. Тоест, ако ние преследваме справедливост и достойно заплащане в България, трябва да се промени текста, но така, че 50% да е минимум, а не твърдо определен процент от средната работна заплата. За съжаление обаче, намеренията на правителството не са за усъвършенстване на механизма, а за спестяване на разходи, което според мен ще доведе до намаляване на процента на увеличение. Слава Богу, че беше отречено намерението за замразяване на минималната работна заплата в такава тежка ситуация, в която се намираме. И при сериозна инфлация и невъзможност, разбира се, на управляващите да замразят инфлационните процеси, както беше споменато за замразяване на минималната работна заплата, поне към момента можем да сме доволни, че тя няма да бъде замразена. От тук насетне обаче аз не съм оптимист за това, че работодатели и синдикати ще се разберат по отношение на механизъм, който да подкопава увеличението, което да е под 50% от средната работна заплата. Била съм част от такава работна група 2 години, а изход от тази ситуация няма. Защото се позовават на Международната организация на труда, която от една страна казва, че в минималната работна заплата трябва да бъде отразена производителността на труда, т.е. по-скоро икономическите показатели. От друга страна обаче казва, че тя трябва да покрива жизнените базови нужди не само на работника, но и на неговото семейство. Mm-hmm. Нали разбираме, че двете неща си противоречат и винаги синдикатите сочат социалните и солидарни и по-скоро проработнически показатели, заложени от МОД, а от друга страна работодателите казват да, ама там пише и производителност на труда. Тоест и тук ще видим, както анонсира вчера премиера Радев, и тук ще видим много тежък сблъсък между синдикати и работодатели, смятам аз.
0: Ще видим дали няма да се окаже задъне на улица. Точно този аргумент е, че минималната заплата изпреварва производителността на труда.
1: Това е много порочна интерпретация, защото те казват изпреварва с ръст. Но въпросът е от каква база тръгваме, а не какъв е ръста. Ако 2-3 десетилетия работата на българския трудещ се човек е била подценена и за да достигнем средните нива в Европа трябва да има изпреварващо увеличение, то това означава ли, че надскача производителността на труда? И от друга страна, надявам се вече всички ваши слушатели знаят, производителността не е на труда. Производителността е на работодателя, защото той е този, който трябва да осигури адекватно оборудване и апаратура, така че да бъде производителен работник. Той е този, който организира работата, той е този, който трябва да намери пазари за вече произведената продукция. Ако той не се справя с собствените си задачи, не може да вини работника на багера, че не му е увеличил печалбата с 20%.
0: Да поговорим малко и за осигуровките на държавните служители. Друга така гореща и актуална тема за публичен дебат. От 1 август се предвижда държавните служители постепенно да започнат сами да плащат част от осигурителните си вноски. Какво се получава сега в крайна сметка? Защото на този фонд държавата обещава да компенсира брутните им възнаграждения. Тоест едно, как да кажа, счетоводно прехвърляне, сякаш.
1: От една страна да, от друга страна това по-скоро ще доведе до увеличение на разходите за бюджета. И аз се надявам управляващите да направят много прецизни изчисления. Трябва да кажа, че държавните служители искат да поемат осигурителните си вноски. Много дебело подчертавам, че настоящата ситуация не е изгодна за тях. И това го повтаряме от години, още докато бях в КТ Подкрепа като синдикат. И синдикат

0: лицата на административните служители като част от нея. Правили сме кампания, в която сме разяснявали, че това, че осигуровките не са част от тяхното възнаграждение, прави осигурителния им доход по-нисък. Какво означава това? Най-просто казано, това означава, че базата, върху която се изчисляват обезщетения за безработица, за майчинство, върху която се изчисляват пенсиите след това, пенсията на този човек, тя е по-ниска. Тоест, към момента ситуацията е тежко неизгодна за държавните служители. Трябва да се направи това, трябва да се направи през компенсация на основното им възнаграждение, но обръщам внимание, това няма да доведе до намаляване на разходите на бюджет. Mm-hmm. От друга страна обаче, много по-смущаващо е това, че и настоящите управляващи не спират да говорят за масови съкращения в държавната администрация. И сега ще ви дам един пример с конкретна институция, която българския и гражданин, и българския бизнес ще усетят много пряко в собствения си живот, бизнес или личен, ако това се случи. Агенцията по кадастъра. Там има всичко на всичко 3% свободни незаети щатни бройки. Те са още 422 по щатно разписание. Да. Това означава, че ако трябва да се изпълни искането за 10% редукция на разходите за възнаграждения, ще трябва да има повече от 10% съкращения на работните места, тъй като в крайна сметка хората, които са на гише, хората, които се занимават директно с документациите по изграждане на жилища, прехвърляне на жилища и прочее, те са с значително по-ниски заплати. За да се реализира 10% съкращение на разходите, най-вероятно ще е необходимо между 13 и 15% съкращение на служителите. Обръщам внимание, че 10% по смисъла на кодекса на труда е масово уволнение. Това означава, че когато ние отидем в агенцията по вписванията, няма кой да има да приеме дори документите ни, камо ли да ги обработи. Преди няколко години правихме протест пред агенцията по кадастър с искане за увеличение на основните възнаграждения, тъй като нямаше кой да работи там. И тогава бяхме подкрепени от частни проектантски фирми, защото те идват в агенцията и виждат, че няма кой да ги обслужи. И това е само един от малкото примери. Ето, вчера видяхте какво случи в Лом. Преди това имаше наводнение в страната. Тези, които обработват документите на гражданите, така че те да получат някаква компенсация за причинените щети, са социалните работници. От агенция социално подпомагане ще се наложи да се съкратят около 600 човека. И аз не спирам да го повтарям това с надежда днешните управляващи, които имат твърде малко управленски опит, ама опит на терен, а не от президентството, да разберат, че това, което те се канят да правят, е да вържат ръцете си и да не могат да управляват държавата въобще.
1: Без администрация няма как да функционира.
0: Няма как.
1: И това противопоставяне всъщност на публичния и на частния сектор. Ето вие дадохте пример. Частни компании подкрепят исканията на държавните служители. Изкуствено някак си се създава.
0: Абсолютно изкуствено, нали? Но забележете, това се прави през последните години много усърдно от всички управляващи. Защо? Защото те, когато станат такива, именно управляващи, те започват да назначават партийните си членове или поддръжници, или хора, на които искат да разчитат по други причини, ги назначават на високи позиции в държавната администрация. Тези хора получават по 5, 7, 8, 10 хиляди лева месечни възнаграждения. Докато в същата институция има хора, които получават по 1000. Говоря в лева, защото към онзи момент знаех техните заплати. Да. И именно тогава те започват да атакуват, когато се надигне недоволство от това, че няма достатъчно средства в бюджета. Те казват, държавните служители са тия, които точат много. Не, вашите калинки в държавната администрация точат голяма част от средствата, а не редовия служител. Ето ви, между другото, общините ще пострадат много тежко, ако това се въведе и трябва да се мултиплицира и на ниво община. Като общински съветник по-настоящен, мога да ви дам пример за това колко е трудно в общинската администрация ние да намерим хора, които да ни помагат да работим. В здравеопазване

0: където съм аз основно, тъй като съм председател на тази комисия, да. Непрекъснато е необходимо да се пишат доклади за закупуване на оборудване, за направа на ремонти, дори понякога за даване на заеми на общински лечебни заведения, за да могат те да оцелеят. Ето, имахме такъв пример във втора градска болница в София, където нямаше пари за заплати. 6 месеца лекарите не бяха получавали заплатите си. И се оказа, че в дирекция здравеопазване имаме един единствен юрист, който може да пише тези доклади. Този човек получава точно, и той, аз съм го виждала, този човек получава точно 1033 евро. Разбирате ли, това е юрист и единствен и не може да насмогва, поради което страдат и лечебните ни заведения. Хората трябва да осъзнаят как се управлява държава и как се управлява община и защо тези щения за наказания към държавните служители всъщност са искания ние сами да се накажем. А откъде идва този натиск? Успоредно от работодателските организации, които също ще пострадат, тъй като няма да има кой да ги обслужва въобще.
1: Чухте, уважаеми слушатели, част от разговорът ми с икономиста и дългогодишен синдикалист Ваня Григорова в рубриката Гласове от седмицата. Поговорихме за бъдещето на минималната работна заплата, за промените за държавните служители, които се готвят и предстоят, както и за съкращенията в администрацията. И този разговор, както и разговорите от днешното предаване, можете да чуете на сайта на радио Благоевград, bnrnews.bg/Благоевград.

0: органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
7: На всеки кръгъл час.
6: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
8: Посоките на деня.
9: Предаването ни продължава с още една актуална тема. Уважаеми слушатели, новият състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност с обещание за повече прозрачност, професионализъм и възстановяване на общественото доверие в изборния процес. Доколко обаче тези амбиции могат да бъдат реализирани, кои са и сериозните предизвикателства пред новото ръководство на комисията? По темата ще разговаряме в следващите минути с бившият председател на Централната избирателна комисия Ивилина Алексиева. Тя на пряката телефонна линия. Здравейте, госпожо Алексиева.
10: Здравейте!
9: Сега председателят каза, че комисията ще работи за повече прозрачност. Кои са според вас областите, в които прозрачността сериозно липсва в момента, що се касае до изборната администрация?
10: Законът предвижда изборната администрация да работи много прозрачно. Всъщност аз винаги съм казвала, че това е един от най-прозрачните органи в тази държава. А нейните заседания се излъчват пряко. Тази се видеоархив от всеки елемент, всяка точка от дневния ред от заседанията. Публикуват се стенографски протоколи от тези заседания, публикуват се всички решения, включително и протоколни решения. В този смисъл има висока степен на прозрачност. Разбира се, онова, което новия състав на ЦИК може да направи в тази посока, е по време на своите заседания да обсъжда задълбочено и да представя пред обществеността мотивите си за едно или друго решение. Последния състав на Централната избирателна комисия, макар че се справи с много избори, ограничи прозрачността, като извършваше дискусиите в работни групи и по време на заседания единствено се представяше частично решението и то се гласуваше. В тази сфера може да работи, но според мен предизвикателствата пред ЦИК не са толкова свързани с прозрачността. Сега, ние трябва да си кажем две неща. Първо, ЦИК работи в рамките на разписаното от закона. Така че от тази ЦИК по това направление ние не можем да очакваме нещо по-различно, колкото от предишните ЦИК. Например, ЦИК няма правомощия по отношение на купения корпоративния контролирания вот. ЦИК няма и правомощия по отношение съставите на секционните избирателни комисии, тяхното формиране, закона е отредил политическите партии да правят своите номинации, а пък районни или общински избирателни комисии да ги назначават. Така че от тази гледна точка очакваме същата ЦИК. От друга страна обаче, вътрешно ЦИК може да направи в рамките на своите правомощия няколко много хубави неща. На първо място, веднага да се еманципира от политическите сили, които се е издигнали. На второ място, да започне изграждането на професионална администрация. Да намери в преговори с правителството най-сетне място, на което да се помещава и да изгради тази администрация, която да носи паметта, защото в момента паметта за предишни избори се носи от комисарите. И когато се назначат нови комисари, те започват отново. Ето сега в тази комисия имаме само двама членове с памет. Това е секретаря на комисията и още един член. Администрацията трябва да носи тази памет. След това вътрешните правила за работа, ясно разграничение на отговорностите, отговорности по отношение на избори и административни отговорности. Аз бих казала, ето вие виждате, не съм заинтересовано лице, но имам опит. Правомощия на ръководителите.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране

0: Водството, правомощие на председателя да може административно да управлява комисията. И две много важни неща. Обучението на районни, общински и секционни избирателни комисии, работата на обучителното звено. Аз съм доволна, че чух тези заявки по време на изслушването на кандидатите тогава за членове при президента на републиката. Това обучение там, в създаване на това обучително звено, трябва да се инвестира много. Да се привлекат представители от академични среди, наблюдатели, да се проучи международен опит и най-накрая то да отговаря на международните стандарти. Да има методология, да има методология, да има документи, да има помощни материали, така че да се гарантира, че членовете ще са много добре обучени. На второ място, информационната кампания към обществото трябва да бъде много по-добре таргетирана по отношение на правата за изборите. И не на последно място, това, което куцаше на предходната ЦИК, е комуникацията с другите органи на управление, които имат отношение към изборите. Тази комуникация трябва да започне още сега.
1: Много важни неща изброихте. Правилно ли ви разбрах? Централната избирателна комисия няма отношение по избора състава на секционните избирателни комисии, но може да в правомощията я да ги обучава.
0: Точно така. Да. Чрез обучителното звено, което трябва да създаде със закона. Към настоящия момент това обучително звено включва само единствено членовете на ЦИК. И ако те да разбират или в един момент да се научат и да разбират много добре изборните правила, то би трябвало да има реални обучители, защото членовете на СИК не са високо квалифицирани юристи с 15 годишна стаж, например.
1: Така е, виждали сме какви са, без да омаловажаваме, разбира се, професионалните и личните им качества. Новият състав на ЦИК ще трябва да организира президентските избори.
0: Точно така. Сега този състав има така добрата среда. Първите избори, които да трябва да организира, да са най-лесните избори в България. Освен това има и благоприятната среда да разполага с решенията на предходни централни избирателни комисии за организиране на такива избори. И въпреки това, според мен, представлява предизвикателство факта, че макар и да имат управленски опит, което считам за много важно, винаги съм настоявала хората в ЦИК да имат управленски опит и сега са издигани на ти хора с такъв опит, то второто изискване е дълбокото познаване на изборния процес. За съжаление, ние виждаме много малко хора с такова познание, така че това ще бъде предизвикателство, но имат време. Сега все още сме юни, до октомври, ноември има време, така че новите членове да навлезнат в детайл от материята.
1: Казахте, лесни са президентските избори от организационна гледна точка. Не се случва такова често оспорване на резултатите, например, както при президентски и други, при парламентарни избори?
0: Не се случва и политическите сили. Някакси моите наблюдения са, че политическите сили не прилагат неправомерни методи за победа с такъв интензитет, с който ние наблюдаваме в други избори, например при парламентарни. Ние виждаме и активността на органите на МВР, тази активност е, защото политическите партии се опитват да спечелят предимство. Президентските избори са, сред експертите се считат за най-чистите избори в държавата.
1: Добре, започнахме с мой въпрос за прозрачността. Вие казахте какво има като такава и какво може да се направи, за да се подобри, но пак в този контекст, как оценявате начина, по който се формира състава на ЦИК, достатъчно публичен ли бе?
0: О, да. Адмирирам президента за процедурата, която беше създадена, процедурата с нейните три етапа, прозрачността не само на консултациите, но и работата на комисията и резултатите от тази комисия по проверка на данните на кандидатите и най-накрая интервютата с кандидатите, защото ние видяхме всъщност лицето, видяхме целите, които си поставят новите членове на Централната избирателна комисия. Да, такава би трябвало да бъде процедурата за избор на членове на един контролен орган, регулаторен или независим орган. Не беше проформа.
1: Да. Добре, и още един въпрос, свързан с доверието, пак на база на заявките на новия председател. Как се връща доверие в изборния процес? Вие много ясно очертахте какви са правомощията, какво може и какво не може ЦИК. При положение, че доверието се руши от един от компонентите, върху който Централната избирателна комисия няма така правомощия да пипа, именно корпоративен, купен вот. Как тогава се връща доверие в изборен процес?
0: Доверието в изборния процес няма да се върне, ако политическите сили не осъзнаят, че това, което правят, е дълбоко порочно и

0: и те рушат доверието, защото доверието се руши благодарение на думи и на поведение на политически сили. А от тук насетне Централната избирателна комисия и пак в контекста на прозрачност и комуникация с други органи би могла публично да провежда срещи с политическите сили, с представените в парламента политически сили. Особено по повод необходимите промени за в изборния кодекс, така че да се усъвършенства изборното законодателство. Аз считам, че едни такива разговори, които се провеждат публично, биха довели за повишаване на доверието и, разбира се, обяснение от страна на ЦИК, защо взима едно или друго решение. И аз считам, че ЦИК е крайно време да бъде безкрайно честна и да казва и проблемите, които е срещнала, да казва и лошите решения, които е приела, защото така се повишава доверие също.
1: Безкрайно честна и политически еманципирана.
0: Да.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте Ивелина Алексиева, бивш председател на Централната избирателна комисия.

0: парламентът ще продължи работата си, изключва гласуване по съдебната реформа и окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Законопроектът предвижда промени в управлението на съдебната система, включително нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. В програмата са включени и текстове, свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. Друга предвидена мярка е замразяване на общата численост на магистратите и съдебните служители до избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Промените в закона за съдебната власт са само частични корекции, които в голямата си част са технически и те не водят до никаква същностна промяна. Това коментира за Радио Благоевград днес адвокат Методи Лалов.
1: Ако нещо належащо се прави в момента, това е да бъдат ограничени правомощията на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, което е правилно и което закъсня обаче, тъй като мнозинството вече 2 месеца е на власт, а нещо трябваше да стане в първата седмица. Иначе съществени промени няма. Най-важното нещо. Тази съдебна система, по общо мнение на специалисти, на обществото, е недобре работеща, корумпирана, неефективна. И мнозинството отказва да отвори тази система за гражданите, т.е. те да могат граждански организации да номинират главен прокурор, една от най-важните фигури в съдебната система. Гласуването пак ще го излъчи Народното събрание. Не може промяна да изхожда от организации, от структурите, които черпят облагите на статуквото. И това липсва в този закон.
0: Адвокат Методи Лавов. Предстои първо обсъждане на бюджет 2026. Очаква се разговор в финансовото министерство между синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме, а дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами своите осигуровки. Предвижда се поскъпване с 30% на винетките още от 1 август. От тогава поскъпват и цигарите. Също от 1 август акцизът се вдига с около 6%. Дефицитът от 5,7%, заложен в бюджет 2026, на практика е намален и това е първа стъпка към фискално оздравяване. Това каза за Радио Благоевград Георги Вулчев, икономист от експертния клуб за икономика и политика.
2: Дефицитът е сериозен, риск е, разбира се, но те по-големите рискове бяха през последните години, когато не се признаваше, че има толкова голям дефицит. Идва момента, в който това не може да бъде правено, не може постоянно да бъдат отлагани разходи, не могат приходи да бъдат вземани авансово, както се направи миналата година вече, просто няма го това финансово пространство. Съответно е време да се признае какъв е размер на дефицита. Той наистина е голям. Това е проблем, но има вече, слава богу, индикации, че се предприемат първите стъпки за оздравяване. Имаме запланирано премахване на автоматизмите за определяне на заплата. Имаме планирана промяна на механизма за определяне на минималната работна заплата. Така че това са първите сигнали, които трябваше задължително да видим. Сега това, което за сега не присъства, са ясни индикации, че ще има реформа конкретно в сферата на МВР и съдебната система, що се касаят разходите. Защото там имаме голям преразход.
0: Коментар на икономиста Георги Вулджев. Този бюджет е само за 6 месеца и голяма част вече е консумиран. Много по-важно е какъв бюджет ще предложи правителството за следващата година. Това пък е коментара, който направи в ефира на радио.

0: Благоевград, икономиста и политик професор Александър Томов.
1: Това е бюджет за половин година. Би го нарекал така бюджет на временната стабилизация. Хубавото е, ако това всичко е вярно, разбира се, просто ще го проверяваме, ако всички цифри са сложени на масата. Сега обещанието на финансовия министър и на премиера е, че всички цифри ще бъдат истински, всичко ще бъде прецизно година за година. Реформите са минимални, но решаващо ще бъде бюджет за 27 година, който ще трябва почне да се прави същия месец. Т.е. веднага сега от юли и август замислите реформите за 27 година трябва да бъдат започнат. Така че тогава ще видим дали наистина това правителство отива по пътя на смелите реформи и на стабилизация на страната в стратегически план.
0: Икономист и политик професор Александър Томов. Традиционният празник на черешата започва днес в Кюстендил. Той ще продължи до 28 юни. Се организира от община Кюстендил със съдействието на Института по земеделие и местни културни и творчески организации. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: В рамките на тридневната програма са предвидени художествено и кулинарно изложение на черешови произведения, базар на местни производители, алея на занаятите живите места в Кюстендилско и зона за отдих в градския парк. За децата ще бъдат организирани арт-ателиета и занимателни работилници. Програмата днес включва концертна програма с участието на трио Булгарина, група Етнотикс и група Молец. Провеждането на арт-ателиета и занимателни работилници с социалните центрове на община Кюстендил, подреждане на черешови щандове и изработка на вешала. На 27 юни ще се състоят официалното откриване на празника и представяне на перспективни сортове череши от Института по земеделие, както и концерти на Кристиян Янкулов, Биляна Добрева и други. Програмата в неделя включва кулинарна демонстрация с гостготвачите Петър Петрушев и шеф Никола Симеонов, както и концерт на Националното училище за танцово изкуство в София. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Традиционният градски събор Видовден започва днес Брезник. Той е организиран от община Брезник, от Народното читалище Просвещение и Общински исторически музей, а официалното откриване е тази вечер от 20 часа и 30 минути пред читалището. В разлог на площад Преображение днес откриването на фестивала на традиционните хора на Армане Стъпане. 15-то издание ще събере над 800 участници от цялата страна. И прогнозата за времето, предимно слънчево ще днес, следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и цели 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: И в този час, в оставащото време до 11, ще бъдем заедно в рамките на предаването «Посоките на деня», уважаеми слушатели. Нашият екип, звукорежисьорите Моника Ангелова и Николай Вачев, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Давид Калпачки. За какво ще говорим в този час? Очакваме след минути да се включи репортерът на предаването Мариана Попова, която следи редовното месечно заседание на Общински съвет в Благоевград. Какви са акцентите от дневния ред на местните парламентаристи? Ще разберете, ако останете с нас. Също така, на 26 юни, днешната дата, отбелязваме Международния ден за борба с употребата и трафика на наркотици. Ще говорим за разпространението сред младите хора, за новите канали за продажба и действията, и по-скоро бездействията на институциите. Светлана Йорданова е бивш заместник министър на здравеопазването и председател на фондация, която работи с зависимостите, и ще бъде събеседник също в този час на предаването. Тези акценти и хубава музика до 11.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Трилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.

0: за да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: От 23 часа до полунощ.
6: По радио Благоевград.
7: Очаквай.
8: Слънце от Македония.
9: Китка от народни ритми и мелодии.
10: Посоките на деня.
11: Предаването ни продължава, уважаеми слушатели, с още един планиран и анонсиран по-рано от мен акцент. Днес, 26 юни, отбелязваме Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Повод пореден, мога да кажа, в нашия ефир да насочим вниманието към проблем, който все по-често засяга деца и младежи на фона на тревожните данни за спадаща възраст на първата употреба, разпространението на психоактивни вещества през социалните мрежи и въвличането на непълнолетни в дилърски мрежи. Достатъчни ли са акциите, действията на институциите или пък личат повече бездействията за семейството, за това какво трябва да направим ние, за да се опитаме да предотвратим този проблем или поне да намалим мащабите му. На пряката телефонна линия в следващите минути ще разговаряме с Светлана Йорданова. Тя е председател на управителния съвет на Фондация за един чист живот. През годините е заемала поста и е на заместник министър на здравеопазването. Здравейте, госпожо Йорданова, добър ден.
12: Здравейте на слушателите на Радио Благоевград.
11: Как изглежда проблемът в България днес, проблемът с наркотиците? По-трудно ли става да бъдат предпазени децата и младежите ни?
12: На първо място бих обърнала внимание на това, че самото название на този ден вече не е актуално. Международен ден за борба с злоупотребата с наркотици, което предполага, че може да има здравословна употреба на наркотици, а такава към днешна дата вече не съществува. За съжаление, когато говорим за наркотиците, ние често си представяме само дилерите, престъпност, зависимостите, наркомрежите, нали, зависими вече в крайна фаза на зависимостта, но нека си кажем честно, че зависимостите и самото заболяване започва да се развива много по-рано, много преди дилерите да се появат на сцената. И обикновено това започва в момента, в който един младеж или едно дете остане неразбрано или остане само със своята болка, тревога или самота. Така че да, към днешна дата ние сме в ситуация, в която вече не може да отлагаме обществото да обедини всичките си усилия в това да бъдем достатъчно информирани как да превентираме и как да намалим търсенето на употребата. Защото наркотиците имат свой пазар. И колкото и грозно и абсурдно да звучи, и брутално да звучи, наркотиците се увеличават спрямо търсенето.
11: Търсенето определя предлагането, онзи икономически принцип.
12: Така.
11: Да,
12: точно така. И да, има случаи, когато за съжаление употребата може да стане насилствена или по умишлен начин с подхвърляне и така нататък, но тези случаи не са толкова чести. По-чести са случаите, когато се търси тенденциозно употребата на наркотиците, се търсят определени наркотици. И ето в тази насока аз бих искала да обърна внимание, че има голямо търсене точно от младежите. Преди малко прозвуча една реклама за парти вечер. Разбираме, и то ние знаем много отдавна, че партита в България не се случват без употребата. И то на наркотични вещества. Ако по наше време, нали, казвам си от височината на моите години,
11: да,
12: като родител на голямо пораснал мъж, ако по наше време ние сме прекарвали партитата в употребата на алкохол, сега основно над 90% младежите по партитата не употребяват алкохол. Търсят съвсем различно въздействие върху психиката си. И това е проблемно. Това е проблемно, защото освен лесния достъп, неконтролируемо разпространяване,

0: Нещата отдавна са излезнали извън контрол. Знаете ли, преди може би няма и 10 дни бях в един областен град на една кръгла маса, в която Министерство на вътрешните работи споделяше своите заловения за 25-та година количества в грами. Разбирате ли? Не ставаше въпрос за килограми. В цяла областна дирекция, не говоря за Благоевград, но се споделяше как са хващали наркотици в грамажи. 30 и няколко грама кокаин, 100 и няколко грама от тревата.
1: Това е една песъчинка на фона на... Да.
0: Разбирате ли? Когато взех думата, понеже имаме информация от наши пациенти, които са дошли от този регион да се лекуват, и когато им споделят, че в региона са правят наркотици от прекурсори, достъпни прекурсори. Те се разпространяват, има свои готвачи, така наречените на тези наркотици. Аз получих един отпор от представителите на Министерство на вътрешните работи, които обясняват, че това не е така. Следващия момент след срещата се срещнах с двама родители в кафенето пред една дискотека, които казват, ето в тази дискотека, нали, има цял, както се казва, регламент при бодигардовете, в които, когато те знаят предварително кога ще има проверка от полицията, и има специална стаечка, в която прибират непълнолетни деца, за да не ги хване полицията. Разбирате ли, ние сме навлезнали толкова дълбоко в разпространението и доброволното участие на органите на реда, на това, че обществото примълчава и остава безучастно, с изключение на случаи, когато вече има фатални случаи, какъвто е бил...
1: Какъвто беше в Благоевград преди няколко седмици.
0: Да, но разбирате ли, че самата превенция започва много, много по-рано. Много преди това едно дете вече да стане зависимо и да търси употребата. Самата превенция започва тогава, когато детето се затваря в себе си и родителят не обръща внимание, когато губи интерес към нещата, които по-рано са го интересували, когато сменя приятелите си и вие вече не познавате приятелския му кръг, когато става прекалено раздразнително, нервно, агресивно, или когато започва да ви лъже, когато забелязвате, че сънът му е нарушен и вие сте загубили доверие, когато говори с него. Разбирате ли, превенцията започва много, много, много преди това. Към превенцията трябва да започваме за употребата. Не говоря за злоупотребата. Тази дума страшно много ме дразни.
1: Да, вие акцентирахте в началото и аз съм напълно съгласен с вас. Международен ден за борба с злоупотребата. Трябва да е с употребата. Да, да.
0: Няма безопасна употреба. И тази превенция трябва да започва с деца от 8 до 12 годишна възраст. Не да им говорим, че те не трябва да употребяват, а да обръщаме внимание на техните чувства, емоции, какво се случва с тях, как преживяват емоционално, как преживяват нещата в училището, как се справят с стреса. Това е много важно. Да обърнем, да намалим гледането в телефоните, да обърнем повече внимание на техните нужди. Да задаваме въпроси не като на разпит, защото много често близките, родителите изпадат нали, в ситуация на следовател. Ти сега какво стана? Ял ли си? Какви са ти уча? Разбирате ли, че няма комуникация, почти няма комуникация. Не мога да тегля един общ знаменател на всички родители. Има част от родителите, които наистина са загрижени и наистина полагат много усилия и са в час. И при тях нещата се получават. И децата са устойчиви на стреса. Не говоря тук за отличници, не говоря тук за оценки. Говоря тук за тяхната устойчивост към стреса и тяхното самочувствие в един определен момент, когато им предлагат тази отрова, те да кажат, не, аз не искам. Защото аз обичам себе си, аз няма да го направя. И изобщо не ме интересува какво говорите вие и вашето мнение не ме интересува.
1: Добре де, ако можем да поставим обаче общ знаменател, то това е, че и вие казахте, обществото премълчава, затваря си очите, полицията прави същото понякога, разпространителите печелят от цялото това мълчание. Как тогава се бори този проблем?
0: На първо място трябва да се възстанови доверието между институциите и обществото. Да, аз разбирам защо пострадалите родители се страхуват да подават сигнали в Министерство на вътрешните работи и в прокуратурата. Те не са сигурни дали няма да станат след това обект на агресия от същите тези дилъри и разпространители. Защото те вече достатъчно са пострадали и се стараят да намалят щетите и да се справят самостоятелно. Липсва доверие в системата на сигурност. И съм чувала много често, а родителите подават сигнал, след ден-два идва при него дилър с почти къв проблем имаш с мен.

0: или детето започва да страда заради това, което се е случило. Така че от тази връзка, да, но истината е, че училището не може само да се справи с разпространението. Семейството не може само да се справи с разпространението. Институциите не могат да се справят сами с разпространението. Без обединени усилия няма как да се случи. Напоследък забелязвам, нали, адмирации на усилията на Министерството на вътрешните работи. Но знаете ли какво се случва в наркоразпространението? Там, където се концентрират усилията на МВР, или те просто се местят в съседния областен град или общински град или населено място. Разбирате ли? Те просто се изместват, от София се изместват, а Перник, нали, там Ботевград и така нататък. Когато имаше проблем преди няколко години в Ботевград, основният проблем, с който ние бяхме запознати буквално на следващия ден, защото родителите започнаха да се обаждат, да казват, синът ме употребявал до сега, нали, пико, обаче понеже се случва еди каква се случка и ние сега трябва да го возим в София той да си купува. Родители, част от родителите на употребяващите и на зависимите вече са примирили с тази ситуация.
1: Пазарът на наркотици е изключително адаптивен.
0: Да, точно така. Тези усилия не могат да се разпространяват и да удрят само определени точки. Те се разбягват като хлебарки. Тези усилия трябва да се полагат централизовано, да, централно трябва да бъде всичко да се регулира. Обаче трябва да бъде систематично и навсякъде. Аз отново ви казвам, колкото по-далеч от София, толкова повече имам чувство, че се връщам 50 години назад в някакъв социализъм, в който МВР живее в ситуация, в която колкото по-малко отчита заловени наркотици, то, което означава, че при тях те просто не се разпространяват. Изобщо не желаят да навържат това нещо с това, че те просто нямат ресурси да се справят с тази ситуация, затова няма заловени наркотици. По същия начин и в училищата, директорите на училищата отбелязват, че при тях няма ситуации с наркотици. При тях нямало нито една ситуация за... дали те са обърнали внимание? Няма училище в България, което е защитено от разпространението и употребата на наркотици. Няма. И така тази ситуация не е от сега, не е от миналата година. Тази ситуация е започнала още преди повече от 10 години. Ако не го приемем този факт, ако не го приемем този факт към днешна дата, няма как нещата да се променят. И ще реагираме след трагедии. И ще реагираме след такива. Да, подкрепям и наистина страданието на родителите, на деца, които са пострадали, които са станали жертвата на употребата на наркотиците е огромно. Никой не пожелавам никой да бъде на тяхно място. Не ги обвинявам в нищо, те са направили всичко по силите си. Но някъде нещата куцат.
1: Финал.
0: Някъде нещата са изтървани. Така че да, моя апел към родителите. Още днес можете да направите само три неща, които могат да бъдат полезни на вашите деца. Отделете време без телефон. Вие отделете това време без телефон. Задавайте въпроси без да сте следовател. И слушайте какво ви говори детето. Активно слушайте, без да го прекъсвате. Давайте им възможност да говорят, без да бъдат осъждани от ваша страна и без да бъдат получавани.
1: Благодаря ви за този разговор и този коментар, който направихте за слушателите на Радио Благоевград. Светлана Йорданова, председател на управителния съвет на Фондация за един чист живот.

слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското национално

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Посоките на деня.
5: Ще се яви като продължение на разговорът, който водихме допреди малко с Светлана Йорданова за зависимостите, този път обаче пречупено през призмата на спорта. Ще насочим вниманието и към темата спортът като средство за социализация и развитие на хората с увреждания. Повод за този разговор е присъствието на наши атлети на световната сцена, но и нуждата от професионален подход в тяхната подготовка, за да разберем как се изграждат шампиони и защо състраданието трябва да бъде заменено от реални възможности. Петрана Кимчева разговаря с Зоя Тодорова, специалист по адаптирана физическа активност, основател на спортен клуб в Сандански и човек, който съчетава опита на рехабилитатора с този на педагога и треньора.
6: Българският състезател Александър Александров завоюва престижното четвърто място на 1500 метра спортно ходене на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. За да разберем какво стои за този успех и как се изграждат шампиони с железен характер, наш гост е Зоя Тодорова, дългогодишен треньор на Александър, специалист по адаптирана физическа активност и основател на клуб по адаптирана физическа активност в град Сандански. Защо спортът за хората с увреждания е мисия? Зоя Тодорова споделя за необходимостта от съчетаване на професионални спортни знания, педагогически подход и рехабилитация. Философията на успеха. Защо тези спортисти не се нуждаят, от съжаление, от реална възможност да разгърнат своите способности. Бъдещи звезди, кои са Симона и Николинка, новите надежди, които вече се подготвят за световното първенство в Чили през 2027 година. Социалната роля на спорта. Как спортната активност превръща хората в неравностойно положение, в пълноправни и активни членове на нашето общество. Не пропускайте разговора за силата на духа, професионализма и любовта, която превръща трудностите в световни постижения.
7: Госпожо Тодорова, предполагам, че и вие имате повод за гордост и вашият клуб, защото вие от години се занимавате с тази дейност да помагате да адаптирате децата в неравностойно положение и с различните синдроми. Ваш възпитаник е един от участниците в световното първенство по лека атлетика с синдроми на Даун. Дайте малко повече подробности и кажете вашето мнение, което изразихте в предварителния разговор.
8: Аз да се представя, както вие казахте, работя в дневен център за хора с увреждания като рехабилитатор. Имам клуб АПАС, спорт за хора с увреждания. Също така имам и педагогика завършена, което така искам да подчертая за това, защото в спорта за хора с увреждания, както и в другия спорт, е необходимо човек да бъде, нали, освен треньор, също така и педагог, защото те са взаимосвързани нещата. Тук искам да дам малко информация за работата с

0: с увреждания, тук се изискват едни специализирани знания, една професионална подготовка и много отдаденост и любов с тези хора. Специално за хората с увреждания, тук е мястото да отбележа, че всеки спортист е различен. Тренировъчният процес трябва да бъде индивидуално съобразен с неговите възможности и потребности. През годините съм се научила, че хората с увреждания не изискват съжаленията, искат възможност да покажат своите способности. Задачата на треньора тук е да открие тези способности, да помогне те да бъдат развити по най-добрия начин. При хората с увреждания, здравни и педагогически аспект, както споменах, са неразделно свързани. Работата с хора с увреждания не е само спортна подготовка. Тя изисква добро познаване на здравословното състояние на всеки спортист, на неговите физически възможности, а също така и ограничения. Тук треньора трябва да може да подбира подходящите натоварвания, да следи за безопасността и да не допуска натоварване с риск здравето на така спортиста, на човека с увреждане. Необходим е много педагогически подход. Добрият треньор на хората с увреждания трябва също да съчетава професионалните знания по спорт, адаптирана физическа активност, познания също така за здравни особености, което е изключително важно, и педагогическите умения. Значи в синхрон с тези три важни неща, тук е момента да не прозвучи нескромно, но имам завършена магистратура в полза хора с увреждания. За голямо щастие сега завърших и педагогика към Национална спортна академия. И в момента, настоящия момент, аз работя като рехабилитатор в Дневен център за хора с увреждания, което ми дава стимул, ми дава така увереност, че се справям добре с тези неща. Тази комбинация помага за постигането на устойчиви резултати за развитието на личността. Относно Александър Александров, който беше мой дългогодишен лекоатлет, аз искам да поздравя Александър Александров за неговото представяне на световното първенство и за достойното четвърто място. Той се е справил отлично. Тук е момента също така да кажа, че в миналото работихме заедно. В продължение на години участвахме на много състезания в България, в чужбина. Да, той постигаше резултати. Но от 2-3 години аз не съм негов треньор и не участвам в подготовката му. Затова не бих искала да коментирам настоящия тренировъчен процес. Радвам се на успехите на всички спортисти с увреждания и продължавам да работя за развитието на спорта чрез клуб адаптирана физическа активност. Тук съм, мога да кажа, че официално прекратила тренировъчната си дейност от Сашко поради различия в вижданията относно организацията и тренировъчния процес. Има неща, които лично аз не одобрявам. Това беше една от причините да се отдръпна, да се оттегля. Това е мое професионално решение, така го прецених. И днес предпочитам да се фокусирам върху работата на клуба и подкрепата на хората с увреждания. Затова, защото аз имам още девойки, младежи, 5-6, с които работя в настоящия момент.
1: Казахте, че имате две девойки, които са вече готови за участие в големи състезания.
0: Да. Значи това са две девойки, Симона и Николинка, с които работя аз доста усилено. Тук мога да кажа, че през 2027 година ни предстои едно много голямо световно първенство. Така, подготвяме се за Чили, дано нещата да се случат с световната организация.

0: организация Special Olympics. Не работиме така много добре с момичета. Те се правят отлично, физически са добре. Тренировъчния процес преминава много добре и в общи линии това. С двете момичета тук искам да кажа също така, че бяхме на едно състезание в Национална спортна академия. Състезанието се казва Нови звезди. Двете момичета се представиха много достойно, а Симона взе два медала. Те участваха в по две дисциплини, 100 метра и 200 метра. Симона се представи отлично с невероятен резултат. И тя беше така одобрена за предстоящото състезание за световното.
1: А много се радвам да чуя това и може би вие сте единствения треньор на територията на Югозападна България, с който разговарям, когато имам такава рубрика «Спортисти в неравностойно положение». Въпреки че имате различия с нали, треньорството и не тренирате вече това момче, което достигна до четвърто място, но вие сте поставили основите и продължавате да ги поставяте на други спортисти, изграждате звезди и карате тези хора да се чувстват пълноправни членове на нашето общество, защото спорта има онази социална функция, която е за всички едно нещо голямо и едно нещо леко за изпълнение.
0: Да, разбира се. С най-голямо удоволствие продължавам да работя с тези деца, младежи с неравностойно положение, защото те са идеални, те са прекрасни и децата и младежите, те виждат много любов, те виждат много хубави неща и аз с най-голямо желание работя. Освен това, спорта е моят живот. Работя в сферата и смятам, че нещата се получават, когато нали, човек притежава тези качества.
1: Точно така, много хубави думи за финал на нашия разговор. Когато човек притежава тези качества и спорта е неговото призвание. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Благоевград и специално за Студио Спорт. Пожелавам ви още много успехи, а и преди всичко ви пожелавам сили и търпение да го правите това, защото изисква огромна отдаденост и огромни сили.
0: Много ви благодаря.
2: За Радио Благоевград чухте Зоя Тедорова, дългогодишен треньор.
3: Сега, уважаеми слушатели, след този разговор на Петрана Кимчева се включваме и от зал 22 септември, където днес заседава Общински съвет Благоевград. Марияна Попова е на място. Марияна, здравей!
4: Добър ден! Сега ще продължават дебатите по различни точки, включени в дневния ред на днешното редовно заседание на местния парламент в областния център на Пиринско. Всички те са много важни, както си казахме току-що. Общинския съветник Димитър Урдев, който е и мой събеседник. Защо избрах да разговарям с него? Защото той открои в заседателната зала своите мнения и своите твърдения относно някои от предложенията, включени в дневния ред на сесията. Най-напред той имаше едно извънредно предложение, което не беше прието и касаеше прозрачността относно разходването на публичните финанси и не само. Господин Урдев, здравейте! Времето ни напред да е много важно това, което ще кажете, затова очаквам от вас бързи и точни отговори.
5: Добър ден, първо на слушателите на Радио Благоевград. Разбира се, всички точки са важни, но с оглед на информацията, която излезе, включително и днес, която вчера стана ясно за наш колега, който незнайно по какви причини получава огромно възнаграждение, далеч над възнаграждението на който и да е в общинска администрация, включително и на кмета Байкушев. С информация, която се разпространи от едно интервю на Георги Бачев във връзка с друго общинско дружество, в което са били назначени също огромен брой хора. И тъй като и аз имам информация, че във всички общински дружества са назначени много колеги общински съветници, което, разбира се, не е незаконно, но е неморално. И това за мен е падение на общинския съвет, когато ние вдигаме многократно данъците на гражданите на Благоевград. Сега искаме да ги наказваме с втори и трети апартамент, още по-големи данъци. И на фона на всичко това, наши колеги са назначени по неясни причини, без да е ясно въобще каква работа вършат или просто искаме да си гарантираме някакво

0: случайния в Общински съвет. Просто за мен тази информация трябва да излезе, гражданите на Благоевград да разберат какво се случва в Общински съвет Благоевград, защото това е задължение на Общински съвет, това не е право. Така че те отказаха, явно така симбиозата, която, при която се реализира дейността в Общински съвет, така добре сработва, и това показва защо следващите точки, които са актуални за гражданите на Благоевград, не се случват, избягва се разговори по тях, по никакъв начин не искат да има
1: яснота. Да, вие във права да настоявате за такъв разговор, но вашето настояване беше отхвърлено като предложение извънредно в дневния ред на днешната сесия, и така главно се насочваме към ликвидирането на Общинското дружество Пазари. Няколко думи. Кое в тази процедура вас лично ви притеснява?
0: Че първо се изчака да пенсионира управителя, който преди една година каза, мен наистина не ме интересува това дружество, а чакам да навърши годините за пенсии. Това е скандално изказване. Нито един колега, нито от общинска администрация, който и да е, това му направи впечатление и взе отношение, не взе отношение в продължение на повече от една година. Това за мен е изключително скандално. След това, това дружество е с огромен потенциал. Може да, да наистина, ако там е човек, който така с размах работи и има визия за развитието, може да постигне много неща, но никой в общинска администрация, още по-малко в общински съвет, има желание да се занимава с което и да е. Така че за мен е ликвидирането на бързо по този начин, е по-скоро прикриване по някакъв начин на нещо, което там се е случвало. Какво? Рано или късно ще стане нещо. Както много хора не разчитат, че ще потулят нещата, които извадих в Биострой, и тук няма да стана така.
1: Господин Мусев, една от точките, които също предизвика дебати в пленарната зала, касаеше ремонта на автогарата. Искането на кмета е пренасочване на средства от капиталовите разходи, за да може да се разплати за извършения вече ремонт. Тук пък какво ви е притесни?
0: Ами вижте, когато целият град е в дупки, има улици, които буквално не могат да минават колите, и ние да харчиме парите на благоевградчани за текущ ремонт за автогарата, при положение, че по незнайни какви причини тя се владее от частна фирма, без да е ясно по какъв начин това се владее, владее се без да влага никакви средства за поддръжката и години наред, десетки години наред, и ние да твърдиме и да приемаме това за нормално, извинявайте, не е нормално. И когато нямаш пари да харчиш за каквото и да е, просто не го правиш. И аз искам много неща да се случат в личен план, но не се случат, защото не мога да си ги позволя.
1: Един последен въпрос, господин Урдев, много бърза отговор, защото напредваме във времето. Вие сте единствен човек от общинския съвет и Василиса Павлова в някаква степен, може би и госпожа Албина Анева, които възразявате. Амблок се приема всичко това, което се предлага от комисиите, което е минало през комисиите, което вече е утвърдено, което е предложение на администрацията. Как се го обяснявате? Те ли някак да бъркате?
0: Ами аз ви го обясних. Неприемането на прозрачността при разходването на публични средства и за това как функционират общинските предприятия, в които общинските дружества, в които са назначени голяма част от колегите общински съветници, създава едно удобно мнозинство, което може да прави каквото иска. Но това не може да спре колеги като мене, които имат позиция, имат гражданска активност и не се притесняват от нищо да изразяват мнението.
1: Много ви благодаря, господин Орден. Така се случва нашето включване от зала 22 септември, а нашите слушатели имат възможност да чуят още гласове на общински съветници и атмосфера от зала 22 септември. Ще чуем по важните въпроси и изказванията на кмета на община Благоевград, Методи Байкушев.
2: Благодаря ти, Мариана, за това включване и на твоят събеседник, господин Урдев. Това поставя и края на днешното издание на Посоките на деня. Екипът, който реализира предаването, се разделя с вас с пожелания за хубав и успешен ден.

11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Парламентарната група на Демократична България призова правителството да оттегли проекта на държавния бюджет за 2026 година, като го определи като финансово необоснован и лишен от необходимите реформи. Това заяви народният представител Мартин Димитров в декларация от парламентарната трибуна. От Демократична България разкритикуваха предвиденото увеличение на разходите за издръжка на държавата и планираните капиталови разходи в размер на 9 милиарда лева. От Демократична България също така заявиха, че са готови да участват в изработването на национален план за реформи с цел намаляване на дефицита още през тази година, без увеличаване на основните данъци. Новия състав на Централната избирателна комисия стъпи в длъжност за 5-годишен мандат и проведе първото си заседание в сряда. Председателят Георги Хорозов акцентира върху

0: Необходимостта от надграждане на постигнатото от предходните състави на комисията, като даде заявка за изготвяне на предложения за по-ясен, прозрачен и лесен процес за упражняване на изборното право. Централната избирателна комисия работи в рамките на разписаното от закона, така че в работата на новоизбраната комисия в това направление не може да се очаква нещо по-различно, каза в ефира на Радио Благоевград днес Ивилина Алексиева, бивш председател на Централната избирателна комисия.
1: Вътрешно ЦИК може да направи в рамките на своите правомощия няколко много хубави неща. На първо място, веднага да се еманципира от политическите сили, които се е издигнали. На второ място, да започне изграждането на професионална администрация. Да намери в преговори с правителството най-сетне място, на което да се помещава и да изгради тази администрация, която да носи паметта. След това, вътрешните правила за работа, ясно разграничение на отговорности по отношение на избори и административни отговорности, правомощия на ръководството, правомощия на председателя да може административно да управлява комисията. И две много важни неща. Обучението на районни, общински и секционни избирателни комисии. На второ място, информационната кампания към обществото трябва да бъде много по-добре таргетирана. И не на последно място, това, което куцаше на предходната ЦИК, е комуникацията с другите органи на управление, които имат отношение към изборите. Тази комуникация трябва да започне още сега.
0: Ивилина Алексеева, бивш председател на Централната избирателна комисия. Звено превенции към община Благоевград ще проведе този следобед инициативата Извън рамката. Тя ще се проведе в градската градина в Благоевград, като ще започне в 16 и ще завърши в 19 часа. Събитието е посветено на Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици и Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания. И още за инициативата от Валерия Станева, ръководител на звено превенции.
2: Ние решихме да излезем извън кабинета, извън залите и да бъдем в градската градина. Там са децата, да бъдем сред тях, да им покажем кое е смисленото, а не какво не трябва да правят. Ще бъде разделено на няколко къта, ще има спортни игри, ще има също кът с арт-терапия, там ще могат да изразяват чрез творчество своите преживявания, емоции, нужди. Ще бъде интересно и една демонстрация с симулационни очила, които симулират употребата на наркотици и алкохол. Показват по един безопасен начин как влияят върху възприятията и координацията, ако употребяваме тези вещества. И интерактивни игри ще има по един непринуден начин да научават нова информация и точната информация. Също ще има кът, в който ще може да се разговаря спокойно с специалисти от нашия екип, звено превенции.
0: Валерия Станева, ръководител на звено превенции в община Благоевград. Националният детски фолклорен фестивал с международно участие Слънце иде започва в Радомирското село Дрен. Тази годишното издание е юбилейно, 25-то поред, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Фестивалът се организира от Министерството на културата, община Радомир, кметството и читалището в село Дрен и води началото си от 2001 година след спечелен проект по програма на Национален фонд култура. В продължение на два дни 900 деца от различни краища на страната ще се надпяват и надиграват на фестивалната сцена. Фестивалът има конкурсен характер и цели да събуди интереса на младите хора към издирване, изучаване и популяризиране на българския фолклор. Повод юбилея тази година, освен традиционните медали, купи и грамоти, ще бъдат връчени специални награди на името на Мария Гърбева, която е визионер на фестивала и създател и дългогодишен ръководител на женската певческа група в селото. Професор Емил Попов е дарил свой авторски проект и участвал в изработването на статуетки, които ще бъдат отличени най-добре представилите се участници в индивидуалното и хорово пеене. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето до края на деня ще е предимно слънчево, като следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места е възможно да превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп-рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. 20.

0: Номер 19 – Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад, спрямо миналата седмица, се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: Това бяха Андрей Гичев трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен «Душа». Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общочовешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете «Душа» в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пияно, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева.

0: една позиция назад, спрямо миналата седмица, чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група Воле.

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: «Атлас» отстъпиха 8-та позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Следа на Пламен Денчев
1: и Кръщя на група Торнадо. А под номер 10 тази седмица се класира песента Картина на графа.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Ново предложение през изминалата седмица. Директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Очаквайте.
3: Следобедното предаване сюжети от деня на 26 юни стартираме рубриката «С огъня шега не бива», а в студиото за актуалната обстановка в областта ще говорим с Петя Христова, инспектор Държавен противопожарен контрол. Очаквайте най-важното и от редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград. И още – лято без екрани. Как Община Благоевград превръща ваканцията в приключение с безплатни спортни активности за децата? В рубриката «Автомобилен свят» – как да опазим децата на пътя? В студиото ще бъде автомобилният експерт Георги Бързаков, следим и актуалната пътна обстановка. Тези и още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
4: Твоя час с незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073 88 5350
8: и на сайта на Радио Благоевград

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сред задържаните за незаконното строителство край Варна има и служители на общината, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Промените в съдебния закон са подложени на окончателно гласуване в парламента. И още в бюлетина, Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е временно спряно. Жертвите на силните земетресения във Венецуела надхвърлиха 200. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При проведената вчера във Варненския район приморски полицейска операция са арестувани 25 души. Петима от тях са общински служители, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него в показанията на инвеститора на комплекса Олег Невзоров има и данни, които уличават дейността на Държавната агенция Национална сигурност. Министър Демерджиев коментира темата пред журналисти във Великотърновското село Балван, където пристигна за откриването на детска академия за сигурност на площадките по пътна и пожарна безопасност. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова обобщава обявеното от министъра.
1: На някои от 25-мата задържани предстои да бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са много свидетели, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Засняват се механизми не само по отношение на възникването

0: На това селище ще го нарека на куп незаконно, но и други незаконни практики в община Варна, така че се събират доказателства, десетки, да не кажа и повече, са свидетелите, които са разпитани.
1: Проверката изяснява практики от последните 3-4 години, когато започва да излизат документи, с които се опитва да бъде узаконено строителството в местността Баба Алино, но и за други нарушения, най-често с издаване на документи за търпимост на незаконни строежи, подчерта вътрешният министър.
0: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп. Очевидно това е една практика, която не е прилагана само спрямо тях, а на тях очевидно им е предложена и е приложена стара позната практика в тази община.
1: Украинският инвеститор Олег Невзоров е дал подробни показания на този етап. Разпитът му е като на свидетел, посочи министър Демерджиев.
0: Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна и не само на община Варна. Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС.
1: Разследващите работят и по изясняване на произхода на инвестициите на Олег Невзоров. За новините, Здравка Маслянкова.
2: И още по темата. Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински и държавни имоти във Варна са били завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
3: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна и е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
2: Колегата на Божанов, Стела Николова, обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали служителите на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
4: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
2: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Тези твърдения на опозицията все още не са коментирани от отговорните институции. Промените в закона за съдебната власт са подложени на окончателно гласуване от Народното събрание. Те предвиждат заместниците на главния прокурор да бъдат трима, а пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме правила за провеждането на избори за членове на съвета от квотите на съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за въпросните избори. Очаква се и решение по предложението, засягащо предсрочното освобождаване на главния прокурор. Предвижда се такова предложение да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от 1/5 от народните представители, както и Висшият адвокатски съвет. Дебатите до момента по промените в съдебния закон следи парламентарният ни репортер Даниел Инков.
5: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Очаква се депутатите да одобрят Националната следствена служба да се ръководи от главния прокурор пряко или чрез нейния директор. Предвижда се също при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на представителите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд или на главния прокурор, пленумът на Висшия съдебен съвет да определи временно изпълняващ длъжността за срок до 6 месеца. Обсъжда се и заместник на главния прокурор по разследването да продължи да изпълнява единствено длъжността директор на Националната следствена служба до края на своя мандат. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите и действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от

0: възможността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
1: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
0: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията е оттеглила част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
2: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
0: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
3: Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод за декларации от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта си с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт.
4: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
3: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проект от бюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Депутатът от Прогресивна България Константин Проданов, който е и председател на бюджетната комисия, посочи начини, по които се предвижда да бъде затегнат контролът върху държавните разходи.
5: Като отменя възможността за индексации на действащите договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки, като въвеждаме строг таван на авансовите плащания, като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините.
3: Посочи депутатът от управляващата Прогресивна България Константин Проданов, който е председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Безводието, което е проблем за отделни региони в страната и начините за справяне с този проблем, ще обсъждат следобед представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента на воден режим са 13 общини в страната. Като причина за крайната мярка, експерти посочват остарялата инфраструктура, промените в климата и повишеното потребление през летните месеци. Продължава задочната размяна на реплики между София и Скопие след публикуването в социалните мрежи на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София. С този документ се иска да бъде осигурен транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на югозападната ни съседка Християн Мицкоски. В интервю с нощи Мицкоски нарича случилото се дипломатически скандал и заявява, че при такива знаци не очаква отношенията с България да се подобрят. По този повод от Българското министерство на външните работи посочиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. Украйна извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от кампанията на Киев по засилване на ударите по руска енергийна инфраструктура, целяща да лиши Кремъл от източници, с които да финансира войната си срещу Украйна. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
6: Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва. На масирана атака с дронове е била подложена и руската столица. По данни на кмета Сергей Собянин са свалени близо 50 дрона. Прекъснато електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област заради украинските удари по енергийната инфраструктура. Един човек е ранен, а няколко населени места останаха без ток в резултат на руска атака с дронове срещу Одеска област, съобщиха местните власти. Експлозии оттекнаха и

0: определени от Техеран. Още информация по тази тема от редактора Георги Марков.
1: Всякакви последствия, пристичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в Екс от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив, Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток. През последната седмица в протока имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта между тях, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването.
0: Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Ранените са над 4300. Издирването на оцелели хора продължава. Още информация от редактора Савина Спасова.
2: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължаваш часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
3: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
2: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
0: Жегата продължава да мъчи големи части от Европа. Предупредителни кодове за екстремно високи температури обявиха и Германия и Чехия, тъй като топлинният купол, предизвикал рекордни температури в западната част на континента, се измества на изток. Във Франция остава в сила предупреждение с червен код, след като през последните три дни бяха отчетени най-високите температури в историята на страната. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: След три дни рекордни температури краят на жегата във Франция наближава, но 61 департамента, две трети от страната, остават в червен код. Горещата вълна се измества на изток, 40 градуса са очаквани в Страсбург, 41 в Нанси според прогнозата. Претоварването на болниците, особено в столицата, е критично. Правителството обяви допълнителна мобилизация на лекари и отлагане на неспешните здравни процедури. Ситуацията в старческите домове е овладяна, заяви премиерът Себастиан Лекорню, който призова към лична отговорност на всеки за подпомагане на хората в изолация. Според вчерашните данни, най-малко 10 души са починали по домовете си, а броят на удавилите се достигна 55. От обед в Париж ще бъде забранена продажбата на алкохол на публични места. Електрическата мрежа също не издържа на жегата. Над 45 000 домакинства в департамента Ивлин край столицата останаха без ток. Компанията EDF отпуска 80 милиона евро за системи за охлаждане на училищата. Юлия Талева, Париж.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
5: Добър ден! Отборът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на Световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия направиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция е с 3. В пета група Еквадор, Германия 2-1 и Кюрасао, Кот Дивуар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот Дивуар с по 6 точки. Трети Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1-3 и Япония, Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Пловдивският Ботев победи Арда с 2-1 в контролна футболна среща, играна на базата на жълто-черните в квартал Коматево. Карл Салгара откри за домакините в 20-та минута, в 57-та Бирсен Карагирен изравни. Победният гол за Ботев отбеляза и Фенадорго 2 минути преди края. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в турнира Лига на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. България на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените.

0: Съединените щати. Кауяно Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2 на 1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван. Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 33-годишната българка загуби от представителката на домакините Аня Станкович с 2 на 6 и 1 на 6.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планинските райони вече започна да се образува и купеста облачност. Температурите са от 27 градуса в Гоце Делчев и по северното Черноморие до 32 градуса в Русе и Пловдив. В София температурата също е 27 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат с още градус-2 по-високи, ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, само на отделни места ще превали. Там ще духа умерен северо-източен вятър, максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Благоевград Кулата е спряно в участъка между Кресненското ханче и Кресна заради катастрофа. Лек автомобил се е ударил в валяк, свлякал се от товарен камион, върху който е бил превозван. Образувало се е километрично задръстване. Обходен маршрут няма и се налага шофьорите да изчакват на място. При инцидента няма жертви. За други ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
3: От 16 до 23 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и пътен нов участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. В този часови интервал удачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. На автомагистрала Тракия от 207 до 229 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочно пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призвала водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Сред задържаните за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна има и служители на общината, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от новата офанзива на Киев за засилване на ударите по енергийни обекти в Русия. Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава временно спряно след ракетната атака по плавателен съд в Оманския залив. Иран предупреди, че корабите трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Жертвите на силните земетресения в Венецуела надхвърлиха 200. Горещата зона, която

0: Постави на изпитание Франция, Великобритания и Германия се премества на изток. Предупредителни кодове за екстремно високи температури са обявени и в Чехия. Според синоптичната прогноза, у нас до края на деня ще бъде предимно слънчево. На места главно в Западна и Централна България ще превали. Температурите на между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Очаквайте.
4: Следобедното предаване сюжети от деня на 26 юни стартираме рубриката «С огъня шега не бива», а в студиото за актуалната обстановка в областта ще говорим с Петя Христова, инспектор Държавен противопожарен контрол. Очаквайте най-важното и от редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград. И още – лято без екрани. Как Община Благоевград превръща ваканцията в приключение с безплатни спортни активности за децата? В рубриката «Автомобилен свят» – как да опазим децата на пътя? В студиото ще бъде автомобилният експерт Георги Бързаков. Следим и актуалната пътна обстановка. Тези и още теми от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Трупанкова.
5: Петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.
5: По радио Благоевград.

13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Скандал в пленарната зала заради предложението за бюджета за 2026 година. Управляващи и опозиция се скараха по заложените параметри. Парламентарната група на Демократична България призова правителството да оттегли проекта на държавния бюджет, като го определи като финансово необоснован и лишен от необходимите реформи. От ДБ разкритикуваха предвиденото увеличение на разходите за издръжка на държавата.

0: и планираните капиталови разходи в размер на 9 милиарда лева. От Демократична България казаха, че са готови да участват в изработването на национален план за реформи с цел намаляване на дефицита още през 2026 година, без увеличаване на основните данъци. Инцидент затвори движението по главен път Е-79 между Кривия тунел и град Кресна, след като валяк падна от платформа за превоз на автомобили. По първоначална информация, тежката строителна машина е паднала на пътното платно, а в нея в последствие се ударил лек автомобил. Водачът на колата няма видими външни наранявания, но е транспортиран до лечебно заведение за извършване на прегледи. Заради происшествието, движението в участъка беше преустановено и в двете посоки. В района на Симитли полицейски служители пренасочват автомобилите по обходен маршрут през местността Предела. Работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава. Злоупотребите със средства в сферата на инфраструктурата достигат до там, че на места като Кърджали са създадени еднолентови пътища. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Някой е преценил да намали габарита. Очевидно не само дълбочината на настилката, а и широчината влияе на цената, допълни той и отново призова компетентните институции да се сезират. Министърът вече е разговарял с колегата си, министър на регионалното развитие и благоустройството, и двамата ще предприемат действия за проверка на предпазните съоръжения. Министър Демерджиев пое ангажимент да проверят мантинелите по пътищата, начина по който са монтирани и дали те отговарят на нормативните изисквания. Общинският съвет в Благоевград прие оставката на управителя на общинското дружество Art Stage and Fest Христо Климентов и ликвидира общинското дружество Пазари заради неефективност и печалба за 2025 година едва 7149 евро. Дебат в залата предизвика предложението на кмета на общината Методи Байкушев за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за неотложни текущи ремонти. Репортаж на Марияна Попова.
1: Кметът Байкушев беше категоричен, че решението за самия ремонт не подлежи на коментар от Общинския съвет, тъй като е в правомощията на администрацията. Основният проблем в момента е как да бъде извършено разплащането в условията на държавен удължителен бюджет.
2: Не е ремонтирано 40 години и представляваше лунен пейзаж, на който пристигаха всички хора, които идват в Благоевград с автобус, и с това Благоевград ги посрещаше. Това беше един срам.
1: По време на сесията бе изтъкнато, че автогарата е достатъчно стратегически обект, за да бъде приоритет. Общинският съветник Албинанева заяви, че ще подкрепи предложението, но се фокусира и върху проблемните улици в града, които се нуждаят от спешен ремонт.
3: И явно това е единствения начин, по който може да трансформираме целева субсидия

0: за извършване на такива неотложни текущи ремонти. Има улици, по които наистина си личи, че не сме се изобщо поинтересували как да избегнем състоянието им.
1: Александра Иванова пое общинското дружество Art Stage and Fest от подали оставка Христо Климентов. Съветниците взеха решение за откриването на производство по ликвидация на общинското дружество Пазари. За новините Мариана Попова.
2: Перник отбелязва 97 години от обявяването си за град. На 26 юни 1929 година цар Борис III издава указ, с който Пернишката селска община е преобразувана в градска, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Започналата през 1891 година експлоатация на каменовъгления басейн дава силен тласък за развитието на Перник. Заради мината тук се заселва немалка част от тогавашната интелигенция на страната, която пренася европейски опит в организиране на производството, градостройството на селището, организацията на социалната и културна дейност. Историята на Перник – история на достойни хора и велики дела от времето на Кракра Пернишки през поколенията миньори, металурзи, енергетици до съвременните перничани, които всеки ден допринасят за развитието на града ни, написа в поздрава си към перничани кметът Станислав Владимиров. Годишнината ще бъде отбелязана с голям концерт тази вечер пред Двореца на културата под наслов Перник разказва. В него ще вземат участие камерен оркестър Орфей, вокалното студио към ансамбъл Гралска младост, танцова формация Кракра и балетна школа Ида. Концертът ще представи богатството и разнообразието на културния живот в Перник чрез музика, песен и танц. От Перник, Елена Тамакярска.
2: В Брезник предстои най-големият летен празник в общината – Граловският събор Видов ден. Събитието ще се проведе от 26 до 28 юни, каза в ефира на Радио Благоевград Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник.
4: Откриваме официално Гралския събор в 20:30 часа, след което ще имаме концерт на фолклорен танцов ансамбъл Жар от град София и на фолклорните изпълнителки сестри Диневи в съботния ден от 10 часа, традиционният за ветерани футболен тур на стадион Чорни. След футболния турнир ще има демонстрации на спортен клуб Ороши, карате клуб Ороши, на площадката пред Общински исторически музей Брезник. И от 14 часа започва фолклорната програма.
2: Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник. И времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в един следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.

звукорежисьорски поотработим заедно с Александър Младенов. Музиката днес е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите в предаването. Летните горещини носят не само добро настроение, но и сериозни рискове. В началото на предаването ще обърнем внимание на една тема, която през летните месеци става особено актуална – пожарната безопасност. Започва новото издание на рубриката «С огъня шега не бива», а наш първи гост в студиото ще бъде Петя Христова, инспектор Държавен противопожарен контрол в регионалната дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград». Ще говорим за рисковете през пожароопасния сезон, за най-честите причини за възникване на пожари и за това как всеки от нас може да помогне за предотвратяването им. Ще проследим и решенията, взети по време на редовното заседание на Общинския съвет Благоевград. След 14 часа ще ви разкажем повече за инициативите, посветени на превенцията на диабета в Световния ден за борба с диабета. Ще ви срещнем и с кмета на Дупница Първан Дангов. Ще говорим за една от най-популярните летни инициативи в областния център «Детство без екрани». Как община Благоевград и спортните клубове превръщат ваканцията в приключение с безплатни занимания за децата, ще научим от нашия гост Румяна Станоева, експерт младежки дейности, спорт и туризъм. Последния част на предаването в рубриката «Автомобилен свят» ще поставим акцент върху безопасността на най-малките участници в движението. Лятната ваканция вече е факт, а с нея и повече деца по улиците, парковете и кварталите. Как да ги опазим на пътя и каква е отговорността на водачите, ще коментираме с Георги Бързаков, автомобилен експерт, автоинструктор и член на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Разбира се, следим и актуалната пътна обстановка в региона. Останете с програмата на Радио Благоевград. Започваме сега.

0: от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: огъня. Шега не бива.
1: Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
2: Започва новото лятно издание на рубриката С огъня шега не бива по Радио Благоевград. В началото на пожароопасния сезон ще говорим за рисковете, които крият високите температури, сухата растителност и човешката небрежност. А първи гост в студиото е Петя Христова, инспектор държавен противопожарен контрол в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Колко опасно се очертава това лято, кои са най-честите причини за възникване на пожари в региона? Какви правила трябва да спазват гражданите при работа на

0: Ето по време на излети и земеделски дейности, как да реагираме, ако забележим пожар, въобще отговорите на тези и още въпроси в първото издание на С огъня шега не бива. Добър ден, казвам на Петя Христова.
1: Добър ден, здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Започваме с актуалната обстановка в област Благоевград към момента. Вече сме в пожароопасния сезон. Каква е ситуацията?
1: За щастие, към момента обстановката в област Благоевград е сравнително спокойна, въпреки че се намираме в пожароопасния сезон, но предвид високите температури, засушаването и наличието на суха растителност, рискът възникване и бързо разпространение на пожари си остава висок.
0: В тази връзка, кои са така най-честите причини за възникване на пожари през летните месеци?
1: Най-честите причини са свързани освен с високите температури и сухото време, така и с човешката небрежност. Основните са небрежното обораване с огън, открито палене на трева и други отпадъци, изхвърлянето на незагасени цигари, особено край пътища, сухи треви и храсти. Продължителните горещини сушават растителността, което леснява много бързо разпространението на пожара. Също така пожарите при земеделските земи, искри от машини, при работа с техника, умишлено палене на стърнища. Също така като причина късо съединение и повреди в електрическата инсталация, пренатоварени кабели, дефектни уреди, неправилно използване на електрооборудването. Също така и причина е детската игра с огън, кибрид, запалка, използване на пиротехнически изделия.
0: И изхвърляне също така на стъклени бутилки, също като причина, тъй като светлината се отразява и също предизвиква.
1: Да.
0: Искра действа като лупа. Сега ще поговорим по-конкретно за някои от изброените от вас причини, като сега в фокуса ни е къмпингуването, пикниците, правилата за къмпингуване, използване на барбекю сред природата. Въобще, какво е важно да знаят всички наши слушатели, които ще търсят прохлада сред природата, но пък за какво да внимават и какво да правят или да не правят съответно?
1: Задължително паленето на огън трябва да става на специално обозначените за това места. Тези места задължително трябва да бъдат обезопасени и да бъдат далеч от суха трева, храсти и дървета.
0: Как да бъдат обезопасени? Да бъдем по-практични и конкретни.
1: Ами, те има и предварително направени огнища, места за барбекю, защото така човек може и сам да си направи, като го огради с по-големи камъни и, както вече споменах, задължително да бъде далеч от всичко запалимо. Суха растителност, други отпадъци, запалими течности и така нататък. Също така да не се пали огън при силен вятър, при екстремни горещини. Препоръчително, даже направо задължително е човек да си държи в близост вода или пожарогасител. Вече преди да напусне мястото, трябва да се увери, че огънят е закъсен и жертва е охладена. Да не се изхвърлят фасове, въглени, пепел в природата. Също така да се внимава при да не се използва за разпалване запалими течности, бензин, спирт и други материали, защото могат да предизвикат внезапно възпламеняване.
0: Добре, сега насочваме вниманието на нашите слушатели към земеделските производители. Какви са изискванията към тях по време на жътвената кампания?
1: Техниката за жътва трябва да бъде технически изправна. Комбайни, трактори и машини трябва да са проверени и задължително да бъдат с изправни електрически и горивни системи. Трябва да бъдат оборудвани с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари. Също така машините редовно да се почистват от натрупаната слама, прах, растителни остатъци, защото те могат да се възпламенят от нагрети части и да възникнат искри. Да не се използва открит огън в близост до посеви, да не се допуска пушене и отново да не се работи при силен вятър и много екстремни горещини.
0: Също така, растителността е изключително суха и буквално една искра е достатъчна, за да лумне голям пожар и да стане голяма беля, както се казва. А срещате ли все още случаи на палене на стърнища и сухи треви и съответно какви са санкциите?
1: Да, все още се среща паленето на стърнища и сухи треви, въпреки че практиката е забранена, но най-често това се случва при почистване на земеделски площи, крайпътни участъци и дворове. Санкциите не са никак малки, могат да възлизат при на хиляди левове. При предизвикване на пожар със щети може да се носи доста по-сериозна отговорност според последиците.
0: Да. А какви мерки трябва да предприемат собствениците на имоти, дворове или пък вили?

0: да намалят риска от пожар?
1: Рискът се намаля с няколко основни превантивни мерки. На първо място почистване на сухата растителност, поддържане на безопасна зона около сградите. Това означава да няма лесно запалими материали до сградите. Проверка на електрическата инсталация за стари кабели, пренатоварени контакти, неисправни уреди. Внимание при използване на инструменти, които отделят искри, вече при извършването на огневи работи. Да се осигурят средства за първоначално гасене на пожари, дори да не е точно пожарогасител, може кофа с вода, маркуч, лопата, те също могат да свършат работа при малък пожар. И най-важното нещо също е информиране на всички в домакинството, особено на децата, за опасностите, които крие играта с огън.
0: Да. Какви са най-честите нарушения, които установявате вие, инспекторите от Държавния противопожарен контрол?
1: Ако говорим за нарушенията по време на пролетно-летния пожароопасен сезон, това са неподдържане на свободната дворна площ на обекта, чиста от сухи растителности и други отпадъци, и също така парането на открит огън на необозначени за това места.
0: Сега към още нещо много важно. Как гражданите могат да разпознаят на време опасността и кога трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112? Защото истината е, че много често, когато видим дим и си казваме, ами то там може би не е нещо сериозно, или някой е запалил просто огън на разчиства някакъв терен, или пък хора, които са видели ситуацията преди мен, вероятно вече са сигнализирали 112. Въобще, как трябва да реагираме, когато видим пушък?
1: Трябва да се обръща внимание на няколко признака, както казахте, поява на дим в природата, мирис на изгоряло без видим източник, пламъци или бързо разнарастващи се огнища в сухата растителност, искри или тлещи материали след огън, барбекю, земеделска работа или изхвърлен фас. Също така да се наблюдава за оставени без надзор огнища или хора, които палят на рискови места. Веднага на телефон 112 трябва да се подаде сигнал, като е много важно да се съобщи точното място, посоката на движение на огъня, дали има застрашени хора или постройки.
0: За да прецените и вие съответно колко екипа да изпратите на място, тъй като лятото сте изключително натоварени, да кажем, че по едно и също време се налага да се изпращат екипи в различни посоки. А какви грешки така най-често допускат хората при опит сами да гасят пожар? Има ли такива случаи?
1: Има, да. При опит да гасят пожар сами, хората често допускат грешки, които могат да увеличат опасността за тях и за околните. Най-честото е подценяване на мащаба на пожара, приближаване твърде близо до пламъците. Също така опит за гасене на голям пожар с неподходящи средства, заставане от страна на вятъра.
0: И неподходящо облекло, съответно. Да. По този начин излагат и собствения си живот на риск. Каква е координацията между пожарната, горските стопанства, общините и нещо много важно, доброволните формирования при големи пожари? Съдействате ли си особено с доброволните формирования? Каква е ситуацията тази година?
1: Да, пожарна безопасност и защита на населението приема сигналите на 112 и организира първоначалната реакция. Ръководи пожарогасителните действия на място, определя тактика за гасене и нуждата от допълнителни сили и средства. Горските стопанства и горските служители, например, предоставят информация за терена, достъпите и рисковите участъци, помагат с техника и хора и познания за местността, участват в прокарването на просеки и ограничаване разпространение на огъня. Доброволните формирования подпомагат професионалните екипи при разрешени безопасни дейности. Те също разполагат с оборудване за гасене на пожари и могат да съдействат при наблюдение, доставка на материали, логистика. Общините пък и местните власти подпомагат евакуацията, настаняват, организират логистика при необходимост. Осигуряват достъп, транспорт и други водни ресурси.
0: Дано не се налага, както се казва, защото ето споменахте в момента обстановката е спокойна, но пък активният пожароопасен сезон предстои. Помним последните лета, юли, август, изключително натоварени месеци за вас и вашите колеги, които непрекъснато бяхте на терен и в района на Югозапада и се борихте с немалка огнена стихия. Надявам се, че тази година ще бъде значително по-спокойна ситуацията, но за да бъде

0: Така, кое е най-важното послание, което бихте отправили към хората, които ни слушат в началото на този пожароопасен сезон?
1: В горещите летни дни най-безопасният подход е да се избягва палянето на огън на открито, близост до суха растителност, но все пак ако се използва огън на разрешено място, той трябва да бъде под постоянно наблюдение и напълно изгасен след приключване. Пожарите най-често започват от човешка грешка, но могат да засегнат всички. Отговорността за предотвратяването им е обща.
0: Защото в крайна сметка паричните санкции са нещо изключително дребно на фона на това колко много ваши колеги рискуват живота си, за да спасят природата, за да спасят много домове, ако щете, на хора, които живеят в близост до пожарите. Ето, миналата година пожара, който беше съвсем наблизо, беше пример за това. Така че нека да бъдем наистина по-бдителни, по-отговорни, по-внимателни и сигнализиращи на 112 на време, когато е необходимо, за да може пожара да бъде локализиран и изгасен максимално бързо с ваша помощ. Благодаря, аз ви пожелавам много-много спокоен пожароопасен сезон, да имате по-малко работа и разбира се, ние да съдействаме всички останали, да бъдем по-отговорни и да ви съдействаме. Благодаря, Петя Христова, инспектор Държавен противопожарен контрол в Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, в първото за това лято издание на рубриката С огъня шега не бива. Reaching for

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.

0: Сюжети от деня.
1: Юнското редовно заседание на Общинския съвет Благоевград започна с напрежение и питане от страна на Общинския съветник Василиса Валеова. Тя постави под въпрос законността и прозрачността на процедурата по прием на ученици в първи клас на територията на общината, като обвини администрацията в сериозни нарушения. Кметът на Община Благоевград Методи Байкужев и отговори, като посочи, че тази година в първи клас са се записали рекорден брой ученици. Репортажът е на Мариана Попова.
2: В своето изказване Василиса Валеова изтъкна, че след старта на процедурата по електронно класиране публично е било оповестено добавянето на две нови паралелки, съответно във второ основно училище и в пето средно училище. Според нея това действие директно нарушава наредба 10 на Министерството на образованието и науката, както и действащата общинска система за прием, според която училищният план прием трябва да бъде окончателно утвърден до 30 март.
3: Промени в броя на паралелките след този срок и по време на самата процедура по класиране поставят под съмнение законосъобразността, прозрачността и равнопоставеността на приема. Нека назовеме нещата с истинските им имена. Когато едни училища получават възможност да увеличат приема си след приключване на планирането, това неизбежно оказа влияние върху останалите училища в общината. Това се отразява и на броя на учениците, на финансирането и на целия баланс на образователната мрежа. Още по-тревожно е, че това се случва в момент, когато електронната система за прием вече е стартирала. Система с

0: Дадена именно за да се гарантира прозрачност, обективност.
1: Съветникът отправи редица официални въпроси към кмета относно това, кое длъжностно лице е разрешило промяната, на коя правна норма се основава тя и дали има съгласуване с регионалното управление на образованието. Кметът Методи Байкушев реагира веднага на критиките, като категорично отхвърли обвиненията в извънредни или незаконни действия.
2: Всичко е съгласувано с регионалното управление на образованието и всичко е в съответствие с закона, но използвам повода да взема думата, за да кажа, че отново и тази година регистрираме сериозен брой на записванията в първи клас. До момента са над 715, като очакваме да минат 720 до септември, което е прекрасна новина за Благоевград.
1: Общинското дружество Art Station Fest ще има нов управител след внезапната оставка на досегашния му директор Христо Климентов. На негово място кметът на община Благоевград Методи Байкушев предложи поста да бъде зает от Александра Иванова, дългогодишен служител в общинската администрация.
2: Бих искал да използвам повода, за да му благодаря за добрата работа като управител на дружеството, за това, че дружеството изгради капацитет и изпълни всички комуникационни планове по европейските проекти, по които работим, както и оказа съдействие сериозно при организирането на всички събития. А иначе предложението ми за заемане на поста, което ви моля да подкрепите, е за госпожа Александра Иванова, която предполагам всички познавате. Тя е дългогодишен служител в администрацията на община Благоевград. Познава добре дейността на Art Stage Fest от страната на администрацията като възложител и смятам, че разполага с необходимите професионални опит, професионален опит и знания да се справи с тази задача.
1: Климентов си тръгва с отлични финансови резултати и печалба в евро стана ясно още на днешната сесия на Общинския съвет.
3: Днес заставам пред вас, за да заявя своето решение да подам оставка като управител на Art Stage Fest. За мен беше изключителна чест и голяма отговорност да бъда управител на Общинското дружество. През изминалите години заедно с целия екип работехме за неговото финансово стабилизиране, развитие и утвърждаване като културен и маркетингов оператор. Резултатите говорят сами за себе си. През 2024 година 102 000 лева или 52 151,77 евро печалба. През 2025 година 108 000 лева или 55 219,52 евро. Напускам с удовлетворението, че оставям дружеството в добро финансово и стабилно състояние, с положителни резултати, изградени добри практики и ясна перспектива за развитие.
1: Съветниците взеха решение за откриването на производство по ликвидация на Общинското дружество Пазария заради неефективност и с печалба за 2025 година от едва 7149 евро. Дебат в залата предизвика предложението на кмета на община Благоевград Методи Байкушев за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за неотложни текущи ремонти. Предложението касаеше финансирането на извършения ремонт на автогарата в града. За Радио Благоевград Марияна Попова.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Общинско имущество поема управлението на Централния кооперативен пазар в Благоевград. Местният парламент одобри предложението на кметския екип за прекратяване дейността на общинското дружество Пазари ЕОД и откри производство по неговата ликвидация, която следва да бъде извършена в срок до 7 месеца. За ликвидатор е избран управителят на дружеството Юлиян Иванов. Той ще трябва да извърши всички правни и фактически действия, свързани с прекратяването на дружеството чрез ликвидация, както и с закриването на банковите му сметки. Пред репортерът на Радио Благоевград Марияна Попова, общинският съветник Димитър Урдев изрази несъгласието си с това решение.
1: Първо се изчака да пенсионира управителя, който преди една година каза, мен наистина ме интересува това дружество, а чакам да навърши годините за пенсии. Това е скандално изказване. Нито един колега, нито от общинска администрация, който и да е, това му направи впечатление и не взе отношение в продължение на повече от една година. Това за мен е изключително скандално. След това, това дружество е с огромен потенциал. Може оттам е човек, който с размах работи и има визия за развитието, може да постигне много неща, но никой в общинска администрация, още по-малко в общински съвет, има желание да се занимава с което и да е. Така че за мен е ликвидирането набързо по този начин, не по-скоро прикриване по някакъв начин на нещо, което там се е случвало. Какво? Рано или късно ще стане нещо. Както много хора не разчитат, че ще потулят нещата, които извадих в Биострой, и тук няма да стана така.
0: Общинският съветник Димитър Урдев. Новият състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност за 5-годишен мандат и проведе първото си заседание в сряда. Председателят Георги Хорозов акцентира върху необходимостта от надграждане на постигнатото от предходните състави на комисията и даде заявка за изготвяне на предложения за по-ясен, прозрачен и лесен процес за упражняването на изборното право. Централната избирателна комисия работи в рамките на разписаното от закона, така че в работата на новоизбраните

0: избраната комисия в това направление не може да се очаква нещо по-различно. Това каза в ефира на Радио Благоевград Ивилина Алексиева, бивш председател на ЦИК.
1: Вътрешно ЦИК може да направи в рамките на своите правомощия няколко много хубави неща. На първо място, веднага да се еманципира от политическите сили, които се е издигнали. На второ място, да започне изграждането на професионална администрация. Да намери в преговори с правителството най-сетне място, на което да се помещава и да изгради тази администрация, която да носи паметта. След това, вътрешните правила за работа, ясно разграничение на отговорности по отношение на избори и административни отговорности, правомощия на ръководството, правомощия на председателя да може административно да управлява комисията. И две много важни неща. Обучението на районни, общински и секционни избирателни комисии. На второ място, информационната кампания към обществото трябва да бъде много по-добре таргетирана. И не на последно място, това, което куцаше на предходната ЦИК, е комуникацията с другите органи на управление, които имат отношение към изборите. Тази комуникация трябва да започне още сега.
0: Ивилина Алексиева, бивш председател на Централната избирателна комисия. Според разчетите на кабинета Радев, до края на тази година ще харчим повече, отколкото изкарваме, а дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се поскъпване с 30% на винетките още от 1 август, от тогава поскъпват и цигарите. Също от 1 август акцизът се вдига с около 6%. Дефицитът от 5,7%, заложен в бюджет 2026, на практика е намален и това е първата стъпка към фискално оздравяване. Това каза в ефира на Радио Благоевград Георги Вулджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика.
2: Дефицитът е сериозен, риск е, разбира се, но те по-големите рискове бяха през последните години, когато не се признаваше, че има толкова голям дефицит. Идва момента, в който това не може да бъде правено, не може постоянно да бъдат отлагани разходи, не могат приходи да бъдат вземани авансово, както се направи миналата година вече, просто няма го това финансово пространство. Съответно е време да се признае какъв размер на дефицита. Той наистина е голям, това е проблем. Но има вече, слава богу, индикации, че се предприемат първите стъпки за оздравяване. Имаме запланирано премахване на автоматизмите за определяне на заплата. Имаме планирана промяна на механизма за определяне на минималната работна заплата. Така че това са първите сигнали, които трябваше задължително да видим. Сега това, което за сега не присъства, са ясни индикации, че ще има реформа конкретно в сферата на МВР и съдебната система, що се касаят разходите. Защото там имаме голям преразход.
0: Икономиста Георги Вулджев. Този бюджет е само за 6 месеца и в голямата част вече е консумиран. Много по-важно е какъв бюджет ще предложи правителството за следващата година. Коментар в ефира на Радио Благоевград на икономиста и политик професор Александър Томов.
3: Това е бюджет за половин година. Бих го нарекал така, бюджет на временната стабилизация. Хубавото е, ако това всичко е вярно, разбира се, просто ще го проверяваме, ако всички цифри са сложени на масата. Сега обещанието на финансовия министър и на премиера е, че всички цифри ще бъдат истински, всичко ще бъде прецизно година за година. Реформите са минимални, но решаващо ще бъде бюджет за 27 година, който ще трябва почне да се прави същия месец. Т.е. веднага сега от юли и август замислите реформите за 27 година трябва да бъдат започнати. Така че тогава ще видим дали наистина това правителство отива по пътя на смелите реформи и на стабилизация на страната в стратегически план.
0: Икономист и политик професор Александър Томов. На тържествено заседание ще се събере Общинския съвет в Дупница на 27 юни, информира кореспондента ни Изабела Соколова.
4: Поводът е честваният наскоро ден на българското лекарство и професионален празник на фармацевтите. С решение на Общинския съвет от 2006 година, Дупница е обявена за град на фармацията. Предвидено е удостояване със звание и отличие на община Дупница на граждани с изключителен принос в областта на фармацията. С призове почетен гражданин ще бъдат отличени фармацевтът Зоя Пълнова, която заема ръководен пост в голяма международна компания. Аделина Любенова, менеджер на водеща фирма

0: за търговия с лекарства и инженер-химикът Стефан Кафеджийски. С почетен знак на община Дупница посмъртно ще бъде удостоена магистър-фармацевтът Христина Чуковска. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Традиционният празник на черешата започва днес в Кюстендил. Той ще продължи до 28 юни и се организира от община Кюстендил със съдействието на Института по земеделие и местни културни и творчески организации. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: В рамките на тридневната програма са предвидени художествено и кулинарно изложение на черешови произведения, базар на местни производители, алея на занаятите живите места в Кюстендилско и зона за отдих в градския парк. За децата ще бъдат организирани арт-ателиета и занимателни работилници. Програмата днес включва концертна програма с участието на трио Булгарина, група Етнотикс и група Молец, провеждането на арт-ателиета и занимателни работилници с социалните центрове на община Кюстендил, подреждане на черешови щандове и изработка на вешала. На 27 юни ще се състоят официалното откриване на празника и представяне на перспективни сортове череши от Института по земеделие, както и концерти на Кристиян Янкулов, Биляна Добрева и други. Програмата в неделя включва кулинарна демонстрация с гостготвачите Петър Трушев и шеф Никола Симеонов, както и концерт на Националното училище за танцово изкуство в София. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: И времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност, само на отделни места ще превали. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток, а очакваните максимални температури между 31 и 36 градуса. И пътна информация заради инцидента, при който валяк падна от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района остава затворено. Автомобилният трафик се пренасочва през прохода Предел, като към момента се образува опашка от 5 км на автомагистрала Струма преди пътен възел Симитли. В следобедните часове заради очакван засилен трафик се въвежда и ограничение за движение на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма. Забраната ще бъде в сила от 16 до 23 часа. С тази информация завършиха новините в 2 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължава предаването Сюжети от деня. За тези от вас, които сега се присъединяват към нас, казваме добра среща във втория час. Аз съм Елеонора Трупанкова. След минути кметът на Дупница издаде заповед, с която въвежда сериозни ограничения в ползването на питейна вода на територията на цялата община. Ще чуем интервю с Първан Дангов. След това ще сменим темата, но ще останем при грижата за децата. Лятната ваканция без телефони в ръка, безкрайно скролване и часове пред екрана. Възможно ли? В Благоевград отново залагат на спорта, игрите и активното общуване като алтернатива на дигиталния свят. За поредна година община Благоевград организира инициативата Детство без екрани и безплатни летни занимания за учениците през юли и август. Какви възможности са подготвени за децата, кои спортни клубове и организации се включват в инициативата? Нараства ли интересът към активното прекарване на ваканцията и как родителите могат да запишат своите деца? По тези и още въпроси ще разговаряме в студиото с Румяна Станоева, експерт на младежки дейности, спорт и туризъм в община Благоевград. Останете с нас!

0: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Представяме ви.
5: Български и световни имена.
4: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа в ефира на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Кметът на Дупница Първан Дангов призова за разумно ползване на водата през летните месеци. Очакваме сигнали от гражданите, каза за радио Благоевград Дангов по повод новата заповед за въвеждане на мерки срещу разхищението на питейната вода. Пред репортера Мариана Попова той коментира готовността на общината за летните горещини, рисковете от воден режим в селата и напредъка по водните проекти в региона. Чуйте.
2: Заповедта е регулярна след заседание в областна администрация Кюстендил, заедно с водния оператор Кюстендилска вода, тъй като количествата от водни запаси, които се намират високо в планината, там откъдето Дупница се водоснабдява, намаляват. И предвид на очакваните летни високи температури, засушаванията, липсата на валежи, да предприемем мерки, които да ограничат ползването на питейната вода на воден режим. Да, в Дупница миналата година имаше такива населени места. Селото Полница, например, там където традиционно водоснабдяването от планината, от верила, не достига. Там се нуждаят хората от нов сондаж. И сме предприели мерки, препоръки, сме дали водния оператор да се погрижи, за да не завеждаме воден режим през настоящата година.
3: Господин Даков, как ще контролирате изпълнението на тази заповед? Не е тайна, че особено в малките населени места хората използват питейната вода не само за битови нужди, но и за да поливат градинките си, например, да си мият колите.
2: Заедно с кметовете и кметските наместници по населените места, съвместни екипи с общинския инспекторат и Кюстендилска вода ще бъдат извършени регулярни проверки, но аз все пак разчитам и на съвестта на гражданите, тези, които имат отношение към цялостната организация в едно населено място. Така че очаквам и сигнали от тях. Отначало ще има препоръки и по-голяма информационна кампания, за да може заповедта в крайна сметка да изпълни своето съдържание.
3: А предвиждате ли санкции все пак за нарушителите?
2: Санкциите за нарушителите ги контролира ВИК Кюстендилска вода, така че от тази гледна точка санкции ще бъдат налагани от тях.
3: Сега нека да разширим малко темата. Знаем, че преди време имаше, може би година-две, доста напрежение, например в Самураново, където хората бяха на много драстичен воден режим, протестираха, вие се срещахте с тях.

0: ние отразявахме тези ваши срещи и разговори. Как стоят нещата с язовирите, водоизточниците, които захранват Дупница и населените места на територията на общината, например? ВиК мрежата също ми е интересно да ми кажете по какъв начин ще се подобрява. Това е много важно.
1: В момента се изпълняват два големи проекти по ремонт и реконструкция на ВиК мрежата в Самураново, селото, което цитирахте. Там е на финален етап завършването на ремонта и реконструкцията. Също така в село Якиново, в Джерман строителните работи са приключили, така че можем да се похвалим, че през миналата и настоящата година сме се погрижили ВиК мрежата да бъде ремонтирана със средства от държавния бюджет по приложение 3 от инвестиционната програма на общините. Що се отнася до наличните водоизточници, Дупница черпи резервни количества вода в летните месеци и есенните, разбира се, от язовир Дяково, но при ситуации, в които от Рила не постъпват нормални водно количество от водохващане Бистрица. Така че не сме зависими толкова от язовир Дяково, колкото от това, което е като снежна маса в високите части на Рила. Не очаквам да има сътресение, но въпрос на организация все пак и превенция, това, което почнахме в началото на разговора, с пестеливото ползване на питейната вода.
0: Да, това е една много сериозна препоръка към хората от община Дупница, защото знаем, че през годините има критични моменти там, както споменахме за Мураново, вие самия споменахте за воден режим в Дупница. Осигурени ли са, господин Дангов, алтернативи за най-критичните звена в случай на воден режим, ако това се наложи по някакъв начин? Например, как ще се гарантира водоподаването за болниците, детските градини, яслите, социалните домове? Мислите и в тази посока, предполагам?
1: В днешния и утрешния ден предстои профилактика за измиване на водните резервуари, които снабдяват град Дупница. Ще има нарушено водоподаване, свързано с намалено количество на подаваната вода в водопреносната мрежа. Но това, което цитирахте, болниците са осигурени с резервно захранване и там водоподаването няма да бъде спирано. Но все пак аз апелирам към едно пестеливо ползване на водния ресурс и, разбира се, щадене на природата, това, което ни е предоставила.
2: Пестенето на вода не е просто препоръка, а необходимост, особено в разгара на лятото, а освен усилията на институциите, важни остават и сигналите на гражданите при установени течове, също така нерегламентирано ползване или пък разхищение на питейната вода. Чухте кметът на Дупница Първан Дангов пред репортера на Радио Благоевград Мариана Попова.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
2: По Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград. Сюжети от деня.
3: Лято без екрани, повече движение, нови приятелства и незабравими приключения. И през тази година община Благоевград дава възможност на децата да прекарат ваканцията активно и пълноценно чрез инициативата Детство без екрани, както и да се включат в безплатните спортни активности, които ще се провеждат съвместно с спортните клубове в града. Как спортът и игрите могат да бъдат алтернатива на часовете пред телефона, таблета или компютъра? Какви безплатни занимания са подготвили за учениците през юли и август от общината и кои спортни клубове и организации се включват в инициативата? Въобще по тези и още въпроси ще разговаряме с Румяна Станоева, експерт младежки дейности, спорт и туризъм в община Благоевград. Здравейте!
4: Здравейте, добър ден, благодаря за поканата, приятно ми е.
3: Благодарим, че дойдохте в студиото на Радио Благоевград, за да разкажем за тези възможности за най-малките в общината. Госпожо Станоева, в така ферата на смартфоните, социалните мрежи, възможно ли въобще едно дете да избере спортната площадка пред екрана и как община Благоевград му помага да направи този избор?
4: Да, възможно е, трудно е, но е възможно и точно това е и целта и идеята на община Благоевград за всички събития, които организираме, и най-вече това, за което конкретно още утре е първото издание. Ние се опитваме с помощта на родителите, много разчитаме родителите да доведат децата утре. 10:30 на бейсболното игрище в Благоевград ще се случи първото издание за тази година.
3: А иначе трето. Трета поредна година
4: през лятото, заедно с нашите партньори от Детска спортна академия Скапто Спорт и община Благоевград организираме това забавление без екрани. Наистина забавление за децата. 2 часа забравят за всичко друго, освен за движение, активности, хубави емоции, създаване на нови приятелства. И за това ще разчитаме на родителите, на бабите и на дядовците утре 10:30 на бейсболното игрище да дойдат заедно с дечицата и да се забавляваме в забавление без екрани.
3: 2 часа безплатни занимания за децата, спортни активности, каките и батковците ще бъдат с тях, така че родителите ще могат да се насладят на малко свободно време или пък да се включат също така в тези съвместно да проведат тези активности със своите деца. Детство без екрани, така сте заглавили инициативата, трета поредна година споменахме. Каква е основната цел и какво послание отправяте към децата и родителите чрез тази инициатива?
4: Основната цел е децата да са сред природата, да са навън, с семейството, с своите връстници, с приятелите, с професионални инструктори по спорт, треньори, учители, които да дадат възможност на децата да се включат в най-различни активности, с топка, без топка, игрите от нашето детство. Ще има сляпа баба, ще има скачане с чували, федербал, волейбол, футбол, щафетни игри, най-разнообразни, интересни, с които, разбира се, целим, освен децата да се забавляват, да са без екрани и да придобият и двигателни качества, ловкост, бързина, пъргавина, с което да бъдем полезни максимално за здраве.

0: развитието на децата, за тяхното физическо и емоционално израстване.
1: За колко годишни деца е подходяща тази инициатива? 2-3 годишните могат ли също да се...
0: Разбира се, да заповядат. Да се има активности предвидени за всички дечица.
1: Дори и за най-малките.
0: Дори и за най-малките, да. Дори и за лазещите. Много е приятно. Терена е изчистен, поддържан в перфектно състояние, така че община Благоевград се е погрижила да се чувстват всички комфортно от най-малките до тяхните родители.
1: Споменахте, утре е първото издание за това лято, което означава, че ще има и следващи издания за лятото на 2026-та. Нека да кажем кога ще бъдат следващите издания след утрешния ден. Отново казваме на Портър парк или бейсболното игрище на Благоевград.
0: Да, утре е първото. Както казах, в 10:30, следващото е на 25 юли. Всички издания започват 10:30. Много е лесно за запомняне. На 25 юли събота ще има различни активности от утре. Тези, които ще бъдат утре, ще има активности и за родители. Тогава ще го анонсираме по-подробно, като наближи времето. Третата инициатива за лятото ще бъде на 23 август и четвъртата ще бъде на 13 септември, буквално преди започване на

0: на учебната година, но това е много далече. Предстои ни едно хубаво спортно лято, така че утре стартираме и започваме с много спортни безплатни инициативи за децата на Благоевград, организирани от община Благоевград.
1: Това е само част от акцентите в спортната програма за малките, за малки и по-пораснали деца, защото има още нещо важно, което трябва да споменем, че община Благоевград и спортните клубове на територията на областния център отново организирате и безплатни летни занимания за учениците през юли и август, които също са спортни. Нека да кажем и за това, отново са безплатни, за каква възрастова група са предназначени отделните дейности и какви всъщност видове спорт ще могат безплатно през юли и август да практикуват учениците в Благоевград.
0: Безплатните занимания са предназначени за ученици от 1 до 12 клас. Тук са спортните клубове, развиващи дейността в община Благоевград. Сме изготвили една разнообразна програма, с която да задоволим всички интереси на децата. Разбира се, всяко детенце може неограничено да опита всички спортове, които са включени в програмата, а те са много. Има изготвен и утвърден график, който може лесно да се намери в онлайн пространството. Имаме волейбол, бейсбол, лека атлетика, плуване, баскетбол, футбол, тенис на маса, спортна гимнастика, художествена гимнастика, карате, спортна стрелба, притеснявам се някой да не пропусна, бадминтон, самбо, не е необходимо тайквондо, шах, бойни спортове, автомобилни спортове, спортни танци.
1: Въобще всичко, което можем йога, да си представим, да, като спорт е включено.
0: За това апелирам и родителите да се запознаят с графика на видовете спортове, да се посещава максимално от всички деца. Може на ден да ходиш в 2-3 занимания. Има занимания, които са сутрин, има които са следобед, има които са и събота и неделя, така че да се запознаят с програмата и да се възползват от всичко. Тенис на маса, тенис на корт. Само в спортовете футбол е необходимо предварително обаждане с цел улеснение на родителите, за да може треньорите да се запознаят с възрастта на детето, за да могат да ги насочат в правилната група, където ще бъде най-полезно за тях.
1: За всички останали могат, като видят програмата ден и час, да отидат директно на място и да се включат в спортното занимание.
0: Точно така. Виждат си програмата, виждат в коя зала се случва, на кой терен, отиват в посочения график и се включват и се наслаждават на всичко, което е организирано специално за децата на Благоевград.
1: Казваме юли и август. Имаме ли фиксирана дата, от която стартират дейностите на спортните клубове, безплатните, които са за учениците, или за всеки клуб е различно?
0: За всеки клуб е различно, но стартират повечето от 1 юли, но пак апелирам да се запознаем с програмата, да я видим. Тя ни е в телефона, под ръка. Ставаш сутрин, гледаш си какво може да се тренира днес. И всичко е направено за нас, за нашите ученици, за нашите деца.
1: А имате ли така някаква статистика? Кои са най-търсените и предпочитани занимания от децата през последните години? Спортни занимания през лятото?
0: Смея да твърда, че всички спортове са предпочитани. Имат си деца, които ходят на повече от 2-3 спорта. Има си някои, които си се препознават в един спорт и си ходят цяло лято.
1: А продължават ли след лятото?
0: Продължават и след това. Това е нещото, което искам да споделя, след като изтече ваканцията. Разбира се, имаме обратна връзка от клубовете и от нашите бази, където се посещават. Много хубаво е, че наистина децата, чудейки се какво точно да тренират, кое е моето, къде ще намеря приятели, ориентират се през лятото, намират своя спорт, намират своята среда и продължават и за бъдеще, което е и една от целите.
1: Много похвално, наистина.
0: След това и малко по-сериозно.

0: сериозно да се занимават със спорт, което пък води до постиженията след това.
1: А обратната връзка, която получавате от родителите, какво ви казват за тази инициатива?
0: Родителите са изключително доволни и щастливи, защото децата си откриват своя спорт, отиват безплатно, те са се запознали с лицензираните треньори, които провеждат. Ние също следим за това. Заниманията се провеждат само от лицензирани треньори и получават абсолютно професионално отношение в залата или на терена, или в плувния басейн. Така че и ние сме спокойни.
1: И от нас обратната връзка, която получавате, е изключително положителна, защото уплътнявате свободното време на децата през лятото по възможно най-добрия начин, и то безплатно, защото знаем, че в тези времена, в които живеем, не всеки има възможност да плаща за клубове на частно. През лятото наистина всеки може да спортува каквото пожелае, да опита от всичко, пък и да се запали по някой вид спорт. Защо не след време да имаме и шампион, който се така любовта му към спорта да се създава точно чрез една ето такава инициатива лятна.
0: Да, това е. Това е целта. Апелираме още веднъж. Благодаря още веднъж за поканата и от вашия ефир да поканим всички ученици, родители, баби и дядовци да дойдат утре на забавление без екрани и след това цяло лято да спортуват безплатно в нашите клубове, в програмата, която организираме за поредна година. Община Благоевград предоставя това нещо на своите деца.
1: Програмата пълната могат да я видят в Facebook страницата и в официалния сайт на община Благоевград. Там са изброени всички дейности, място за провеждане, часове на провеждане на занятията. Така че възползвайте се, уважаеми слушатели, кажете на вашите деца, внуци, нека да опитат, можете да отидете заедно с тях, за да видите как се случват дейностите, за да бъдете спокойни и вие, пък и сигурна съм, че децата ще имат едно много приятно лято, в което ще развиват своята двигателна активност, ще упражняват така своята дисциплина, в същото време ще намерят и много приятели, така че прекрасно ще бъде лятото за тях. Аз благодаря на Румяна Станова, експерт младежки дейности, спорт и туризъм в община Благоевград.
0: Благодаря и аз.

0: Българско национално радио. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Сред задържаните по случая с незаконното строителство край Варна 25 души има и петима служители на общината. Акцията на МВР се проведе в администрацията на Варненския район Приморски, на чиято територия е местността Баба Алино. Кореспондентът ни Даниела Стойнова обобщава.
1: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има петима, които са заемали определени постове в район Приморски.
2: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи, с много висока стойност.

0: които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
1: Каква е връзката с Бабалино?
0: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
1: От Приморски?
0: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
1: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
2: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва разследване за извършено престъпление по чл. 311 от наказателния кодекс. По делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем за документно престъпление.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
4: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куб.
3: Според министър Демерджиев, показанията, дадени от инвеститора в незаконния комплекс Олег Невзоров, дадени в качеството му на свидетел, уличават и дейността на Държавната агенция за национална сигурност. Ще бъде направена проверка на монтираните преди две години нови мантинели по пътищата. Това обяви премиерът Румен Радев по повод та седмичната смъртоносна катастрофа, при която тир премина през мантинела на магистрала Тракия и блъсна кола, движеща се в насрещното платно. Радев обяви, че кабинетът вече е спрял съмнителна обществена поръчка за нови мантинели.
5: Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата. Не става въпрос само за смяна на мантинели. Тук става въпрос за смяна на манталитета. Ще има пълна проверка за тези мантинели, специално този участък, дали отговарят на техническото задание. Ще изследваме и тези мантинели, които са произведени 24-та година при смяната голямата на мантинелите.
3: Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните от Европейския съюз 3% от брутния вътрешен продукт. Той коментира критиките на опозицията за предложения от правителството проект за редовен бюджет за тази година, в който е заложен 5,7% дефицит.
5: Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те кръщат най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
3: Допълни премиерът Румен Радев пред журналисти. Нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите трябва да бъдат избрани до 17 октомври. Това реши окончателно Народното събрание с промените в Закона за съдебната власт. Изборите за членове на съдебния кадрови орган от магистратските квоти ще се провеждат само с хартиени бюлетини, а секциите ще бъдат разположени в окръжните съдилища. Три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през Ормузкия проток, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Това съобщава Иранската държавна телевизия. Подробности от редактора Георги Петровски.
6: Иранският заместник министър на външните работи Казем Гари Бабади заяви, че безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран. Техеран критикува съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване през протока. Иранското външно министерство отново настоя, че морският път трябва да бъде управляван от Иран и Оман в съответствие с условията на меморандума за разбирателство с Съединените щати. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че един от нейните контейнеровози е бил ударен вчера от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток, но посочи, че екипажът, корабът и товарът са невредими. Иранската контролно-пропускателна служба, която регулира трафика през протока, издаде предупреждение след инцидента, а ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. За новините Георги Петровски.
3: Броят на загиналите при двете силни земетресения в Венецуела надхвърли 200 души. В момента числото е 235. Пострадали са над 4300 души. Издирването на оцелели хора продължава. Продължава и издирването на оцелели в тази латиноамериканска страна, където вече започнаха да пристигат чуждестранни спасителни екипи, както и хуманитарна помощ.

0: Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, тъй като така нареченият топлинен купол, предизвикал рекордна жега в Западна Европа, се измества на изток. Червеният код във Франция остава в сила и днес. През последните три дни в тази страна бяха отчетени най-високите температури, откакто там се правят измервания. Великобритания преживя поредна нощ, наричана тропическа, тъй като температурите на много места не паднаха под 20 градуса. Рекордни температури бяха регистрирани във всички части на Обединеното кралство – Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. За жителите на Лондон днес е трети пореден ден с предупредителен червен код. Така, преминаваме към информация и прогноза за времето у нас. Очакваме я от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! У нас най-високите температури днес са по поречието на Дунав и в Сандански – 34 градуса. В централната и западната част на Южна България през последните часове се разви по-мощна купестодъждовна облачност и вече на места там има и валежи и гръмотевични бури. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 43%. До края на деня ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, но отделни места ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра към 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Движението в участъка между Кресненското ханче и Кресна от пътя Благоевград Кулата е възстановено. По-рано днес заради катастрофа движението в участъка беше спряно и това доведе до километрично задръстване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

към теми, които засягат всеки от нас на пътя, особено през лятото, когато движението е по-интензивно, а децата прекарват повече време навън. В рубриката «Автомобилен свят» ще поставим важния въпрос. Лятната ваканция започна. Как да опазим децата на пътя? По темата ще разговаряме в студиото с автомобилния експерт, автоинструктор и член на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Георги Бързаков. А в същата рубрика ще обърнем внимание на актуалната пътна обстановка в региона, за да сте информирани преди да потеглите към дестинацията си. Останете с нас до края на предаването.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: It's gonna be a good night.

0: Автомобилен свят.
1: Лятната ваканция започна. Улиците, кварталите и парковете отново се изпълват с деца, с велосипеди, тротинетки, топки и безгрижни игри. Но заедно с свободата идва един сериозен риск, а именно безопасността на пътя. Статистиката е тревожна. Всяка година, именно през летните месеци, се увеличават инцидентите с деца на пътя. Причината често е само миг невнимание от страна на детето или на водача. Защо децата са най-уязвимите и най-непредвидими участници в движението? Готови ли са шофьорите да реагират на време, когато дете внезапно изкочи на платното? Какви опасности крият велосипедите и електрическите тротинетки? И можем ли да предотвратим трагедиите с повече внимание и отговорност? По тези важни въпроси ще разговаряме в следващите минути в студиото с Георги Бързаков, автомобилен експерт, автоинструктор и член на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Лятната ваканция започна за учениците, именно защо през този период рискът за децата на пътя се увеличава значително?
2: Защото в този период на годината децата имат най-много време да играят навън. Времето е така най-благоприятно за децата да бъдат навън. Нямат други занимания и в тази си част пък шофьорите трябва да бъдат доста по-отговорни, защото както и днес разбрахме, всички училища ще бъдат отворени за всички деца. Трябва шофьорите да бъдат много внимателни, защото появата на дете на пътя става внезапно, защото децата не мислят върху това да се предпазват толкова, колкото възрастните хора. И трябва ние да ги пазим.
1: Споменахте важната новина, която общинските съветници гласуваха днес на редовното си заседание, именно, че дворовете на училищата ще бъдат отворени за всички ученици през цялата лятна ваканция. Един успех, така казано, за децата. Нещо, което в предишните години не съществуваше, но за радост на най-малките ще могат да спортуват в дворовете на училищата. Кои са най-честите грешки, които децата допускат като пешеходци?
2: Ами не може да се каже, че са грешки, защото първо доста от децата не знаят за тези неща. Не се говори толкова вкъщи. Като грешки можем да уточним пресичането по пешеходна пътека, на местата, където няма пешеходни пътеки. Преминаването между паркирали автомобили, непоглеждането дали автомобили минават през това време по платното за движение, гледането на телефони, играенето на най-различни

0: игри, без да следят за опасностите, които дебнат около тях.
1: Защото те в повечето случаи не ги осъзнават. Понякога говорим и за много малки деца, особено, 3-4-5 годишни.
0: Да, особено по-малките деца. Аз казвам на всички мои курсисти, когато минавате покрай спрели автомобили, покрай паркирали автомобили, много внимавайте, защото особено такива 3-4-5 годишни деца, те са в играта. За тях центъра на вселената е топката, зад която бягат. Или мехурчето, което гонят, за да пукнат. Или количката, която се търсят. И ние сме хората, които трябва да ги предпазим в една такава ситуация. И когато и ние не внимаваме в такава ситуация, тогава се случват най-тежките неща.
1: В тази връзка, какво бихте казали на родителите, които ни слушат в момента, бабите, дядовците, които ни слушат в момента? На каква възраст трябва да бъде детето, когато трябва да започне да му се говори за пешеходни пътеки, за светофари, за правилно поведение като пешеходец на улицата, за опасностите на улицата, на пътя?
0: Мисля, че от най-ранна възраст, може би в порядъка на нещо на 2 години и половина, 3.
1: Когато вече започват и да могат да се изразяват вербално и съответно да има интеракция с детето.
0: Да, съответно да може да се проведе някакъв диалог между родител и дете. И тук е момента да вметнем, че личният пример е най-силното нещо, което детето би разбрало и би последвало, защото когато един родител с личния си пример покаже на детето как се прави едно нещо, дори да не му го казва вербално, дори само да му го покаже, детето да го види, родителя е единственият човек, от който детето ще възприеме най-бързо. Примери много. Когато един родител пресича по пешеходната пътека и си гледа телефона, а детето му го държи за ръка, детето го вижда това нещо. Вижда, че няма в момента вниманието, че не е насочено към него, а към телефона, и съответно започва то да се търси внимание. Между другото, точно в момента се сетих за един пример да ви кажа, който много наскоро ми се случи. Майка с дете, което пресичаше, си гледаше мобилния телефон. Детето в това време си държеше бомбонче ли беше, балон ли беше, такова дуто балонче, и изтърва си го на средата на пешеходната пътека. И в този момент аз казах на курсиста: внимавай, детето изтърва нещо, почва да намаляш скоростта, защото курсистите масово в такива обстоятелства започват да ускоряват, защото си мислят, че опасността е преминала. Не, напротив, опасността не е преминала, защото в следващия миг детето тръгна да се връща назад, да се вземе балончето или там каквото беше. И в този момент вече аз бях на спирачките, докато курсиста още не си беше преместил от гъста на спирачката. Ето тази една секунда е много важна в такива ситуации, защото, както вече ви казах и преди малко, детето, за него е, вниманието му е насочено към нещо друго, то не следи за опасностите.
1: Споменахте за паркиралите автомобили и децата, които изкачат често пъти за тях. Ако едно дете изкочи зад паркиран автомобил, например, с какво разстояние и време за реакция разполага водачът при скорост от 30, 40 или 50 км в час?
0: Сега ще ви отговоря само за секунда. Може ли една вметка да направя? Според вас много ли е една секунда или е малко?
1: Разбира се, че е много. Така, при една такава ситуация.
0: Въпросът беше риторичен, защото при 40 км в час скоростта на автомобила е 11,10 сантиметра в секунда. Тоест 11 метра в секунда, и за тези 11 метра, ако на 10-я метър се е появило дете, като имайте предвид, че тук не отчитаме времето за реакция на водача и времето за спирачен път. Тук отчитаме просто скоростта с 40 км, това са 11 метра в секунда. Значи, ако ние за една секунда видим, че детето излиза пред нас, в следващата секунда ние вече сме го ударили. Какво се случва? Точно заради това най-важният фактор при преминаване през такива места е крака да е на спирачката и да управляваме с готовност за спиране. Защото когато вземем времето и за реакция, да всички механизми на автомобила да поработят, за да може автомобила да спре, а ако детето е на 3 метра пред нас и изкочи, а тогава какво правим, е големия въпрос. Точно заради това искам така да апелирам към вашите слушатели да карат една идея по-бавно, защото след това оправдание от сорта на бързах да отида на фитнес или бързах да отида до някъде си, нещо да свърша, обществото вече не ги харесва тези оправдания и не се смирява над тях. Трябва да се кара малко по-бавно, малко по-внимателно и доста по-отговорно, защото на пътя всички сме равни, а живота ни е само един.

0: То ги нямаме.
1: И все пак една такава ситуация би била предизвикателство и за опитен водач, а не само за млади шофьори, каквито вие обучавате като автоинструктор. Сега все повече деца използват и велосипеди, електрически тротинетки, така и други индивидуални превозни средства. Ние много адмирираме това, че децата спортуват не само през лятото, а въобще. Но какви рискове създава тази тенденция, особено когато говорим за електрическите тротинетки?
0: Електрическите тротинетки, ако трябва първо да започнем с тях, крият много опасности в себе си, главно заради скоростта. Защото с една по-висока скорост, когато едно дете падне, колкото по-маничко е то, травмите ще са много, много по-големи, защото знаем, че по-малките деца са още като рокави яйца. Те нямат изградена, по-крехки са, нямат изградена мускулатура. Костите им още не са толкова здрави.
1: А и нямат инстинкт за самосъхранение.
0: Да, инстинктът пък е най-малкото. Mm-hmm. За тях всичко е игра. Те не могат сами да се предпазят. Точно заради това при тях е противопоказно да се движат с такъв тип тротинетки електрически. Но дори и да го правят, е хубаво да го правят с предпазна каска, така че да са обезопасени и да го правят на безопасно място. Ето училищните дворови, примерно те са големи, това е едно прекрасно място, където такива малки деца могат да управляват тротинетки.
1: Да карат колелета.
0: Колелета, акумулаторни колички, да, каквото там.
1: Ролери, всичко, да. А забелязвате ли в тази връзка подценяване на опасностите от страна на родителите, когато купуват, например, тротинетка или велосипед на детето си?
0: Да, има много такива случаи. Мен лично с учебната кола преди няколко дни ме изпревари дете с тротинетка. Трябва да ви кажа, че му направих видеоклип, мислех да го завъртя в социалните мрежи, след това се отказах, защото не за друго. Ако това дете в този един момент удари едно малко камъче с тази тротинетка пред мен и стане така, че на мен ми проше, в този момент не успя да спра, а аз съм човека с правоспособност зад волана, курсиста няма. Ако стане така, че аз не успя да спра, какво правим тогава? Кой ще излезе виновен? Разбирате ли, родителите някой път си мислят, че в желанието си да купят все по-модерни и все по-технологични неща на своите деца, като този тип тротинетки електрически, трябва преди това да се им обясни къде се карат тези тротинетки, безопасността за движение по пътищата трябва да знаят. Трябва да знаят как да направят така, че наистина детето им да кара по места и по начин, по който това е безопасно, и че детето може да се прибере живо и здраво. Защото няма да съм аз. Ще е някой друг. Ще е някой, който виждате какви жери са напоследък. Ще го е напекло повече слънцето. Няма да го види. Няма да успее да реагира. И ето ви следващия трагичен инцидент. Защо? Заради това, че един родител е поискал да купи някаква по-скъпа и ефективна тротинетка на детето, но преди това не му е обяснил, че тази тротинетка не трябва да се кара този начин.
1: И още повече, като говорим за обясняване на правилата за движение по пътищата, да не се случва веднъж обяснението и след това повече да не се говори по темата, трябва да се обяснява регулярно, защото пък знаем, че и децата забравят, все пак те са деца. Сега с погледи към шофьорите, много шофьори така негодуват, че в примерно жилищни квартали ограничението на скоростта е 30-40 км в час и според тях тези километри са много ниски. Какво бихте им казали?
0: Ами, тези скорости въобще не са ниски. Вече казахме за тези 11 метра в секунда. Става въпрос за това, че в кварталите и специално по закон за движение по пътищата в жилищната зона максималната скорост за движение е 20 км в час и децата и живущите могат да се движат по платното за движение. Паркирането ни е разрешено само на специално обозначените за това места. Съответно, в България аз лично не съм виждал такъв знак за жилищна зона, но когато минаваме и шофираме през жилищните квартали, трябва да караме още по-внимателно, защото родители пускат децата си за първи път да отидат сами до магазина, пускат ги да си играят на площадките покрай жилищните блокове. Деца се събират, стоят до късно вече. Също така е хубаво да през тъмната част на денонощието.
1: Светоотразители на дрехите, да, и светещи обувки, така любими на децата.
0: Да, светоотразителите също, светещите обувки и

0: най-вече да внимаваме, защото една секунда, както вече казахме, е от значение.
1: Кое е по-важно? Детето да не сгреши или шофьорът да предвиди грешката му?
0: Детето няма как да не сгреши. Това е в природата на децата. Те грешат, защото по този начин се научават и стават по-добри. Наша работа като родители и като възрастни, и най-вече като шофьори, е да предвидим тази тяхна грешка и ние да не сгрешим на среща, и ние да ги предпазим. Те като деца имат правото да сгрешат, но ние не.
1: В края на нашия разговор, господин Бързаков, да отправите послание към шофьорите в началото на лятната ваканция. Какво би било то?
0: Малко по-бавничко да карат, да се наслаждават на шофирането, да направим така, че да няма загинали деца това лято, да няма тежки травматични случаи, за да може децата да си прекарат едно щастливо, прекрасно лято, изпълнено с много игри и забавления, за да могат на 15 септември да отидат отново на училище и всичко да е наред.
1: Да си пожелаем безопасно лято. Това е най-важното. Да. Децата да са ни живи и здрави. Георги Бързаков, автомобилен експерт, автоинструктор и член на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Благодаря.

0: най-новото от региона, страната и света.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Автомобилен свят.
1: Следобедните часове трафикът в Югозападна България е много засилен заради началото на летния туристически сезон и пътуванията към Гърция. По автомагистрала Струма движението е интензивно, особено в посока Кулата. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението по пътя Благоевград Кулата в участъка Кресненско-Ханче-Кресна, като преди това там имаше ПТП и се наложи с 2-3 часа да изчакват шофьорите на място. Наш слушател позвани преди минути, че в посока Кресна Благоевград все още движението е стопирано. Надяваме се, че в следващите близки минути ще се отпуши и тапата, която е километрична заради, както споменах, вече пътно-транспортното происшествие, което стана по-рано днес. В следобедните часове синоптиците предупреждават и за възможни краткотрайни превалявания и грамотевични бури в планинските райони на Югозапада. При мокра настилка намалете скоростта и бъдете особено внимателни в участъците с остри завои и намалена видимост. От пътната агенция напомнят, преди да тръгнете на път, проверете актуалната пътна обстановка, а по време на пътуването бъдете търпеливи и не предприемайте рискови маневри. С още пътна информация от Кюстендил включваме кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
2: Добър ден, засилен е пътния трафик и на територията на Кюстендилска област. Започвам с движението в Кюстендил, тъй като в града се провежда празника на черешата. Всеки, който иска да го посети, може да се информира от сайта или от Facebook профила на общината, къде има разрешени улици за паркиране. А искам да кажа още, че синята зона днес и утре няма да работи. Иначе, като състояние на пътищата към този момент, затворени пътища или участъци от тях заради ремонт или поради други причини няма. Към този час засилен трафик има по основните пътни направления. Кюстендил София, Кюстендил Дупница, засилен трафика предимно от тежкотоварни автомобили към границата с Република Северна Македония, така че там трябва да се шофира изключително внимателно. Засилен трафик има към Рилския манастир и по пътищата в Осоговската планина. Съвсем слаб е трафика към съседката ни Република Сърбия. Засилен трафик има и поради и по второкласната и третокласната пътни мрежи на територията на областта, заради разгара на земеделския сезон и в частност заради черешовата кампания. И всеки, който иска да яде череши, череши има, може да обикаля по селата и да си купува. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Това беше сюжет от деня по Радио Благоевград за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас в този петъчен следобед. Пожелаваме ви спокойна вечер, хубав уикенд и безопасно пътуване. Останете с програмата на Радио Благоевград. Дочуване от мен, Елеонора Трупанкова.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! След двете тежки катастрофи през последните дни, при които загинаха 4 деца, вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътищата в цялата страна. Като пример за компромис с качеството за сметка на икономии, той посочи района на Кърджали, където по думите му е било взето решение за изграждане на еднолентов път с цел да бъде намалена широчината на пътното платно и да се спестят средства. Министърът съобщи още, че е разпоредена проверка на качеството на предпазните мантинели на автомагистрала Тракия в участъка, където преди два дни стана тежката катастрофа. Ще бъде проверено и дали съоръженията са били монтирани в съответствие с нормативните изисквания. Промените в закона за съдебната власт са само частични корекции, които в голямата си част са технически и те не водят до никаква същностна промяна. Това каза за Радио Благоевград адвокат Методи Лалов.
1: Ако нещо належащо се прави в момента, това е да бъдат ограничени правомощията на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, което е правилно и което закъсня обаче, тъй като мнозинството вече 2 месеца е на власт, а нещо трябваше да стане в първата седмица. Иначе съществени промени няма. Най-важното нещо. Тази съдебна система, по общо мнение на специалисти, на обществото, е недобре работеща, корумпирана, неефективна. И мнозинството отказва да отвори тази система за гражданите, т.е. те да могат граждански организации да номинират главен прокурор, една от най-важните фигури в съдебната система. Гласуването пак ще го извърши Народното събрание. Не може промяна да изхожда от организации, от структурите, които черпят облагите на статуквото. И това липсва в този закон.
0: Адвокат Методи Лалов. Споразумение за сътрудничество беше подписано днес в община Кюстендил между кметовете на израелската община Кирият, Моцкин, Цикия, Вишар и на Кюстендил Огняна Танасов. На церемонията присъстваха представители на израелската община, българското посолство и посланникът на държавата Израел в България Йоси Леви Сфари. Кореспондента ни Ангел Павлов информира.
2: През месец май Общинският съвет в Кюстендил одобри споразумение за побратимяване между Кюстендил и израелската община Кирият Моцкин. Според документа, партньорството ще създаде възможности за обмен на добри практики, културно сътрудничество и реализиране на съвместни инициативи. Кмета на Кюстендил подари на израелския си колега дърворезба с българска мома, вдъхновена от картините на Владимир Димитров Майстора. Кметът на Кирият Моцкин Цикия Вишар пък дари на Атанасов ханука, свещеник, като символ на светлината, която българския народ е бил за еврейския народ по време на мрака на Холокоста. Подписването на споразумението за побратимяване между Кюстендил и израелския град на символичната дата 26 юни е паметен момент за нашия град, каза кмета Атанасов. Той подчерта, че това се случва само ден след рождения ден на Димитър Пешев, именития кюстендилец и праведник на света. Подписването на споразумението за побратимяване между Кюстендил и Кирият Моцкин е кулминацията на двугодишен процес на сътрудничество, заявиха представители на израелската делегация. Те подчертаха ролята на българския посланник в Израел Славена Гергова за осъществяването на инициативата. Гостите от Израел определиха Кюстендил като символично място заради делото на Пешев и историческата връзка между двата народа. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Общинският съвет в Благоевград прие оставката на управителя на общинското дружество Art Stage and Fest Христо Климентов и ликвидира общинското дружество Пазари заради неефективност с печалба за 2025 от едва 7149 евро. Дебат в залата предизвика предложението на кмета на община Благоевград Методи Байкушев за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за неотложни текущи ремонти. Репортаж на Мариана Попова.
3: Кметът Байкушев беше категоричен, че решението за самия ремонт

0: Но не подлежи на коментар от Общинския съвет, тъй като е в правомощията на администрацията. Основният проблем в момента е как да бъде извършено разплащането в условията на държавен удължителен бюджет.
1: Не е ремонтирано 40 години и представляваше лунен пейзаж, на който пристигаха всички хора, които идват в Благоевград с автобус, и с това Благоевград ги посрещаше. Това беше един срам.
0: По време на сесията бе изтъкнато, че автогарата е достатъчно стратегически обект, за да бъде приоритет. Общинският съветник Албина Нева заяви, че ще подкрепи предложението, но се фокусира и върху проблемните улици в града, които се нуждаят от спешен ремонт.
2: И явно това е единствения начин, по който може да трансформираме целева субсидия за извършване на такива неотложни текущи ремонти. Има улици, по които наистина си личи, че не сме се изобщо поинтересували как да избегнем състоянието им.
0: Александра Иванова пое общинското дружество Art Stage and Fest от подали оставка Христо Климентов. Съветниците взеха решение за откриването на производство по ликвидация на общинското дружество Пазари. За новините Мариана Попова.
3: Тази вечер в Брезник ще бъде открит Граловския събор Видовден. В миналото съборът за Видовден е бил най-големият в Гралово. Днес той е запазена марка на община Брезник, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Първоначално съборът се провеждал в местността Кална Бара, землището на село Бабица. През 70-те години на миналия век сценът и сергиите са преместени в местността Бърдото над Брезник, в наши дни се празнува в центъра на града. Откриването тази вечер ще бъде съпътствено с церемония по награждаването на прекратилия състезателната си кариера тази година волейболист Светослав Гоцев. Народения в Брезник спортист ще бъде присъдено званието почетен гражданин на Брезник. Празникът ще продължи с концерт и фойерверки. На 27 юни на стадион Чорни ще се проведе турнир по футбол за ветерания. Малко по-късно пред Общински исторически музей ще има демонстрации на спортен клуб Ороши Киокушин Брезник. Втория ден от събора ще продължи с фолклорна програма с участието на самодейни състави и с концерт на Тони Димитрова. По традиция в последният неделен ден от празненствата ще бъдат отслужени тържествени литургии в храм паметника Свети Георгий Победоносец и средновековната църква Света Петка. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно, почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще превали. Ще духа слаб, умерен вятър от

0: Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност, на отделни места ще превали. Ще духа слаб, умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на група Севи, Broken Wings.

Поли Генова обича да се преоткрива чрез музика. Следва едно от най-сладките й преобращения, новата й песен «Спомени», в която лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. «Спомени» е създадена по време на творческия лагер «София Songwriting Camp» през 2025-та и събира в авторски тандем самата Поли с Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея и Александър Колев. Видеоклипът към песента пък е вдъхновен от покана, която посолството на Република Турция в София отправя към Поли Генова и нейният екип да снимат не само видео, а и една необикновена фотосесия на някои от най-интересните места в Югоизточна Турция. Сред локациите са Мардин, Мидят и древния град Дара, както и връх Немрут, обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО. А ние ще чуем новата песен на Поли «Спомени», а след това и хитът и «Last Night».

От 18 юни, Следа, новият албум на Роби, може да бъде слушан във всички дигитални платформи. Проектът включва 12 песни, 10 от които напълно нови и неиздавани досега, и разкрива личната страна на артиста с модерно поп-звучене, етноелементи, романтични балади и съкровенни истории. Голяма част от Следа се ражда по време на творчески лагер, който Роби организира в началото на годината с близки до себе си автори, музиканти и артисти.

Албумът започва с Синьо сърце, песен, която въвежда в света на Следа. Синьото сърце е част от визуалната идентичност на Роби и присъства в логото му, плакатите и обложката на албума. Втората песен е Студ, една от силните заявки за бъдещ сингъл от албума. Зад нея стои впечатляващ авторски екип. Роби, Пламена Николова, Денис Попстоев, Жеко Жеков, Ернесто Валенсуела и Крис Макаров от Молец. В Следа влиза и категоричният хит «Рано призори». Персеиди Смолец е продължение на творческата връзка между Роби и групата, започнала още с първите им общи песни. По-романтичната страна на албума се разгръща в Завинаги и Душа, две песни в близко емоционално пространство, които Роби изгражда едновременно вокално, мелодично и текстово. Завинаги носи нежност и романтика, а Душа – силно ритмично усещане и характерната за Роби дълбочина. Пламенна жена вече живее свой собствен живот като сингъл и постепенно се превръща в една от любимите на феновете. В Сиромах Роби отново се среща с Тино след абсолютния им хит на Лей. Новата им колаборация е различна като звучене, но отново показва силната артистична химия между двамата. Финалът на Следа е запазен за две балади. Да е красива любовна песен с усещане за обещание и голям личен момент, а заглавната Следа е най-съкровенното признание на Роби в албума, песен, която разкрива много от душата му и затваря проекта по най-личния начин. Това лято Роби тръгва на национално турне, в което ще изпълни най-големите си хитове и песни от албума. Концертите ще преминат през Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив, а билетите за датите се изчерпват бързо. Концертът му в зала 1 на НДК на 13 октомври вече е напълно разпродаден. Аз ви предлагам да чуем хитовете от този албум «Пламенна жена» и «Рано призори».

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на Радио Благоевград. БТР и Любо Киров се събраха за първи път в звукозаписно студио, за да създадат общата песен «Ще бъда там». Парчето, което вече е налично във всички дигитални платформи, носи мощен заряд и силно послание, дело на Славчо Николов музика и Яна Николова текст. Аранжиментът е на БТР и Антони Георгиев от Ахат, а уникалните гласове на Наско Пенев и Любо Киров придават на песента неповторим облик. Националното турне на БТР тази година стартира с ударна доза рок. Предстоящите дати включват Сандански 9 юли, Габрово 17 юли, Русе 11 август, Шумен 12 август, Пловдив 13 август, Бургас 19 август, Стара Загора 20 август, Варна 23 август, Плевен 27 август, Велико Търново 3 септември, София 27 ноември. Нека да чуем това ново парче на БТР и Любо Киров. Ще бъда там.

Михаела Маринова и Павел винаги са добра комбинация и като авторски тандем, и като дуетни половинки на сцената. Общото им парче, другата част, е пореден знак за симпатия и творческо обединение. Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-обичаните български поп-песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене. Поп и рок се преплитат в парче с пулс и характер. Музиката и текстът са дело на Михаела и Павел, а зад режисурата на видеоклипа стои Николай Драганов. Михаела Маринова вече се готви за първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 28 ноември. Предлагам ви да чуем новата песен на Михаела Маринова и Павел, другата част, а след това и колаборацията и с Тино, ако можех.

С новата си песен «Различни времена» Борис Илиев разказва емоционална история за липсата, спомена и онзи особен момент, в който любовта не е изчезнала, но сякаш е останала заключена в друго време. Проектът носи характерната за Борис чувствителност към мелодията, силния авторски текст, написан от изпълнителя, и живото инструментално звучене, с което той все по-ясно изгражда своя авторски почерк на българската музикална сцена. Нека чуем «Различни времена» на Борис Илиев, а след това и предишният му хит «Не разбирам».

Луна е първият съвместен проект между Мона и Любо Киров, а изпълнителката ще бъде и специален гост в националното му турне. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена Мона и Любо Киров обединяват сили в новия си съвместен проект

Песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи, заедно с официално видео. Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Винаги съм уважавала творчеството на Любо Киров и дори в най-смелите си мечти не съм си представила, че ще работим заедно. Този дует беше огромно предизвикателство, но и огромна чест. Радвам се, че Любо ми се довери и ми показа какво означават истински професионализъм и отдаденост към музиката, допълва тя. С Луна, Мона за пореден път демонстрира своя авторски почерк, написвайки музиката и текста на песента, докато аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев, който придава на проекта неговото модерно и въздействащо звучене. Луна е безценен проект, който ни събра като артисти от различни поколения, обединени от любовта към българската музика. Поп и етно мотивите в този трак се съчетаха по най-успешния до момента начин. Талантът на Мона е безкраен и аз благодаря за поканата да съм част от това преживяване. Мисля, че Луна е много висок клас композиция, създадена с перфектна мярка между стиловете и запалваща мигновено вниманието на всеки, който я чуе за първи път, споделя Любо Киров. Видеоклипът към Луна е реализиран от нов творчески екип. Режисьор е Орлин Макенджиев, оператор Веселин Макенджиев, а монтажът е дело на Калина Спасова. Мона ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров в България Футурофония, което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва на 10 юни от Русе. Да чуем тази песен на Мона и Любо, Луна. Все по-и

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Миро и Алма «Там». Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
5: Петък, петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.
1: По Радио Благоевград. По Радио Благоевград.
7: Лято. Лято. Лято. С Радио Благоевград.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Съветът на Европейския съюз потвърди предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Това се посочва в препоръка на Съвета на Европейския съюз, публикувана в официалния вестник. България следва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2 на 100 през 2026, 3,4 на 100 през 2027, 3,4 на 100 през 2028 и 3,2 на 100 през 2029, препоръчва Съвета на Европейския съюз, като уточнява, че по този начин страната следва да преодолее състоянието на прекомерен дефицит до 2029. Година. Дефицитът от 5,7% заложен в бюджет 2026 на практика е намален и това е първата стъпка към фискалното оздравяване. Това каза в ефира на Радио Благоевград Георги Вулджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика.
1: Дефицитът е сериозен, риск е, разбира се, но те по-големите рискове бяха през последните години, когато не се признаваше, че има толкова голям дефицит. Идва момента, в който това не може да бъде правено, не може постоянно да бъдат отлагани разходи, не могат приходи да бъдат вземани авансово, както се направи миналата година вече, просто няма го това финансово пространство. Съответно е време да се признае какъв е размер на дефицита. Той наистина е голям, това е проблем, но има вече, слава богу, индикации, че се предприемат първите стъпки за оздравяване. Имаме запланирано премахване на автоматизмите за определяне на заплата, имаме планирана промяна на механизма за определяне на минималната работна заплата, така че това са първите сигнали, които трябваше задължително да видим. Сега това, което за сега не присъства, са ясни индикации, че ще има реформа конкретно в сферата на МВР и съдебната система, що се касаят разходите, защото там имаме голям преразход.
0: Икономиста Георги Вулджев. Този бюджет е само за 6 месеца и голяма част вече е консумиран. Много по-важно е какъв бюджет ще предложи правителството за следващата година. Коментар в ефира на Радио Благоевград направи икономиста и политик професор Александър Томов.
2: Това е бюджет за половин година. Би го нарекал така бюджет на временната стабилизация. Хубавото е, ако това ще е вярно, разбира се, какво ще го проверяваме, ако всички цифри са сложени на масата. Сега обещанието на финансовия министър и на премиера е, че всички цифри ще бъдат истински, всичко ще бъде прецизно година за година. Реформите са минимални, но решаващо ще бъде бюджет за 27 година, който ще трябва да почне да се прави същия месец. Т.е. веднага сега от юли и август замислите реформите за 27 година трябва да бъдат започнати. Така че тогава ще видим дали наистина това правителство отива по пътя на смелите реформи и на стабилизация на страната в стратегически план.
0: Икономиста и политик професор Александър Томов. На тържествено заседание ще се събере Общинския съвет в Дупница утре 27 юни, информира кореспондента ни Изабела Соколова.
3: Поводът е честване на скоро ден на българското лекарство и професионален празник на фармацевтите. С решение на Общинския съвет от 2006 година, Дупница е обявена за град на фармацията. Предвидено е удостояване със звание и отличие на община Дупница на граждани с изключителен принос в областта на фармацията. С призове почетен гражданин ще бъдат отличени фармацевтът Зоя Пълнова, която заема ръководен пост в голяма международна компания, Аделина Любенова, менеджер на водеща фирма за търговия с лекарства и инженер-химикът Стефан Кафеджийски. С почетен знак на община Дупница посмъртно ще бъде удостоена магистър-фармацевтът Христина Чуковска. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Изложба, посветена на 85 години от рождението на голямата българска певица Олга Борисова, откри днес в читалище Братство в Кюстендил. Изложбата, представена в фоайето на читалището, показва лични вещи, сценични костюми, поздравителни адреси и награди, предоставени на читалището от нейни роднини. Ангел Павлов с още информация.
4: Олга Борисова беше свързана силно емоционално със своя град. Тя беше свързана и с кюстендилското читалище Братство, където журираше различни конкурси, участваше традиционно в празника на черешата, разказа председателя на читалището Иван Андонов, който също беше в близки отношения с голямата народна певица. Андонов припомни, че Олга Борисова е обявена за почетен гражданин на Кюстендил, а през 2018 година с решение на общинските съветници, в нейна памет, сцената на арката при централния площад Велбъщ беше наименувана Олга Борисова. Искрено се надявам скоро да направим голяма изложба заедно с архива, който успяхме да наберем, за да пазим паметта на тази кюстендилка, носителка на грами и други ценни и важни отличия, посочи Андонов. Той изтъкна, че със своя талант и труд от обикновено селско момиче, от село Жиленци, Олга Борисова стига до европейските и световни сцени. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Националният детски фолклорен фестивал с международно участие «Слънце иде» започна днес в Радомирското село Дрен. Тазгодишното издание е юбилейно, 25-то поред, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
5: Фестивалът се организира от Министерството на културата, община Радомир, кметството и читалището в село Дрен и води началото си от 2001 година след спечелен проект по програма на Национален фонд култура. В продължение на два дни 900 деца от различни краища на страната ще се надпяват и надиграват на фестивалната сцена. Фестивалът има конкурсен характер и цели да събуди интереса на младите хора към издирване, изучаване и популяризиране на българския фолклор. Повод юбилея тази година, освен традиционните медали, купи и грамоти, ще бъдат връчени специални награди на името на Мария Гърбева, която е визионер на фестивала и създател и дългогодишен ръководител на женската певческа група в селото. Професор Емил Попов е дарил свой авторски проект и участвал в изработването на статуетки, с които ще бъдат отличени най-добре представилите се участници в индивидуалното и хорово пеене. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури за утре между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат в

0: Трилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Твоя час. С незабравимите песни.
8: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
9: Радио Благоевград.
10: Музиката, която харесвате.

0: Дайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото – July Melnik. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс.
4: От 23 часа до полунощ.
2: По радио Благоевград.
3: По радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.
7: Радио Благоевград.
6: 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 26 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас, пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Ето сега новините в подробности. Локомотив на пътнически влак се е запалил в района на ЖП гара Церковски. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. От МВР Бургас съобщиха, че за момента огънят не е локализиран, а ЖП линията в района е затворена за движение на влакове. Пътниците са евакуирани и няма пострадали, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Сигнал за запалил се локомотив на влак е постъпил в районното управление в Карнобат. Този следобед съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.
2: Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотив от вагоните, като всъщност голяма е вероятността огните езици да се прехвърлят и към композицията. На място са изпратени своевременно екипи от районно управление Карнобат, както и от районна служба пожарна безопасност и защита на населението, с които да овладеят огнената стихия. Естествено, дейността им е препятствана предвид особено високите външни температури, но аз поне в лично качество считам, че ще имаме бърза така мобилизация от страна на полицейските и на служители на огнеборците и ще могат да локализират своевременно възникналото запалване.
1: От Бургас, Християна Гденова.
0: Спасителен кораб от военноморска база Варна извърши опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските сили. Дронът е бил унищожен на място поради

0: Спасение за остатъчни взривни вещества. Действията на военнослужащите са по заповед на командира на военноморските сили с разрешението на началника на отбраната. При обезвреждането на дрона действията по унищожаване са преминали при стриктно спазване на мерките за безопасност, съобщи нашият кореспондент Даниела Стойнова. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България, става ясно от публикация в официалния вестник на Съюза. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
1: България трябва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2% през 2026, по 3,4% през 2027 и 2028 година и 3,2% през 2029. По този начин страната ни следва да преодолее състоянието на свръхдефицит до 2029. Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 година, който трябва да бъде представен на Комисията и Еврогрупата, е 15 октомври. Освен това, България трябва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки 6 месеца. През пролетта това трябва да стане и в рамките на годишния доклад за напредъка до 30 април, а през есента в проекта си за бюджетен план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран. До 2028 на България се разрешава да надвишава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на съвета, доколкото нетните разходи, свързани с отбрана, не се отклоняват с повече от 0,6 до 0,9% от брутния вътрешен продукт. След 2028 година на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение, че те са свързани с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 28-ма. За да се осигури отчитане на допълнителните разходи, българските власти трябва да включат действителни и планирани данни за общите разходи за отбрана, включително инвестициите в отбраната и всички разходи, които ще се финансират чрез заеми по програмата «Действие за сигурност за Европа». От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям, информира репортерът Марта Младенова.
2: До края на 2028 година дългът ще надхвърли 51 милиарда евро или 35,7% от брутния вътрешен продукт според предложената средносрочна рамка. От Фискалния съвет обаче предупреждават, че лихвените плащания нарастват рязко, като по този начин изземат ресурс от ключови сектори като образование и здравеопазване. Дълговото бреме се превръща в структурен дефект на бюджета, смятат още експертите от съвета. Дефицитът за тази година 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7 милиарда и 200 милиона евро влошава фискалната позиция на страната ни, като в същото време правителството не предприема достатъчно реформи за оптимизиране на разходите за персонал. Заложеното 10% намаление от 1 септември спестява 2,85 милиона евро. Както вече фискалният съвет излезе с предишна позиция и в тази се посочва, че осигурителната реформа е непоследователна и няма да има реален ефект върху фиска тази година. В същото време с повишаването на максималния осигурителен праг и покачването на цената на винетките, тежестта се прехвърля върху бизнеса. За новините, Марта Младенова.
0: Предлаганите от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за 3%.
3: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.

0: Някои хора критикуват, между другото виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които изготвим бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителни обществени поръчки. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник през сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Работещи в социалните агенции, Здравната каса, Националния статистически институт и други държавни изпълнителни агенции ще изразят своята позиция, че се прави, цитирам, опит за фискален геноцид над държавните служители, работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Основните искания на служителите са премахване на закона за държавния служител и всички наредби, свързани с него. Всички работници и служители да имат еднакви права и задължения, като се отмени и планирането съкращаване с 10% от 1 септември на средствата за заплати. Синдикалната федерация настоява да се осигури адекватен финансов ресурс в бюджетите за тази и за следващата година за ръст на възнагражденията и възстановяване на клас прослужено време. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести, министър-председателят заяви.
0: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи. Всъщност това е в полза на държавните служители, това, което става, защото от 2028 те ще се осигуряват на по-големи заплати. Това какво означава? Че те ще имат след време и по-високи пенсии, те ще имат по-високи обезщетения.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната в Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. Главният прокурор ще може да ръководи пряко Националната следствена служба. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на върховните Касационен съд и Върховния административен съд. Репортерът Даниел Линков с още информация.
2: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите й, действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
3: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
2: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията е оттеглила част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
4: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
2: За новините, Даниел Инков.
1: 25 души са задържани през специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Репортаж на Даниела Стойнова.
5: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има 5-ма, които са заемали определени постове в район Приморски.
6: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
5: Каква е връзката с Бабалино?
6: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
5: От Приморски?
6: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
5: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
7: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва ръководство на разследване по досъдебно производство, водено за извършено престъпление по чл. 311 от наказателния кодекс. По делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем, за да извършено от него документно престъпление. Същият е задържан с постановление на прокурор при районна прокуратура Варна за срок до 72 часа.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
8: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куб.

0: ГДБОП е разследвал. И разследвал ефективно, задържал е лица и на финалната права с подпис на Сарафов, делото е отнето от окръжна прокуратура Варна, е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
1: Колегата на Божанов Стела Николова обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали и служители на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
2: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
1: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
3: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е прията наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали от

0: отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
1: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков, но по този повод предупреди.
0: Пазят много по-добре от катастрофи, но когато се касае за тирове, какъвто е случая. Лошото обаче е, че когато става проспък за автомобили, тъй като автомобилите, блъскайки са в тази твърда повърхнина, която е бетона, разбира се, ще има пък обратен ефект за водача на автомобила. Не можем да кажем, че има еднозначен отговор.
1: Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред Съдебната палата в столицата заради катастрофите с жертви от последните дни. Инициативата е под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата». Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран отново предяви претенции за контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток ден след като товарен кораб беше атакуван в района, а инцидентът предизвика притеснения за устойчивостта на примирието в Персийския залив. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Малко по-късно иранската държавна телевизия съобщи, че три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през протока, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Техеран критикува и съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че един от нейните контейнеровози е бил ударен вчера в Оманския залив от снаряд с неизвестен произход, като уточни, че екипажът, корабът и товарът са невредими. След инцидента ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. Оманските власти обаче обявиха, че ще осигурят временен коридор в Ормузкия проток за евакуацията на 11 000 моряци. Котировките на петрола се понижиха днес с над 3%, въпреки различните интерпретации на клаузите във временното споразумение между Съединените щати и Иран. Възобновено беше зареждането с суров петрол на терминала Растанура в Саудитска Арабия след почти 4-месечно прекъсване по време на конфликта. За новините Георги Петровски.
1: Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната, като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. Русия поиска Съединените щати да изяснят ролята си в опитите за прекратяване на конфликта. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, обобщава редакторът Лилия Герчева.
3: Продължаваме да връщаме украинци от дома от руски плен. Днес са освободени 160 военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм и уточни, че освободените са били в плен от 2022 година. Руското министерство на отбраната също в социалните мрежи заяви, че 160 руски военнослужащи са били репатрирани от територията, контролирана от Киев и в момента се намират в Беларус. Според публикацията, при размяната са посредничили Обединените арабски емирства. По-рано ведомството заяви, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали над 660 дрона над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море. На масирана атака е била подложена и руската столица. В Украина двама души са загинали, а 7 ранени при руски атаки в североизточната Харковска област, съобщи областният управител Олег Синегубов. През нощта украинските въоръжени сили са свалили 174 от 189 руски дрона. Междувременно руският външен министър Сергей Лавров призова за изясняване на ролята на Съединените щати в опитите за прекратяване на войната. В писмени отговори до медиите Лавров коментира срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска миналата година. По повод заявеното вчера от американския държавен секретар Марко Рубио, че там е имало само предложение, но не и споразумение, Лавров повдигна въпроса за това, цитирам, какво всъщност разбираме под споразумение. Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата е изразила съгласие, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно, каза Лавров, цитиран от Държавната агенция ТАСС. За нови

0: новините Лилия Герчева.
1: Броят на жертвите от разрушителното земетресение в Венецуела достигна 589, а ранените са почти 3000, съобщи временният президент на страната Делси Родригес. Подробностите за тежката ситуация в страната, където е обявено извънредно положение, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Спасителите опитват с голи ръце да вадят оцелели от развалините, като стотици хора продължават да са заклещени под срутените сгради. Помощта започна да пристига първо с екипи от Салвадор, Швейцария и Мексико, а виж американски генерал също вече е на терен в Каракас. Съединените щати разполагат в близост до трагедията два военни кораба, транспортни самолети и хеликоптери и мобилизират 150 милиона долара помощ. Сред загиналите има чужденци, като досега са идентифицирани 9 португалски граждани, 3 испанци, 2 бразилци, 2 китайци и 1 италяно-венецуелец. 56 португалски граждани и 99 испанци са в неизвестност. Папа Лъв 14 изпрати първоначална помощ от 100 000 евро, а държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обеща.
3: Действаме с цялата мощ на държавата. Реакцията ни ще бъде мащабна, бърза и ефективна.
2: Китай, Индия, Бразилия и разкъсваният от война Иран също предложиха подкрепа. Ръководителката на венецуелската опозиция и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо призова за освобождаване на всички политически затворници, както цивилни, така и военни, заявявайки, че те трябва да се съберат отново с близките си, когато страната е в траур. Земетресението с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер от сряда беше най-мощното в Венецуела от 29 октомври 1900 година. За новините Михайлина Димитрова.
1: Рете на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
4: Добър вечер! Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във времето класиране в автомобилната Формула 1, Кими Антонели от Италия, даде най-добро време в първата свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група – Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група – Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. Българският футболен съюз утвърди програмата за първите три кръга от новия сезон в Първа лига. Шампионатът ще бъде открит на 17 юли петък с двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1948. Същата вечер Левски приема Дунав. Първият кръг включва още срещите септември Арди, Лудогорец, Локомотив Пловдив в събота, Ботев Враца, Черноморе в неделя, Славия, ЦСКА и Ботев Пловдив, Локомотив София в понеделник. В контролна футболна среща Ботев Пловдив се наложи с 2-1 на Тарда. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Дейн Суини. Юношеският ни национален тим по волейбол под 18 години постигна втора победа на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. Нашите се наложиха над Гърция с 3-0 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
5: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 градуса в Сандански и от 8 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До полунощ явленията в Рил

0: От Добската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток и северо-изток. Ще е горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса, в понеделник с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Днес до 23 часа и утре от 8 до 12 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Този часови интервал водачите на тежкотоварни и моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас. Пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проекто бюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях вземат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

0: Иван Шишков съобщи пред журналисти, че след двата инцидента с товарни автомобили е разпоредил днес проверка, която да изследва качествата на материалите, от които са изработени мантинелите в засегнатите участъци. Министър Шишков посочи, че през 2024 година е приета нова наредба с нови изисквания за мантинелите, като изтъкна, че законът дава 10 годишен срок за подмяна на старите съоръжения. Той уточни, че при първия трагичен случай, при който загинаха трима души, мантинелата не е била подменена по новата наредба, а при втория инцидент, при който няма жертви, тя е била подменена. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание в понеделник, 29 юни, от 14 часа в гранитната зала на Министерския съвет. В дневния ред на заседанието са включени проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на Държавния бюджет на Република България за 2026 година. Общинският съвет в Благоевград прие оставката на управителя на общинското дружество Art Stage and Fest Христо Климентов и ликвидира общинското дружество Пазари заради неефективност и спечалба за 2025 от едва 7149 евро. Дебат в залата предизвика предложението на кмета на община Благоевград Методи Байкушев за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за неотложни текущи ремонти. Репортаж на Мариана Попова.
1: Кметът Байкушев беше категоричен, че решението за самия ремонт не подлежи на коментар от Общинския съвет, тъй като е в правомощията на администрацията. Основният проблем в момента е как да бъде извършено разплащането в условията на държавен удължителен бюджет.
2: Не е ремонтирано 40 години и представляваше лунен пейзаж, на който пристигаха всички хора, които идват в Благоевград с автобус и с това Благоевград ги посрещаше. Това беше един срам.
1: По време на сесията бе изтъкнато, че автогарата е достатъчно стратегически обект, за да бъде приоритет. Общинският съветник Албина Нева заяви, че ще подкрепи предложението, но се фокусира и върху проблемните улици в града, които се нуждаят от спешен ремонт.
3: И явно това е единствения начин, по който може да трансформираме целева субсидия за извършване на такива неотложни текущи ремонти. Има улици, по които наистина си личи, че не сме се изобщо поинтересували как да избегнем състоянието им.
1: Александра Иванова пое общинското дружество Art Stage and Fest от подали оставка Христо Климентов. Съветниците взеха решение за откриването на производство по ликвидация на общинското дружество Пазари. За новините Мариана Попова.
0: Не на наркотиците, казаха от звено превенции към община Благоевград на първа градска среща. Събитието е посветено на днешния Международен ден за борба с злоупотребата, нелегалния трафик на наркотици и Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания. Репортаж Нива Сизова.
4: Решихме да излезем извън кабинета, извън залите и да бъдем в градската градина, да бъдем сред децата всички заедно и да им покажем кое е смисленото, смята Камелия Атанасова, експерт звено превенции.
5: Ние се обърнахме и към децата, и към родителите, и към учителите. Ние трябва да работим всичко заедно в една посока. Не трябва да се разделяме, не трябва да обвиняваме нито семейството, нито учителите, нито пък децата. Наистина трябва всички да работим в една посока.
4: Нито една институция не може да се справи сама. Категорична и заместник кметът Боряна Шалявска.
6: Задължително тук е необходимо да се работи заедно. Без това няма как да се случи. Нито един човек самостоятелно, нито една институция самостоятелно не може да се справи с това предизвикателство.
4: Както винаги на преден план бяха младежи от БЧК Благоевград.
7: И когато един от нас страда от някакъв проблем, дали ще е наркотици, дали ще е нещо друго, ние не трябва да го гледаме като по-различен от нас. Трябва да му окажем помощ, да му подадем ръка.
4: За новините Ива Сизова.
0: Споразумение за сътрудничество беше подписано днес в община Кюстендил между кметовете на израелската община Кирият Моцкин, Цики Авишар и на Кюстендил Огняна Танасов. На церемонията присъстваха представители на израелската община, българското посолство, посланникът на държавата Израел в България Йоси Леви Свари. Ангел Павлов допълва.
8: През месец май Общинският съвет в Кюстендил одобри споразумение за побратимяване между Кюстендил и израелската община Кирият Моцкин. Според документа, партньорството ще създаде възможности за обмен на добри практики, културно сътрудничество и реализиране на съвместни

0: инициативи. Меда на Кюстендил подари на израелския си колега дърворезба с българска мома, вдъхновена от картините на Владимир Димитров Майстора. Кметът на Кирят Моцкин Цикия Вишар пък дари на Атанасов ханука, свещеник, като символ на светлината, която българския народ е бил за еврейския народ по време на мрака на Холокоста. Подписването на споразумението за побратимяване между Кюстендил и израелския град на символичната дата 26 юни е паметен момент за нашия град, каза кмета Атанасов. Той подчерта, че това се случва само ден след рождения ден на Димитър Пешев, именития кюстендилец и праведник на света. Подписването на споразумението за побратимяване между Кюстендил и Кирят Моцкин е кулминацията на двугодишен процес на сътрудничество, заявиха представители на израелската делегация. Те подчертаха ролята на българския посланник в Израел Славена Гергова за осъществяването на инициативата. Гостите от Израел определиха Кюстендил като символично място заради делото на Пешев и историческата връзка между двата народа. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Перник отбелязва 97 години от обявяването си за град. На 26 юни 1929 година цар Борис III издава указ, с който Пернишката селска община е преобразувана в градска. Информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Започналата през 1891 година експлоатация на каменовъгления басейн дава силен тласък за развитието на Перник. Заради мината тук се заселва немалка част от тогавашната интелигенция на страната, която пренася европейски опит в организиране на производството, градостройството на селището, организацията на социалната и културна дейност. Историята на Перник – история на достойни хора и велики дела от времето на кракра пернишки през поколенията миньори, металурзи, енергетици до съвременните перничани, които всеки ден допринасят за развитието на града ни, написа в поздрава си към перничани кмета Станислав Владимиров. Годишнината ще бъде отбелязана с голям концерт тази вечер пред Двореца на културата под наслов Перник разказва. В него ще вземат участие камерен оркестър Орфей, вокалното студио към ансамбъл Гралска младост, танцова формация Кракра и балетна школа Ида. Концертът ще представи богатството и разнообразието на културния живот в Перник чрез музика, песен и танц. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Заради днешния инцидент, при който валяк падна от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района беше затворено за часове. Трафикът се възстанови около 15 часа. Автомобилният трафик се пренасочваше през прохода Предел. Образува се опашка от близо 5 км на автомагистрала Струма преди пътен възел Симитли. В следобедните часове, заради очакван засилен поток на автомобили, се въвежда и ограничение за движение на тежкотоварните коли над 12 тона по автомагистрала Струма. Забраната ще бъде в сила от 16 до 23 часа. Спортът ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболен клуб Банско стартира летната подготовка за предстоящия сезон в Югозападната трета лига. Треньорският тандем Борис Галчев и Иван Топузов изведоха тима за първа тренировка. Отборът се подсили с няколко нови попълнения: Павел Головодов, Ибрахим Шериф, Виктор Ергин, Иван Андонов, Радослав Рашев. Теодор Иванов се присъедини към Струмска слава. Той е бивш футболист на Марик и Германия. Роденият в София 22-годишен вътрешен полузащитник започва футболния си път в школата на Левски София, а след това преминава и през школата на Локомотив София. В България следващата седмица ще пристигне една от емблемите на боксовото семейство в световен мащаб – Владимир Кличко, съобщиха от Българската федерация по бокс. Легендата е глобален посланник на бокса. Той ще бъде гост на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов в понеделник, когато ще посети и боксовата зала на Герена. Никола Цолов, Кампус Рейсинг, даде второ време в тренировката преди голямата награда на Австрия. Шести кръг от сезона във Формула 2. Най-бърз беше германският пилот на мотоспорт Оливер Гьоте, а Цолов завърши втори. Трети в тренировката се нареди ирландецът Алекс Дън. Участващия с уайлдкарт Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на основната схема в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън. 35-годишния хасковлия ще започне 16-то си участие на тревните кортове в Лондон срещу 10 години по-младия квалификант Дейн Суини, Австралия. Двамата не са играли помежду си до момента. Чухте спортните новини.
1: И времето. Утре ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност. На отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще се повиши.

0: Ще ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

са създавали изкуство, които го създават, които ще го създават. Поредната ни среща, в която ще имаме възможност да се познаем по-добре, да се разберем. В нейния втори час, традиционно, с новобаждане на 0738833015 и 0738833316. Вашите поздрави, вашите думи на обич, благодарност, уважение могат да преминат през ефира ни заедно с една песен да променят нечия вечер на някой, който ще бъде усмихнат от тях и с това светът му ще стане по-добър и смислен, а с това и нашият, общият, големият свят ще стане по-уютен. И тази вечер можем да бъдем заедно. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт Едитка Николицова, музикалният избор е на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които осмислят нашите усилия.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: Петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.
7: По радио Благоевград.
8: По радио Благоевград.
9: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
10: и нямате зала,
9: това вече не е проблем.
10: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
9: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
10: Професионализъм и изгодни цени.
9: За повече информация, телефон 073 88 5350
10: и на сайта на Радио Благоевград –

0: Магазин за приятели.
1: Точно след 4 дни Мими Николова трябва да навърши 89 години. Едно име и един глас, които за поколение българи бяха много различими и много близки. Тя е откритие на композитора Петър Ступел, който през 1958 година пише за нея песента «Замълчи, замълчи» към филма «Любимец 13». Един филм, който също е емблема. Един филм, който продължава да бъде обичан

0: С името на Мими Николова се свързва и началото на фестивала Златни Орфей от 1965 година, когато в нейно изпълнение песента Калиакра на композитора Ангел Заберски и поетесите Слава Семирова и Емилия Захариева печели първа награда. На Златни Орфей са отличени и изпълнените от нея песни Първата среща, трета награда през 1965, музика Иван Стайков, текст Захари Петров, Спомен от лятото, втора награда през 1966, отново музика на Иван Стайков и текст на Захари Петров. Мими Николова е една от първите български певици, които изпълняват джаз и множество джаз стандарти. Била е солистка на биг бенда на Българското национално радио оркестър Балкантон с диригент Димитър Ганев и на Джаз Фокус 65. През 1978 година се представя с рецитал на джаз срещата в София, съпровождана от биг бенд Габрово с диригент Манол Цоков. В репертуара си Мими Николова има над 300 песни от български и чужди композитори, записани в Българското национално радио и Балкантон. Записва и множество вокали и песни за много български филми, сред които споменатият Любимец 13, Човекът в сянка, Бягство в Ропотамо, Здрачаване. През 2018 година е обявена за почетен гражданин на София. Мими Николова, която казва за музиката:
1: най-голямата любов е музиката. Разбира се, музиката най-верният приятел. Никога не ме е изоставила и аз съм много щастлива. Така че мисля, че всеки човек трябва да мисли положителни неща и много да не се оплаква, защото това нищо не подпомага стопаните си.
0: Мими Николова, която, разбира се, като повечето по-възрастни, има какво да каже на младите. Младите пък, разбира се, най-вероятно няма да се вслушат и в нейните думи, но ето ги.
1: Да не се отчаиват, да продължават напред, да мислят за положителни неща и таланта си ги походи. Имат успех, сигурна съм в това. Има много добри гласове, възхищавам се. Това, което чувам и гледам, младите си много добри, дано да имат и късмет, защото и това е много важно. Късмет.
0: Мими Николова.

0: Дельфин за приятели.
1: Награда Скиер през 2023 година за моноспектакъл и номинация за Икар през същата година за главна женска роля. Това е само част от биографията на моноспектакъла «Неведение» на Албена Ставрева. Моноспектакъл, който тази година ще е част от продължението на инициативата «Театър в планината». Срещи с театъра в Боровец. Моноспектакъл, за чиято история Албена Ставрева казва.
2: Героинята се казва Гичка Кукото. Един човек, който не е пораснал. Просто си останал дете. И смешен, и тъжен, различен, и добър. Големия проблем беше, че текста стана толкова много, че най-трудно ми беше да избера това, което да остане. Бях махнала част от текстовете, които ме разплакваха и не можех да ги кажа без да плача. Много трудно ми беше да казвам текстове, които много ме размиват. И непрекъснато махах, слагах, махах, слагах. Въобще е голямо удоволствие. Тя, героинята, просто сама си дойде и с текстовете. Не съм в общи линии. Смешното е, че нищо не съм зачерквала. Наистина текстовете така се появяваха, записвах ги, забавлявах се. Денонощно се забавлява това нещо. Репетирах си го с огромно удоволствие. И нещото, което много, много ми хареса, е тази свобода, която мога да направя каквото искам. Каквото искам, както го чувствам, както го чувства героинята. Работихме заедно с Диана Добра в Народа на Вазов. И там написах един кратък текст от няколко реда, който Диана много хареса и оставила в спектакъла. И това толкова много ме вдъхнови, че човек като Диана Добрева е одобрила мой текст. Плюс, че вече героинята някакси се появи, така, докато пишех този текст. И така малко по малко, една година и половина, стана спектакъл. Имах огромен късмет, освен Диана Добрева да хареса първоначалния текст. Една лятна вечер показах в театъра на Явор Гърдев и на още един колега Павлин Патрунов спектакъла, а преди това на още 9 човека. Мои любими творци и хора, които харесвам като хора, и те много го харесаха. Плюс, че Явор Гърдев е кръстник на заглавието «Неведение». Всъщност с този спектакъл искам да докосна хората. Освен на Явор Гърдев, който е консултант, имам 3 човека, които направиха музиката на спектакъла. Това е Нико Скиборгус, един

0: голям гръцки композитор, той пише класическа музика, който ми подари песента, която е на спектакъла, и също така Мира Искарова, която направи част от музиката на спектакъла, и Юлиан Стоичков, който направи също останалата част от музиката. Прекрасни са и тримата.
1: Обена Ставрева, за Неведение, част от третото издание на Театър в Планината, 18 юли, събота в Боровец.
2: Лято с Радио Благоевград.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Влез на новия BNR News.

0: BG и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Радио за всеки.
2: Радио Благоевград.
3: Нашето радио.

0: Дефин за приятели.
1: Сега ще се върнем към едно събитие от днес, към една поредица прояви днес. Звено превенции към община Благоевград излезе извън рамката на първа градска среща. В градската градина те направиха среща със свои. С игри, спорт, арт, занимания за деца, VR преживявания, музика и възможност за открит разговор с хора, които работят в подкрепа на младите хора и техните семейства. Събитието е посветено на днешния Международен ден за борба с злоупотребата, нелегалния трафик на наркотици и Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания. Връщането към това събитие заради сериозните проблеми, на които то е посветено, ще направим чрез репортажа на Ива Сеизова.
2: Не на наркотиците, казаха от звено превенция в община Благоевград.

0: иновативни идеи, които да отговарят адекватно на времето и на поколението, което расте в това време. Арт-терапия, спортни игри, демонстрация с симулационни очила бяха само част от игрите в градската градина на Благоевград. Най-важното е да работим в една посока. Решихме да излезем извън кабинета, извън залите и да бъдем в градската градина, да бъдем сред децата всички заедно и да им покажем кое е смисленото, кое си заслужава и какво не трябва да правят, да им покажем какво има смисъл в живота, смята Камелия Атанасова, експерт звено превенции.
1: Наистина е нещо по-различно за нашия град. За първи път звено превенции прави толкова голямо събитие. Нашумя доста проблема с наркотиците в нашия град и затова искаме наистина обществото да ни чуе, да ни види, да се запознае с нас, да се включат в нашите игри. От септември месец набираме и доброволци, деца от училищата, и целта е наистина да обхванаме повече ученици. Игрите са включени от най-малките до най-големите. Имаме игри, които са по-спортни, имаме игри, които са включени, кое е безопасно, кое е вредно. Имаме игри, които са с цел по-спортни, които да се минават през пътечки, които пътечки да имат различни видове наркотици, опасности, алкохол, цигари. Имаме също бирбонг, който е, той е с целене на топки в чашки с водичка, които са отново с безопасни и вредни неща. Целта е да насочиме децата към безвредните неща, към здравословния живот и отричването на наркотиците, защото това ни убива. Ние се обърнахме и към децата, и към родителите, и към учителите. Ние трябва да работим всичко заедно в една посока. Не трябва да се разделяме, не трябва да обвиняваме нито семейството, нито учителите, нито пък децата. Наистина трябва всички да работим в една посока.
0: Всички заедно трябва да работим, защото нито една институция не може да се справи сама. Категорична и заместник кметът Боряна Шалявска.
2: Надявам се, че на това събитие хората ще успеят да се запознаят с екипа на звено превенции, за да могат да са спокойни и наясно кои са тези хора, които са на тяхно разположение за подкрепа. В трудни моменти, в моменти на съмнение, в моменти на нужда за допълнителен разговор, наистина се надявам, че ще бъде полезно за всеки един човек. Тези теми са изключително деликатни, много наболели, не от днес, не от вчера, от много години, и ние нямаме право вече да ги пренебрегваме и да мислим, че са отговорност на някой друг. Те са отговорност на всеки един от нас. Без значение дали сме представители на общинска администрация, на звено превенции или просто всеки един от нас като родител, като член на обществото въобще. Изграждането на доверие е най-важната стъпка, която ние трябва да направим първо като големи хора към младите хора, за да са спокойни те, че техните колебания и техните не винаги най-разумни действия ще бъдат осъждани. Ние трябва да сме на тяхно разположение в тези моменти, за да ги подкрепим, да отговорим на въпросите и наистина да изградим това доверие между нас и тях. Задължително тук е необходимо да се работи заедно. Без това няма как да се случи. Нито един човек самостоятелно, нито една институция самостоятелно не може да се справи с това предизвикателство.
0: Както винаги, на преден план бяха младежите от БЧК Благоевград.
3: София Маркова. Ами днес сме се събрали заради Световния ден за превенция на наркотиците. Целият град сме се обединили, общината, различни организации, за да организираме едно такова събитие, свързано с превенцията. Организирани са интересни интерактивни игри, насочени към детската аудитория. По такъв начин, за да могат хем да играят игри, да е забавно и интересно, а и да научат нещо свързани с тази така нашумяла тема последно време.
4: Младежите и наркотиците. Какво? Много обширна тема. Какви са вашите наблюдения?
3: Както всички знаем, а и покрай някои последни събития в нашия град, за съжаление тъжни, наркотиците са една изключително актуална тема, която засяга особено нас, младото поколение, подрастващите, и затова превенцията е важна.
5: Гергана Илиева, здравейте. Миналата година бях на национално обучение в София, точно по тази програма Здравна, и обхващахме най-различни теми, които смятам, че са подходящи за млади хора като нас,

0: prevencija zависимости, сексуално здраве, хигиена. Смятам, че такива събития, които организираме в момента, са много подходящи, защото каквото и да си говорим, ние сме най-уязвимата група, може би, и колкото повече се информират хората, може би по-добре за тях. В моето училище също се провеждат лекции от специалисти, водят се психолози, които искат за пореден път да ни кажат, че наркотиците не е начинът, с който трябва да се справяме.
1: Здравейте, аз съм Христо. Моите наблюдения лично са, поне от към начин този проблем по някакъв начин да се разреши, е, че трябва да се елиминира стигмата, която има покрай тази тема, защото на някои места дори не се споменават пред родители, учители такива неща, дали от страх, дали от някаква друга причина. И също така, според мен, трябва да има повече загриженост от страна на приятели, на семейство, на околните, на цялото ни общество. Просто трябва да бъдем, не трябва да го виждаме като ние и тях, трябва да се виждаме като едно общо. И когато един от нас страда от някакъв проблем, дали ще е наркотици, дали ще е нещо друго, ние не трябва да го гледаме като по-различен от нас, а трябва да му окажем помощ, да му подадем ръка.
2: От звено превенция обмислят на есен да направят академия за родители. Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. В студиото е Ивайло Василев. Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който вчера стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели. Наблюдаващият прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция Пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Предстои изготвяне на комплексна съдебна, автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се движил камионът, който премина в отсрещното платно. Бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в мантинелата. Експертизите трябва да установят отговаря ли ограничителното съоръжение на изискванията. Протести на сдружение Ангели на пътя се провеждат пред съдебните палати в няколко града заради зачестилите пътно-транспортни произшествия през последните дни. Стажант-репортерът Момчил Драганов с повече подробности.
2: Пред съдебната палата в София стотици са се събрали да отдадат почет на всички деца, станали жертви на катастрофи по пътищата. Присъстват роднини, приятели и граждани са причастни с болката от трагичните случаи. По време на протеста бяха оставени цветя и пуснати балони в памет на жертвите по пътищата. Какви са исканията на протестиращите, нека чуем.
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
4: Доста от шофьорите нямат респект. Обикновено като ги хванат, си плащат нарушителите и продължават.
5: Детски учител съм. Бих искала като отида на работа да знам, че всички деца ще са на детска градина, че моите деца като отидат на училище и ще се върнат.
6: За мен е, не знам дали има значение от какво ще се направят тези мантинели, дали ще са от бетон. Просто ако няма самосъзнание човека, няма отговорност да пази тези, които се отсреща на пътя, то това е най-важно.
7: За новините, Момчил Драганов.
1: Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено по отсечката в ремонт на магистрала Тракия в област Стара Загора, както и по алтернативните маршрути в региона. Това съобщиха от полицията Стара Загора. Ремонт на участъка между 208 и 229 км трябва да приключи до 3 юли, като до тогава остава затворен пътен възел Стара Загора. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
8: Пътната агенция въвежда и ограничения по магистрала Тракия за движение на камиони през уикенда. Днес и следващият петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока Бургас. Тази и следващата събота има ограничение от 8 до 12 часа за пътуващите отново в посока Бургас. В неделя ограничението ще бъде от 15.30 до 22 часа, но за пътуващите в посока София, съобщи днес и комисар Павел Вълев, началник отдел охранителна на полиция в Стара Загора.
9: Имаме временна организация на движението, разпоредено от АПИ за сваляне на товарните автомобили над 12 тона от автомагистрала Тракия и пренасочване по обходни маршрути по републиканската пътна мрежа.
8: Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено и по второкласния път между Нова Загора и Стара Загора от село Подслон до областният град, където заради ремонта на Тракия се очаква засилен трафик, обясни комисар Павел Вълев.
9: Предвидели сме там да има допълнителни полицейски сили и средства, за да контролираме трафика, понеже асфалтовата настилка е нова, пътя все още не е пуснат официално в движение, което предразполага по-риско шофиране и нерегламентирани изпреварвания. Имаме предвидени специализирани полицейски операции.
8: За новините, Иван Славов.
1: Ръководителят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева определи бюджетната прогноза за следващата година в частта и за образование като много рестриктивна. Пред Българското национално радио тя коментира, че в разчетите липсва увеличение на заплатите и социалните плащания. Такева направи изявлението, след като беше удостоена със званието доктор хонорис кауза от Висшето училище по телекомуникации и пощи.
10: За образованието имаме само

Чертички. Става същото, което беше тази година. В много тежко състояние държавата ни. Как се докарахме до тук, правителството трябва да каже, за да може да убеди хората, че наистина

0: сте, че Синдикатът на българските учители ще направи допитване до своите структури в началото на новата учебна година и тогава ще се реши какво ще се предприеме и ще се стигне ли до протести. Сега за времето Красимир Стоев.
1: До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото,

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте отново, приятели. Продължаваме тази вечершната си среща. Продължаваме в тази нейна част, в която очакваме вашите думи. Думи на обич, благодарност, уважение, добри думи на добри хора за добри хора. Очакваме вашите поздрави на 0738833015 и 0738833016. Телефонните номера, на които само с едно позвъняване и вашите добри думи могат да преминат през ефирани заедно с една песен, подбрана от нас, и да достигнат до онези, които дори да не го осъзнават, със сигурност ги очакват. Очакват ги с надеждата вечерта им да стане по-стоплена, по-усмихната, по-уютен да бъде техния дом, а с това по-добър и нашият общият свят. Очакваме ви. А следващата песен е за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

0: ефир за приятели.
1: Обади се един наш редовен слушател, Емил Маричин, с моба да поздравим братовчетка му Емилия и нейния съпруг Кирил от Еремия. За тях е следващата песен. –

Една майка от Самоков иска да прегърне сина си Ивайло Бандов за рождения му ден. Пожеланието е да е все така работлив и добър баща. За Ивайло Бандов, за обичаните от него и за обичащите го е следващата песен.

Следващата песен ще пренесе преградката на една сестра, Емилия, която иска за рождения му ден да прегърне Бойко Драганов от Кюстендил, да му пожелае още много здраве, радост и споделено щастие с тези, които обича и го обичат. Следващата песен ще и поздрав за господин Иван Бачев от Горна Железница. Поздравява го Борис Халачки от Симитли с заръката, ако господин Иван Бачев чува този поздрав, да позвани на Борис Халачки. За тях, за поздравените и поздравяващите е следващата песен.

0: Следващата песен ще пренесе обичта на господин Али Кърджалиев за Емил Кърджалиев, прегърнат за рождения му, седми рожден ден. Ще бъде поздрав и за бай Данчо, отново от Али Кърджалиев, с пожелание за по-бързо възстановяване. А сега ще чуем кой звъни на 0738833315. Здравейте, слушаме ви, в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Обаждам се от Кюстендил. Искам да отправя един поздрав към кмета на община Кюстендил, господин Огнян Атанасов. Този човек е уникален. Точно за това той е на това място. Това, което той прави, ме предизвика, за да гласувам и за господин Радев. Той промени града изцяло. Радвам се, че е на това място, да е жив и здрав. Поздрави от все сърце. Само едно искам да отправя към него. Да изчисти общината от всички, които са пенсионери там, които са само на заплата, но никаква работа не вършат. Където и да отидат, погром. Всичко хубаво, жив и здрав.
0: Добре, ще се представите ли?
1: Да, казвам се Иванка Славчева.
0: Добре, благодаря ви, госпожо Славчева. Добра, да е вечерта ви. Някой друг ни звъни на 073-883-316 и ще го чуем. Здравейте.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер, в ефир сте.
2: Ами, искам да отправя един поздрав по случай празника на черешата.
0: Направете го.
2: Кюстендил и целият наш регион, там и Благоевград, и Дупница, цяла Западна България.
0: Добре, а кой поздравява цяла Западна България?
2: Казвам се Евгений Николов от село Кършерево, Кюстендилско.
0: Добре, господин Николов, благодарим ви. Добра да и вечерта ви, вашата и на вашите обични. Чухте поздравите, които ще пренесе музиката.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9.

0: prijatelji.
1: Има още не повече от 7-8 минути, в които можете да позвоните на 073-88-33-15 и 073-88-33-16, за да предадем вашите поздрави, да пренесем вашата обич през ефирани заедно с една песен. А следващата песен, тя ще бъде за всички в планинските и полупланинските райони на българския югозапад. Всички, които със всеотдаен труд се грижат за своята и нашата прехрана.

Ето, че дойде време да се разделим в днешното издание на Ефир за приятели. Това, което ще чуете другите в 21, разбира се, за всички вас. Всички, с които бяхме заедно в последните почти 2 часа. И разбира се, на раздяла пожеланието

все е същото. Остатъкът от вечерта ви да е изпълнен с усмивки и с усещане за път, посока и смисъл.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че

0: бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
1: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които изготвим бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкреп организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид на държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателят заяви.
1: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
2: Тази мантинела, където е станал в трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е прията наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков. Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред съдебните палати в няколко града заради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата беше под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата».
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
0: Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. Локомотив на пътнически влак се запали в района на ЖП гара Церковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми в движението на влакове в района, съобщиха за Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб на военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на

0: войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, всяка от страните предаде на другата по 150 военни. Иран е атакувал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузския проток, обяви американският президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Ормузския проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Броят на жертвите на земетресенията в Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Повече от 50 000 души все още са в неизвестност. Ред е на спортните новини, представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
1: Добър вечер! Едно от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в надълното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания. А от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Пловдив Арда също 2-1. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока, Румъния.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента над по-голямата част от страната е ясно, като все още купеста облачност има на Рило-Родопската област, но тя бързо намалява. Температурите са от 25 градуса в Габрово, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и Пазарчик до 31 градуса в Монтана. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре още малко ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Идеален чендър. Български и световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Тинзона.
2: Очите на тинейджерите. Като свят.
0: Парти петък. Петък на Макс.
3: От 23 часа до полунощ.
0: По Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

0: с усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
1: С усмивка в събота.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: Очаквайте.
6: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новини с Ивайло Василев. Мащабна полицейска операция се провежда на територията на община Несебър, съобщих от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията има задържани, допълних от полицията. От областната дирекция за сега не предоставят повече информация за предмета на акцията и за точния брой на задържаните, като се позовават на продължаващи процесуално-следствени действия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи област Кърджали като пример за кражби при изграждането и ремонта на пътища. Според него те дотолкова са напреднали, че вече са измислени еднолентовите пътища. След неговото изявление, кореспондентът ни Валя Апостолова се опита да разбере има ли в региона такива пътища.
2: Според министър Демерджиев, района на Кърджали има страшно много еднолентови пътища.
3: Защото очевидно не само дълбочината на настилката, а и широчината влияе на цената. А някои хора предпочитат да вземат средствата и да ги присвояват, отколкото да ги влагат това, за което са предназначени.
2: Така тръгнахме по следите на еднолентовите пътища. Попаднахме в района на село Аврен, където преди две години са ремонтирани 13 км до съседното село Егрек. За това са платени малко над 2 милиона лева от държавния бюджет чрез целеви инвестиции за общините. По проект пътят трябва да е дволентов, а настилката широка между 4,5 и 5,5 метра. До изхода на Аврен всичко е наред, но след селото пътят изведнъж се стеснява. Измерен с рулетка показа около 3,60 метра. Резултатът бе същият и няколко километра по-надолу. По пътя две коли трудно се разминават, но за местните хора не е проблем.
4: Добре изглежда, супер е.
5: За тези не тези, но то и народа е малко да се справим някак. Трябва да голямо внимание. Хората са свикнали, внимават, знаят си пътя, че е такъв.
2: Не се знае дали това е един от пътищата, за които говори вътрешният министър Иван Демерджиев. Затова Националното радио отправи запитване към полицията, прокуратурата и пътната агенция дали са направени проверки на обществени поръчки за ремонт на общински пътища в региона. Отговорът се очаква. За новините Валя Апостолова.
1: В следващите дни предстои придвижване на чуждестранни

0: военнослужащи и техника по пътищата в страната до полигона Ново село. Те ще вземат участие в учението на НАТО Alliance Wall Exercise, съобщават от Министерството на отбраната, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Предвижването на техника и военнослужащи ще бъде в дните от 27 юни до 12 юли. Очаква се по републиканската пътна мрежа да преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Република Франция и от въоръжените сили на Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат екскортирани от служба военна полиция. За новините Стоян Радев.
0: Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор между двамата дългогодишни противници в Близки изток. Радваме се да обявим рамково споразумение между суверенното правителство на Ливан и, разбира се, правителството на Израел с посредничеството и подкрепата на Съединените щати. Това заяви държавният секретар Марко Рубио на церемонията по подписването. Споразумението започва да изгражда рамка за траен мир и сигурност, добави Рубио. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняху добави, че израелските въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони. Едната на юг от река Литани в Ливан, а другата на север от нея. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мита на европейски държави, които въвеждат данък върху цифровите услуги, като добави, че действащите търговски споразумения ще бъдат обезсилени. Той добави, че това мито ще има предимство пред търговските споразумения, сключени с държавата, независимо дали са приложени, подписани или не. Заплахата идва ден след като държавите от Европейския съюз дадоха зелена светлина на търговско споразумение, договорено миналата година с Съединените щати, което ограничава митата върху европейския внос до 15%. Европейската комисия започна официално антимонополно разследване срещу фармацевтичната компания Sanofi заради съмнение, че е нарушила правилата на Европейския съюз за конкуренцията с комуникационна кампания срещу единствената конкурентна противогрипна ваксина, препоръчвана за уязвими пациенти. Кампанията е била насочена най-вече към медици във Франция и Германия. От Брюксел изразяват опасения, че в двете държави Sanofi взема господстващо положение на пазара. Христо Христов сега за времето.
2: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: български и световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни
1: и любими хитове.
2: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград, вие сте с предаването Представяме ви. Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Адила Седрая, по-известна като Индила, е френска певица и авторка на песни. Добива популярност с сингъла Дърния дансе, който излиза на 4 декември 2013 година и достига до номер 2 във Франция. Издава дебютния си албум Mini World на 24 февруари 2014 година. Той става 3 пъти платинен във Франция и златен в Белгия с над 260 000 продадени копия, продадени до края на 2014 година. През март същата година обявява, че работи по втори албум. Чуйте три изпълнения на Индила.

0: Радиоблагодарна. Радио Благодарна.
1: Нашето радио.
2: Индила е родена в Париж и е от индийско, алжирско, камбоджанско и египетско потекло. Омъжена е за Паскал Кайо, музикален продуцент и автор на песни, известен като диджей Скалп или Скалпович. Известна е също със своя специфичен силен глас. Чуйте още три изпълнения на Индила.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В предаването представяме ви продължавам с Ариана Гранде, американска певица, актриса и авторка на песни. Носителка на две награди Грами, една Брит, две Билборд, три американски музикални награди, 9 видеомузикални награди на MTV и многобройни рекорди в книгата на Гинес. Започва кариерата си на Бродуей в мюзикъла 13. Гранде играе и пее като дете в няколко продукции в Никеладеон, преди да подпише през 2011 година професионален договор с известна звукозаписна компания. Притежава вокален диапазон от 4 октави. Наричана поп-икона, певицата е една от най-следваните звезди в социалните мрежи. През 2016 година списание Time я обявява за една от 100 най-влиятелни личности в света в годишните си класации. Чуйте три изпълнения на Ариана Гранде.

Ариана Гранде е родена на 26 юни 1993 година в Бока Ратон. Майка й Джон Гранде е изпълнителен директор на телекомуникационна компания. Баща й Едуард Бутера има фирма за графичен дизайн. Гранде е с италиански произход. Тя има 10 години по-голям доведен брат Франки Гранде, който е актьор и продуцент. Когато майка й очаква нейното раждане, семейството заживява във Флорида, а в последствие родителите се разделят, когато тя е само на 8-9 години. Като дете започва да играе в детския театър на Форт Лодърдейл, като първата й роля е на Ани в едноименния мюзикъл. Тя също така участва и в Вълшебникът от Оз и Красавицата и звяра в същия театър. На 8 годишна възраст пее на кариоке програми с различни оркестри по круизни кораби, където е забелязана от Глория Естефан. На 13 годишна възраст Гранде заявява твърдо намерението си да се впусне в музикална кариера. Когато за първи път стъпва в LA, за да се запознае с менеджерите си, тя обявява желанието си да запише R&B албум. До края на предаването слушайте изпълнение на Ариана Гранде.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Украйна отново потвърди готовността си за евентуални срещи на ниво лидери и за преговори за прекратяване на войната, но Русия трябва да направи първата крачка към мира, предаде Украинформ, позовавайки се на вечерното видеообращение на украинския президент Володимир Зеленски. Украинският президент благодари на всички, които работят рамо до рамо с Украйна, за да подтикнат Русия към дипломация и да помогнат за защитата на Украйна и спасяването на човешки живот. Европейският съюз обеща бърза реакция, ако президентът на Съединените щати Доналд Тръмп осъществи заплахата си да наложи 100% мита върху страни от Евросъюза във връзка с данъка върху цифровите услуги. Ако това се случи, Европейският съюз ще реагира бързо и решително, за да защити правата си и регулаторната си автономия, заяви говорител на Европейската комисия. Символичен старт на жътвената кампания в община Димитровград бе даден днес ритуално в землището на село Горски извор. По традиция зажънването започнаха с сърпове и паламарки кметът на общината Иво Димов и на населеното място Ангел Георгиев, след което тръгнаха и първите комбайни. Обработваемата земя в село Горски извор е над 28 000 декара, като се отглеждат основно жито, слънчоглед, царевица, рапица и по-малко зеленчуци. Около 12 000 декара са засетите тази година с пшеница. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: С молебен за здраве и берекет от Горски извор стартира жътвената кампания в община Димитровград.
3: Благословен Бог на...
2: За трета поредна година откриваме жътвата по този начин, защото хлябът е най-важен за всички нас, подчерта кметът на селото Ангел Георгиев.
3: Машините да вървят безаварийно прибиране на реколтата, богата реколта и добър пазар.
2: Успешна, спокойна и безаварийна кампания, благоприятно време и богата реколта пожелай кмета на Димитровград Иво Димов.
4: Дълбок поклон и признателност за тези хора, които се грижат за земята и осигуряват възможност до трапезата ни да стигнат плодовете на този труд.
2: Председателят на земеделската кооперация в Горски извор Христо Павлов разказа, че обработват над 7000 декара.
5: Тази година е благоприятна според мен за житата. Очакваме почти всички стопани добри доведи от порядъка на 650 кг. Дай Боже да даде и повече. Проблема е ниската изкупна цена, която се очертава.
2: Според него изкупна цена от 160 евро за тон пшеница е недостатъчна да покрие дори направените от земеделските стопани инвестиции. С това са свързани и тревогите им тази година, въпреки очакваната добра реколта. За новините от Горски извор, Живка Тодорова.

0: Министерството на труда и социалната политика ще финансира с 1 милион и 300 хиляди евро 47 проекта в 23 общини, чрез които ще бъде осигурена достъпна среда до домовете на 83 души с трайни увреждания. Ще бъдат изградени и монтирани 49 стълбищни платформи, един асансьор, две рампи и три вертикални подемника в жилищни сгради, в които живеят хора, придвижващи се с инвалидни колички. През миналата година е осигурена достъпна среда за 91 души с трайни увреждания в жилищни сгради в 28 общини. В тях са изградени и монтирани общо 59 съоръжения. В Трявна беше открита изцяло обновената сграда на дома за възрастни хора. Базата отговаря на съвременните изисквания за предоставяне на социални услуги. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
1: 40 възрастни хора са ползватели на дома в Трявна. Те ще се върнат в обновената сграда до края на месеца. Средствата за ремонта в размер на повече от 1,5 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Обновени са кухнята, трапезарията, обособени са общи пространства за занимания на всеки.

0: етаж. Градината също е с нов облик. След ремонта сградата разполага с асансьор, а във всяка стая е изграден санитарен възел. Изпълнена е топлоизолация, монтирана е нова дограма, както и нови системи за отопление и охлаждане. За цялостното усъвременяване на дома за възрастни хора принос има и общината, осигурила средства за оборудване и обзавеждане на помещенията. За новините Велина Махлебашиева.
1: И за времето Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звезден хоризонт.
1: Музикалното предаване Звезден хоризонт продължава до полунощ. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори са Кремена Пръвчева и Рада Томова.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Парти Петък.

poquito al lado.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Страните от Европейски съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжност в район Приморски, останалите са бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 штурмови дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Ето и подробностите. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният резерв предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлагания от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
1: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
2: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не

0: може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид над държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателя заяви:
1: не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
2: Тази мантинела, където е станал трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионални министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е дали при бъдещи проекти да бъдат предвидени бетонни прегради, каза Шишков. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. Наблюдаващия прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване на и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Сдружението Ангели на пътя организира протест пред съдебните палати в няколко града поради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата е под надслов «Не повече загубени деца». Не повече безнаказаност по пътищата.
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
0: С окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове включват Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшия съдебен съвет ще определи и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 били бизнесмени. Придобили имоти и луксозни къщи с удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи и главният секретар на МВР Любомир Николов.
4: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
0: Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. От своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършени от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. В Несебър полиция и микробус на криминалистична лаборатория са пред ВИК в града. На понепотвърдена информация, вчера в Несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. От МВР за момента не отказват коментар, тъй като процесуалните следствени действия продължават. Очаква се по-късно днес полицията в Бургас да даде брифинг, на който да съобщи подробности по случая. Локомотив на пътническа железопътна композиция се запали в района на гара Церковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен. Пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми с движението на влаковете в района.

0: съобщиха за Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб от военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Чужбина. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, която има за цел да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници. Всяко от страните предаде на другата по 160 военни. Иран е обстрелва с най-малко 4 штурмови дрона кораби, минаващи през Ормузския проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа президентът в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Ормузския проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да поправи пътя към мирен договор. От своя страна израелски министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняху допълни, че израелските въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони, едната на юг от река Литания, другата на север от нея. Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Над 330 са ранения, за повече от 170 души се смята, че все още се намират под развалините. Хората, които продължават да са в неизвестност, надхвърлят 50 000. Спорт със Светослав Табаков.
1: На световното първенство по футбол отвъд океана в последните срещи от девета група Франция-Норвегия 4-1 и Сенегал-Ирак 5-0. Франция е първа в групата с 9 точки и чака някои от третите отбори на 16-ти на финалите. Норвегия с 6 ще срещне Кот д'Ивоар. Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак отпадна без актив. Тази нощ предстоят от 3 часа в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа в 7 група Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Пловдив Арда също 2-1. Една от емблемите на световното боксово семейство Владимир Кличко ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара, а лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Денис Уини. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Задинева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификацията на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня още ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно над източните планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: друго оке.
1: Днес от 17 до 17.30 ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано с съответните служби в Румъния. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложено от началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висшевен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна, петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите били бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузкия протокол, и американски президент Доналд Тръмп. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Лепите са разтворили цветовете си, въздухът носи прохлада след дългия летен ден. Някъде прозорците все още светят, другаде се чуват само щурците и полъха на вятъра. Добре дошли в тази лятна нощ. Аз съм Станислава Пирчева и до 3 след полунощ ще бъдем заедно. Георги Чунчуков е звукорежисьор, Иван Нотев – музикален редактор. Добра нощ, където и да сте.

0: Areena.
1: Днес ще говорим за поезията като улична съдба и поколенческа памет. Наш събеседник в студиото е Николай Дойнов, поет, културолог, общественик, човек, който свързва в биографията си литературата, читалищното дело, културната политика и голямата тема за българските духовни средища. Той принадлежи към онова поколение, което се формира в края на 70-те и през 80-те години. Време на силна литературна енергия, студентски кръжоци, приятелства, стихотворения, четени на глас, на спорове, които са били разговори за литература и начин да се мисли животът. Николай Дойнов е свързан с кръжока Димчо Дебелянов, и с имената на поети, които и днес ще бъдат част от разговора ни. Балчо Балчев, Цанко Лалев и Любомир Русанов, които ще чуем в пряка телефонна среща. Но биографията на Николай Дойнов далеч не се изчерпва с поезията. Той е човек, който от години работи за читалищата. Тези особени български пространства, в които книгата, песента, театърът, паметта и общността продължават да живеят заедно. В неговия път има нещо много важно за нашия разговор тази нощ. Връзката между личния талант и средата, стихотворението и общността, младият поет и зрелият човек, който вече мисли за културата като отговорност. Ще говорим за поезията и младите, за 80-те години като време на събуждане на енергията, за любовта като тема, в която е можело да се пише свободно, за таланта като измерение и липсата на заедност днес. И разбира се, за литературната общност като житейска среда. Няма да пропуснем и Петя Добарова, символ на цяло едно поколение. В размисли за взаимодействието между приятели и поети и за въпроса, който винаги остава отворен. По пътя и сега на къде? Добре дошли, Николай Дойнов.
2: Добър вечер. Добър вечер на всички, които ни слушат, но и на тези, които преминаха дългия път заедно с нас. Говоря за Балчо Балчев, Цанко Лалев, Любо Русанов. Не сме толкова безобидни, както изглежда сега. Ние сме вече 60+.
1: След малко но, ще имаме удоволствието да говорим за това.
2: Но както изглеждаме 60+, по, да кажем, по видимост, така по текстове сме над всичко останало, което българската литература сътвори в 90-те години.
1: Започваме разговора ни след малко. Да. Нека да чуем и другите теми в днешното издание. В 2 след полунощ ще разговаряме с Весела Райчинова за международния творчески терминал, който събира творци от различни държави на 13 юли в София, както и за Мъртво море като най-ниската точка на земната суша. Дни преди премиерата на дебютната си стихозбирка «Сълзи от мастило» ще чуем поета Делян Дъбов в размисли за поезията, сцената и думите, които остават. Ще ви пренесем и в атмосферата от приема в посолството на Словашката република у нас по повод националния празник, посветен на светите братя Кирил и Методий. Още едно свидетелство за общите духовни корени и приятелството между България и Словакия. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.